من ذل السما سيبارا سورة كهف آية نمبر يو أو يايم 71 نمبر آيات دي

د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام و السلام واقع بیانیده. در دې ځای پورې تاسو تفصیلی خبره بیان کړې وه چې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام یو بل سره معاهده وشوه، شرایط پیشو، او د هغه شرطونو لاندې یو علمی سفر شروع شو. مقصد د خبرې دا دی چې اول کې خضر علیه الصلات والسلام موسی علیه السلام ته وویل ته ما سره یو ځای تلی نه شي، او د هغې د پاره یې ورته وجه بیان کړه. آخر ته به ما سره څنګ سفر وکړي، ستا علم جدا دی زما علم جدا دی، ستا لار جدا ده زما لار جدا ده، نو ته ما سره په یو لاره باندې سفر نشي کولی. خو به هر حال چې کله موسی علیه الصلات والسلام ډیر اصرار وکړو، نو خضر علیه الصلات والسلام ولا داخله ورکړه، خو په څو شرطونو باندې چې باغ شروطو کې سر پیرس داو چې زه سکومه عملا نو ته به زمانه د هغې تپوس نه کې، په خپل ټیم باندې انشاءالله د هغې تفصیلي بیان به زه تاته بیا بخپله وکم، د هغې حکمت او راز به زه تاته بخپله باندې ښکاره کړم، خو ته به زمانه تپوس نه کې. بس د دواړو اتفاق په دې خبره باندې راغی چې ډېره ښه ده، زه به تاته په دې باندې سنوامه، ته زه بس د دګه ځای نه د یو استاد او د شاګرد په حیثیت سره د دې دواړو سفر شروع شو. قرآن کریم د هغې نه تعبیر وکړو ففن طلقا سره روان شو دا دواړه، فن طلقا بس روان شو دا دواړه. دیدے کی یو سوال لیں چې خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام دو کسان روان شو، نو یو شنگ چر تلاڑو زکر موسی علیہ السلام و السلام سر خدریم کا سو چه غی یو شنگ و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح، پر ان ما باغی کی تاست تفصیل کرو چه خادم و سرو، نو داغی خبری بس کی گیا شاگر چر تلاڑو، نو داغی نا دو جوابونه علماء ذکر کړی دي چې کله دغه شاګرد دو سر موجود دی نو بیا فن تولکانو پکار، بیا فن تولکو پکارو، جمع صیغه پکار وا. او دلته کې قران کریم د تسنی صیغه راړه، فن تولقا روا، فن تولقا، فن تولقا، فن تولکو پکارو، صیغه د جمع پکار وا. نو داغین علماء دو جوابونه ذکر کړی دي. لومبے نمبر جواب ابتدا ذکر کړی دی چې قانون او نظام دا دی چې خلق ذکر کوي نو د مطبوع ذکر کوي او د تابع ذکر نه کوي. لکه داغی مثال وزدا سی وام د سعودی عرب چې کوم ولی عهد دی، بادشاہ دی، اغه مثال پاکستان ته په دوره باندې راشي، نو غټ غټ په اخبار کې مراغلی وی، په میډیا باندې مراغلی چې د سعودي عرب ولیعهد چې کوم دینو پاکستان ته راغلی دی او د دوه ورځو په دوره باندې راغلی دی، او پاکستان دغه دا استقبال وکړو، دا استقبال وکړو، هغه په پاکستان کې د دې د پراجیکټ اعلان وکړو، دا خبره ذکر شي. اوس یو کدی دیشی نو یوازې نی راغلی، هغه سره پورا په جیاز کې شلپینزیش کسان راغلی، مختلف خلق داغه د ولایت دنه د مختلف ډیپارټمنټ خلق وسر راغلی. اوس سوګدانه وی چې د سعودي عرب ولی عهد راغلی دی وسر شل کسان دی، ولی ادبار چینو دا مطبوع لوی او تابع لنیوی، هر ځای کې خلق مطبوع ذکر کوي تابعین ذکر کوي. نو قرآن کریم هم د هغه اسلوب مطابق
ذکر د موسی علیہ الصلات والسلام او د خضر علیہ السلام کو او یو شان سے بھی چکم دینو بیان نکو نزک قرآن کریم دو فن تو لکا سی غرارا دا یو جواب شو. دویم جواب دو دین داری چی پا تفسیر روح المانی کی علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ لکلی دی تفسیر روح المانی کی علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چرده موسی الى بنی اسرائیل وی چگلا دو موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام یو بل سره ملاقات شو او دی د علمی سفر آغاز کو نو موسی علیہ السلام لگی دو او یو شعی چکم دینو بنی اسرائیل تو واپس ولی گو وی بس تو زا زما چکم سفر او اغی تزوز برابر شما زب اس بخپل ترتیب بانی زما تزا واپس د دې وجه نه قرآن کریم دا غي بیانونه کو دا دوه خبرې ځان سره یاد لري دا دوه جوابونه دا مفسرین او حضرات وکړي دي روان شو د دریاب غاړه وا چې کله ساحل د سمندر درالل په دې تم باندې ولاړ دي چې اوس به څوک راشي کشتۍ براولي موږ به پکې سوار شو دی کې یو کشتۍ راله څه سوارلی پکې ناستې وي دیو دلاس ہوا و اشارے و دوک لغا دی ترانیز دی شوا او دی یکینول چکل خضر علیہ السلام و السلام دو کرائے ورکول و ارادہ اکلا نو اغی او پی جن دو بخاری شریف کی دا حدیث راغلیم دی فلما عرف دس عبارت دی فلما عرف خضر ہر کل چ او پی جن دے شو خضر علیہ الصلات والسلام حملوه سور کا غی دلرا پدی کشتے کی بغیر نولن بغیر د کرینا خضر علیہ السلام دے تا سب کرین را کوئی استاد ظاہری شکل دیر خکولے دے او تی او نیک صالح انسانی تو مومن لکرین را کی لگا دی زمانہ کی مکسر گاڑی والا یا رکشی والا یو عالم و سرکین نہیں وہ دسو وئی استاد جی سا کرئی شویدا او یل کدا والا نہ نہ بس ویدا شویدا یا چا ورکڑی دمخ کی نغلے ہوں تو ورکی دو استاد جی نہ مالا یا داسی شغت نہ وان خلی دک شانتی چکم دین دی کشتے والا چ دے اوپی جن دو نو کرائی تین وان غستا کرائی تین وان غستا موسیٰ علیہ السلام پڑھ کے خوشحال شو چر دی خلق خود پیغمبر ڈیلے اعزاز کو ڈیر اکرام کو کشتہ روانہ شو چسمیس کشتہ لاڑنو خضر علیہ الصلات والسلام سر یو دبر گئے وغیرہ او باسلا او دی کشتہ نے یو دڑ ما تکڑا یو تختہ تین ما تکڑا اس دا خبر پو موسیٰ علیہ السلام مانے او نور چانے لی دام یاد لرئی خواہ نور چانے لی دا موسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ لی دا نور چانے لی دا زکا دا آغا کار دا تکوینیات سرو زکا قبل چالی دا تا سوال باغیم بیا کو چک وہ استاج دا تسکے خو موسیٰ علیہ السلام چی لی دا ندیو دوائی داری سوکلل اغی من سر دور احسانو که زمان نے کرائی کا دروان غستی دا او تو لگی دین تاول دی کشتین دختما تکلا دی احسان بدل خوب احسان مانی پکاروا تو لگی دین تا دا غیر دڑا دی دی ما تکلا تا خو من سر غلط کارو نکو سناشنا کارو نکو دا سی خنو پکار خضر علیہ السلام و السلام دا ڈارے کوئی وی زماستا اگریمنٹ پا دیبان شیو چی او بل سر با باس نکو زماستا خبر پا دیبان توی شیو دی شرطون لان دی زماستا پیسل شیو چی پا دیگی با منگ مباسی نکو اس طولہ کی دن تا پا دیگی باس مباس اوکلم لہذا بس زماستا سمین رازی تا بخپل لارا باندی زازا با بخپل لارا باندی زم بس دی تا دا خما ویلیو چز سکوم نہ زمانہ بتا پوس نہ کی تا دما ویلو
چې زه سکوم نو زمانه به تپوس نه کی او تو لګی دین تا زمانه دې کار تپوس کو لہذا زماستا سمین راضی تزا موسی علیہ السلام او دوی زبزی خیر دی زمانه هیر رااله انی نسیتو ما هیر وکړه دا هیرم و خبل طرف ته بسدا هوا ما چې دا کم کار حاضر علیہ الصلات والسلام کونو د علم تکوین په بنیاد باندې کو خو په شریعت کې خدا جایز نو کنه کہ او سڑے تاڑو رشکا کی نہیں تا نہ کرائی والی او تب یا چاکورا والی او سیٹ والا شرین دا شران جائز دی دا کرائی خدا غن حقو او جبیا لا کرائی دا نموا نخلی عزت دلمو کی او دا غین بعد والا تا سیٹ و شرین خلق بس ہوئی شریعت بس ہوئی نو موسیٰ علیہ السلام دا شریعت پر آنا کی دا سوال کو چھو ہو داری سوکلل او چکل انسان دا اللہ یرب کی پرتوی شریعت پر کی پروتوی نو دے خلاف شریعت کار نشی برداشت کولے دا دے نشی برداشت کولے نو موسیٰ علیہ السلام پا دا غیت بار سر تا پوسو کہ دا تا سوکلل نو دے تا جواب کی سوئی وی تا تا خماویلو جگر مانا پا تا پوس نکے نو غو تا خپل عذر بیانی وی بزی خیر دیکھا پوئی گئی کنا نو مفتی غلام رحمان سے پا خپل رسالے کی دی کریم دی کدیو طالب علم نس غلطی ہوشوا او هغه با غلطی باندې ستومانی راړه نو مدرسې لدانی په کار چې ډایرک د اخراج وکړي خیر دی لږ گزاره دې وسره وکړي داسې ډایرک دی دغه اخراج نه کوي یو خدا دې چې غلطی مو کړه په خپل غلطی باندې بیا کله ګلاړم دې نه چې غلطی دې نه وشو په خپل غلطی باندې خپیماندی راړه او زان دے نسبت دے نسیانو کو دے غلطیو کو نو مدرسی لے پکار دیش ڈاریک دے اوبا سینا اگر موسیٰ علیہ السلام و السلام نہ کمی راغی خو گورے خضر علیہ السلام و السلام دے چھو عذر روان دے کو نگو باسلے نہ دے گورے دو گورو تا طالبا فن طلقا روان چھو دے دوارا فن طلقا روان چھو دا دوارا چھ خضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام دی حد دا دردی پوری ادارا کی با سوارشو دی دوارا فی السفینہ دی بکشتے گی خرقہا سرکلا دی لرا ما تکلا دی لرا دڑکلا دی لرا ارمانے چھکے خرق ویلے کی گی شلولو تا اشلولا دی کشتے لرا چا خضر علیہ السلام نو قال دو دوی اخرق دها آیا دا او سیری دکل دی لرام لی تو غوری کا اهل ها دا پار دی چه دا غرگی اهل دی گیشتین داری سوکلو لقد جی اتا بدا گیک سرا دا رات لوکلو شیئن امرا پا یوکار عظیم ماندیم لقد جی اتا شیئن امرن پا دا گیک سرا دا رات لوکلو پا یوکار لوی بانی سناشنا کار دیونو کو یا لقد جئت شیئا سیئا تارات لوکلو پی یوکار بد باندی خبر بانی پوشوی دی عمران مانا سرا لقد جئت آبتا کیک سرا تارات لوکلو شیئا عظیما شیئا لقد جئت آبتا کیک سرا تارات لوکلو شیئا پی یو شی امرن امرن امرن مانا سرا اے عظیم ال مفزعو چگا ڈیر لوی دا گبرا ہٹ والا کار دے نشنا کار دیو کو دا سخنو پا کار خبر بانے پوش ہوئی امام ابو عبیدہ دی مانا کی الام رول داہیت العظیم تارات لوکلو پا یو ڈیر لوی مصیبت بانی الداہیت العظیم مانا سرا تارات لوکلو پا یو ڈیر لوی مصیبت بانی خبر بانی پوش ہوئی او تفسیر پتح البیان مانا کڑی دا لقد جئتا بدا کی سردا رات دوکلو شیئن عظیما شیئن امرا شیئن عجبا پیوشی ناشنا سناشنا کار دیو نکو دا غی کردار تو گورا ستا دی خپل کار تو گورا دا خنو پا کار اغی جمنگل سور خاطر کن دا غی خدا احسان و بدلنو بہرحال بس
اسګورې د خزر علی قال او وی خزر علی صلوات و سلام الم اقول ایمان او ویلی انک یقینا تجیلن تستطیع یقینا هرگز طاقت نلری مایا زما سرا صبر اد صبر کولو مد پتو چې طالب دې مدرسه کې ستا وخت نه دیری ز خبرم بدی باندې چې دوه ما سره د علمي سفر نکړی شي. قال دو دو لا تؤاخذني منی سمالرا قال او وتدي موسی عليه السلام لو لا تؤاخذني منی سمال پار بما باسمانی نسیتو چې ما هیرو ګلام ولا ترهقني مکلب کو مالرا من امری د کار زمان عسرا پتنگ سلام. بس دی پیر اثر گزارا ہو کا گزارا را سر ہوگا خیر دے بیا بدا سی موقع مخلن رازی خما ہوگا فن وی زبس رازا طالب دی پیر تا دی گورے مدرسی نے اخراج نکو ما خوکایندہ کی ردا سی کس غلطی اکلا نکو ربیا مدرسی کی نی نشوا جی طالب تم یو چانس تو اور کول پکار دی انسان دے کمے کو دے تی رازی اسمان روان شو کشته نه د سمندر په غاړه باندې داسې ور روان شو چې سمیز مخ کې لاړ هلکان لګیا دي لبې کوي هلکان لګیا دي لبې کوي. حضر علیه الصلاۃ والسلام ورغې یو هلک یې تینا راونیسو او دا سر یې ولد ګټې د لاندې کو مړې کړو. اوهو دا خبره دغه کله برداشت کې وه. موسی علیه السلام راغې دی سوکلو ستا جی دادی سوکلو داد کولو کارو یو ما شما لکو غلام اغتا مرگو اخیر داد گناه سوا دی ویلی سو داو تا سدیر لوی دی زیادی کارو نکو سدیر لوی دی زیادی کار دیو نکو. ما تاستو وی چی دا کارو نظاہر کی خلاف شریعتو او پیغمبر خلاف شریعت نشی برداش کولیں د پیغمبر پڑوان دی باندی دو گورا مشین چری د پیغمبر پڑوان دی باندی چکل خلاف شریعت کی گندا دغد برداشت نہ باری دالک سو کو او خضر علیہ السلام علی وجلو. بعضی علماء ذکر کری چی دالک نو بلکہ دالوی سڑیو گرے و

خدای مشرکو او ڈاکیو ڈاکی بے چولی لاری بے لوٹلی قطاعو طریق و دوی بارا بے کی چادا لی کلی دی پا دیبانی بے اسوال لازی چھے دے دے گیر خاوندو دور لوی سڑیو نو دا قرآن کریم و دا غلام علی وی دی دی غلام بارا بے کی پدری و مانو باندی رازی غلام تم وئی زوی تم وئی خادم تم وئی اولک تم وئی سلور مانی دو عربی کی دو غلام کی گی خا زوی تم غلام وئی خادم تم وئی غلام تم وئی او الک تم وئی عام نوجوان الک شیوی ندل تکی دا خبر دا چی توائی چی دا یو دا گیر خاوندو مشرکو ڈاکیو نو دا غلام و تبیا لوی نمنگوایو پا کلام دا عربی کی کل کل پلوی کسبانیم دا غلام اطلاق کی گی خبر بانی پوشویو لکا پا حدیث دا معراج کی رازی پا حدیث مبارک دا معراج کی ذکر شوی دی موسیٰ علیہ السلام دا نبی علیہ السلام متعلق دا خبرو پرمائلا بعث هذا الغلام بعدی دا لک زمان بعد چې کم دن مبعوث کړی شوی دی حالانکه په دغه وخت کې د نبی علیہ السلام عمر د 50 نه باو دی او هغه ته بیا هم غلام وای نو موږ وایو په ژبه د عربی کې کله کله د غلام اطلاق په ځوان مانیم کیږي خدا توجیه خوانا کنه دا په ډیرو خبرو سره ځکه چې دلته کې موږ وایو نه د دینه مراد یې وړوکی الکو او وړوکی الکو لیو زکا موسیٰ علیہ السلام وی اقتلت نفسا زکیتا تا اوجن یو پاک نفس لرا زکیه پا مانا دا پاک تا یو پاک نفس وجو اس کچری دا زوان وی مشرک وی ڈاکو وی نبیا با موسیٰ علیہ السلام پا کم ادبار سر دا زکیه وی رو دا زکیتا جگو وی دا پا دید بار سرا چی دے وڑو که دے معشوم دے خبر پانے پوش وی یعنی لا مکلف ندے گناہ ندے کڑے خبر بانے پوش ہوئیو نو دا معشومو اس دا وجہ لے ولیو نو انشاءاللہ تا اس تو با حدیث راشی امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم کی روڑے دے ابو داودم روڑے دے ترمیزیم روڑے دے دوبئی بن کعب نے روایت دی رضی اللہ تعالی عنہ ہاں فرمائی چردوار جانو سردار فرمائل صلی اللہ علیہ وسلم الغلام الذی قتله الحذر اغا الکچی قتل کلو دلر خزر علیہ الصلات والسلام نو فرمائی تبع یوم تبع کافرا ولو ادرک یا پبل روایت کی راغلی دی فلو عاش لارحک ابویہ طغیانا وکفرا دا کم الک چی خضر علیہ الصلات والسلام قتل کړو نو دا پیدائشی کافرو پیدائشی کافرو تبعی کافرو کدی بالغ شیوی نو خپل مور پلار باندې به سرکشی کړی وا او هغه به د کوپر پلار باندې ورسم کړو د دې د وجنا الله جل جلاله چې کوم دینو خضر علیہ الصلات والسلام ته حکم کو دی وجو تاسو ورید او بیا جلالین لیکلی دی غالباً جلالین مسرانیر دی جب متن کی دی کہ حاشیہ گیر خدور میاد دی جلالین لی کری دی وی دی مور پلار دا اللہ پاک بیا یو بچائی ورکڑا لوری والا ورکڑا او آغا لور دا پیغمبر بی بیم وا او دا پیغمبر مورم وخا دی پی وسکی و دا اللہ کولی بچائی ورکڑا تا سوار ریدو

زئی چه د قتل کن موسی علیہ السلام دا خبره د برداشت نه بهر وا او وی داسې طریقې سره قتل کو مفسرین وی چې لګدد دا قتل چې حلال غنو د دې د وجې نه موسی علیہ السلام قصدن عمدن دنه دا د بوسکو دا دې سوګل فن طلقا روان شو دی دوالام یمشی یعنی چی دید لو علا ساحل البحر حد دا دردی پوری اذا لقیا چی دی ملاقاتو کو ملو شو غلام اندی ولک سرا فقط لہو بس قتل کا غلر موسیٰ علیہ خضر علیہ السلام قال ہوئی موسیٰ علیہ السلام قتلتا ایتا اوجو نفسن یو نفس لرا زکیتن پاکو بغیر نفس بغیر د قتل د بل نفس نام دتا سوکل ہو لقد جئتا بداگی سرا تارات لو کلو شی ان نکرا پیو کار ناشنا باندی لقد جئتا شی ان منکرن سبت کار دیو نکو ناشنا کار دیو نکو نو کالا اس سستا جی بیا مخرا وارو طالبا تا تا خما مخکم یو پیر وارننگ در کلو خو بس زماستا کار سمین خوری زا خدا وارننگ داغین لک سخت گوری خا قال اوی حضرت خضر علیہ السلام و السلام الم اقل لکا ایمانو ویلی تاتا انگا یکنن تجیلن تستطویا ارگس طاقت نلری معی زما سرا صبرا دا صبر کولو تا دا خما مخ کی ویلو تما سر صبر نشی کولی خطر آرد لینو تا دا خما ویلو جزما ستا سمین رزیزا خطر آرد لینو دا وارننگ دا غینا سخت دے خطا سو دا خیان لدے کلے نو دا چوستا زما مخی تناس وین ما دا بوس کلو چه دی وارننگ کس دی چه دا زمان دا غین سخت دی خود سو کما دی پیریانو ندا بوس کولی تاسو مثال دی پیریانو دی پتنا سیما دخکاری نا آنو زبیت او آمنو تاسو گوری ال تکی و تسووی علم اقل انکا لن تستطویعا ایمانو ویلی چه تو وقت نشیتی رولی او دل دی و تسووی علم اقل لکا ال دی پکی لکا نو ویلی دل دی پکی لکا ہووی دا گوری دیگه فرق را غی حال تا دا غی مانه دا سی دا ولی مانو ویلی چه تو با ما سر وقت تیر نکی او دلتا سوی ولی تا تا مانو ویلی لکا مانه سر تا تا مانو ویلی گوری دیگه دیگه لوی فرق دیکن دیگه لگه مثال یا طالب مدرسه که روانیو کی نازم سیف سوی طالب دا خومنگا اعلان لگوله چه گوری دا سی بنکوی پا نوٹس بورد مانی مولی کلیو چه دا سی بنکوی پا داخل پارم کی مولی کلیو چه دا سی بنکوی دا عمومی اعلان شو او کیو طالب تنازیم سے دویم زل بانوار نگ ورگی سو تا طالبا تو خودی لوی نسڑے دا خبر ہوتا تا ما شل زل او کلا تا تا می کڑے وتا تا ایدا سی بنے کی نو دی کی وئی کی فرق شو کو نہ شو نو دل تکی دا لکل اپ سراغی نو دی کی تاکید پیدا شو او وارننگ وتا نور مضبوط شو او اس پر موسی علیہ السلام بیا عذر بیانیں بیا عذر بیانیں جی واسطے خان دا زلہ سر گزاراو کا بیا بنکم بیا بنکم قال اوی موسیٰ علیہ السلام ان سال دو کاغ چرما دبو سکوستانا عن شین پا بارد یو شیکی بعدها ای بعدها ذل مر پس دی کرتنا کد دین بعد تانا ما بیا دبو سکو کنا فلا تو صاحبنی تو بیا مملگر کوا مال رزان سلام بیا می خیر دی مملگر کوا دا زل سر گزارا ہوگا کد دین بعد ما بیا دا سوکلن بیا می ممل کرے کوا بس بیا را بستر آکو چیزم پوشوی قد بلغ دا پتا کی سرار سید لدے تا تمن لدن نید طرف زمان عذر عذر بس بیا بس معذوری ہم پدی کنو خدا زل سر گزارا ہوگا منگ بختانو ایو پدرم زلباندی شرطی پدرم زلباندی شرطی دا زل سر گزارا کن کد دین بعد می بیا دبو سکو نو بس بیا رلا بس ترا کو بس زم بنو وی زرا زم فن طلقا روان شو دی دوال حد دا در دی پوری ازا اتا یا چی رات لو کل دی دوالو اهل قریتی اهل دیو کلی دام دا دریا پا غال باندیو کلی وغی پل را روان شو چرا روان شو او رات للنو دیو کلی ترالل اهل قریا یو کلی ترالل دی کلی نکم کلی مراد دی
نو یو قول پکې دا دی چې د دې نه مراد انتاقیه ده. د دې کلي نه مراد څه شی دی؟ انتاقیه. دا ما ویلو. بعضې حضرات وایي چې مراد د دې نه ایله ده، د دریاب په غاړه باندې دا کلی آباد و، د دې کلي نوم څه و؟ ایله. بعضی علما وایي چې دا کلی په آذربایجان کې د دریاب په غاړه باندې و، او د دې کلي نوم چې کوم دی نو هغه څه وی؟ باجروان. با سره ښه باجروان. څوک وایي دا په اندلس کې یو کلی و. یو عالم ذکر کوي چې ما سره په مکه شریفه کې یو شیخ میلاو شو، منگپ لگو نما دینا تھا بوسو کو دیدی کلی متعلق. یغمات داوی چی زب اخپل بانی دی کلی دوی تلے مغوی. ویداد دریا پا غالا باندی او کلی دی دینوم دی توانجا توی سرا. بہرحال دا خو پکې صرف اقوال علما ذکر کړو، نو ما وی هر یو کلی دې نه مراد دی خو یو کلی دا قرآن بس نه کړه ذکر کو مونږ یې څه کو چی خامخا دا غیر پاره اوس داسې مزداق لټو. یو کلی دلاړل چې لاړل نو بل سفر یې کړی دی، ستړي شوي هم دي، وږي شوي هم دي، دې کلی والا دیوی مونږ له ډوډۍ راکوي، میلمستیا راله راکوي، دا ځان سره یاد لري چې کله یو میلما یو کلی ته راغی او هغه کلی کې انتظام د چای ډوډۍ نو هوټل نو، نو په کلی والا باندې دا واجب دی، دا غالبا قرطبی دی کلی دی، په دې کلی دا واجب دی چې د میلما له به ډوډۍ ورکوي، او میلما هم که د دې کلی والا نه ډوډۍ وغوښتن دا په سوال کې نه راځي. ښه یو خدا دې جو جیب کې سرب الله پیسی دی او ښې ښکلی هوټل شته دی دود پاتې کېدو ځای ډوډۍ او دې د پیسو بچکولو په خاطر باندې غواړي، دا خو بیا سوال کې راځي. خو یو داسې دی چې بنده داسې د بانډو غوند علاقې ته راغی او په هغې کې څوک نشته دی، هوټل موټل نشته دی، او هلته کې بنده د کلي چا ته وروړوئ چې بهی مال ډوډۍ راکوي، نو دا په سوال کې نه راځي، او په دغه کلي باندې واجب دی چې دې میلمله به ډوډۍ ورکوي. تاسو واورېد نو دوه ته مو وایي چې موږ له ډوډۍ راکوي. استطعم اهلها، طلب د طعام او کده دی اهلنا. باب استطعام استفعال لکھا. او تاسو بخاصیاتو کی ویلی دی چی سین او تا پا کم باب کی راشن دی کی طلب رو دی. فا آباو اکلی والاو سم بخیلانو خوار پڑک بچیو چرتا ملمی لی دلنو، فا آباو اغی انکارو وی نوی سڑیا ملما پا کی چا کرده دی پویگی کنا انکاری اوکو دسنا این ضیفو هما چه مل مسیاور کی دیدوارو تا دی خبرین انکار اوکو. موسیٰ علیہ السلام پڑا کدی رغصو چه خدل گان دیوے چال نونائی در آبار کولو ندی، یو پیالے چی در آبار کولو ندی، او منگ دینا وقتو دی انکار اوکو، دا خودیر بے خوند خلکو خطی دل. پویگی اس یو سڑی کی صورت غیرت تقاضاڑی رہی نو دور خوبی عادت وڑا خبر اثر اخبا کی گی. موسیٰ علیہ السلام و سلام مزاج کے خوڑے لوی جلالیے تو دا خبر پیڑی رہ بوچ شوا چی دالا کم خلق رو رہا گورا منگ دینا وقت تھا وغی انکارو کو دی لگ مخ کی رالل را روانو چوی کا دی دل یو دیوالو اگا دیوال لاسی رازولان گونتا کیو ان قریب دا چی ما خام یا سہر لغرزی دلے وی پوئی گئی غرزیدو والو. خضر علیہ السلام چې وګه دیدل دا دیوال غرزیږي زرزر یغیدل مټی والی وغیرہ ولړو او نیغی ولو نیغک. موسی علیہ الصلوۃ والسلام د ویو وی سیبن وی هو وی دومره به خوند او دلگان دی چغی چاله ډوړی ورکولو ندی او تولگی دی نو دغیل دیوالونه نیغی او غم بغیر د مزدورای او د دیالاینا
اغی منگل ڈوڑای کدری را نکلا تو والا بغیر دی آلائی ندی والو نوی دا دی زان نکم خسالی جول کرده دی نو پکار دا سی خبر بانی پوشوی خضر علیہ السلام و توی تا تماوی دی نو مانا بتا پوست نگی مانا بتا پوست نگی پوشوی دا اولی دا تا پوستاو که نو پکار او مار دویلیو ساوخ دی سلکا من ہو ذکرا زبے تو بیان کو ما ددی کارون بیان بات زب اخبل بانے کو خطبہ ران تبوس نے کی تصور خدا خڈی رلوی سین غوی مانا بتا بوس نے کی پویشوی دا اولی دا تبوس تاوک نو پکار او مار دویلیو ساوخ دی سلکا من ہو ذکرا زبے تو بیان کو ما ددی کارون بیان بات زب اخبل بانے کو خطبہ ران تبوس نے کی تصور خدا خڈیر لوی سینہ غواڑی ماوی جدانہ کین چ موسی علیہ السلام کے

راشه چې یو یو حکمت د بیان کوم چې دا مې ولې وکړل. اوس د دریو کارونو حکمتونو ته بیانوي. ها دا کیشته مې ولې ماته کړه، دا لیک مې ولې مړ کو، دا دیوال مې ولې بغیر د اجرت نه نیخ کو. د دې یو یو حکمت و ته بیانوي. او چې حکمت بیان شو نو موسی علیه السلام په خپله باندې وي چې هو خضر علیه السلام خو سړي عجیبه کارونه کړي دي، پوه شوي. نو حکمتونه به بیا وایو ښه انشاءالله دا د زیارت رز دنن. او زمونږ استادانو به وي خدای دې داسې خوار که لکه د زیارت د رضې سبق، زیارت پر رض باندې خلک لږ سبق وایي. بس دې خان په دې ځای باندې ودروي. ترجمې ته ګورئ. فن طلقا بس دی روان شو حد دادر دی پوری ازاره کی باچی سوار سو فی سفین دی پا کشتے گی خرق هانو دی سیرکل دی لرا قال دو دووی اخرق دها ایتا سیرکل دی کشتے لرا لی تو غرقا دو پار دی چی تغر کی آلا اهل دی لقد جیتا پتا کی سردارات لوگل شیئن یو کاربانی امرا چی دا عظویم دی لوی دی قال دو دووی علم اقل ایمانو ویلی انکا یکینند چی لن تستطيع هرگز طاقت نلری معی زما سر صبر آد صبر کولو تما سر صبر نشی کولی تا دما ویدیو تا دما دا خبر اکڑی وا چه زما ستا گوری دا سفر کی گی نا تا من سرت لی نشی آنو گوری ودا فن تو لکار وان چو دا دوارا قال دو دو ویلا تو آخذنی تمنی سمال ربی ما باسبانی نسی تو چه ماهی رکڑی دا ولا ترهقني ومكلب قومال من امري ذكار زمان عسرا بتنگي فن طلقا روان شدا دوالا يمشيان حد دردي پوری اذا لقيا چدي ملاقات کو غلاما دي ولك سرا فقط له نوي وجانلرا قال وي وي اقدلتا ايدا قتل کو نفسا يونس زكيه پاگو بغير نفس بغير ديو قتل د نفسنا لقد جيت شيئا نكرا پدا گیگ سرا تارات لوکل بیو کار ناشنا باندی پا بد باندی قالا حضرت خضر علیہ السلام وی علم اکل آیمانو وی دی لکا تاتا انکا یکینن تجیلن تستطیع آئر گستا کن لری معی زما سرا صبراد صبر گولو قال دو دووی ان سالتو کا کچری ما دبو سکتان بان شئین پا باردیو شیکی بعدها پست دی کرتنا فلا تصاحبنی ممل گرے کو مال را قد بلغ دا بدا کی سر رسید لے تال من لدنی دی طرف زمان عذر عذر فن طول کاروان شو دی دوال حد دا دردی پوری ازا اتا یا چکل رات لوکل دی دوالو اہل قریتی اہل دیو کلی دا استدعما طلب دو طعامیو کو آلا دا اہل دی کلینا فابو ننکارو کو دی کلی ان یصیفوهما چی مل مسیاور کی دی دوالو دا فوجدانو وی مندو فی آب دی کلی کی جدارن یو دیوالو ایوریدو چی نزدیو این ینقضوا چی راک را غرزی کی فاقامهو ننیغ کدی لرا قال دو دو وی لو شیدا کچری تا غختلی وی نیغ ولد دیوال لتخستا خام خاتا بغستیو علی بدیمانی اجرا مزدوری قال دی و دو وی هازا فراکو داغ وقت جدائی دی بینی پمیت زما کی و بینی کاو پمیستا کی سو نبی و کازر دی چیز بخبر داری در کم داتا بی تعویری پا حکمت ما دا سولم دست دیا چت تاکت نلری علیه پا غیبان صبر آد صبر کولو صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین. دا یو ملگری دا تپوس کو چی یو زنانه دا عمری لتلل غواری او بل سوک و سر نشت دی دا دی پا خاندان کی نور زنانه روانی دی نو آیا که دا دا دغا زنانو سر ملگری شی عمری لور شی انسنگ وی زمانگ دا امام سیب دا مسلک مطابق بلکل ناجائز دی. زمانگا امام سیب پرمائی چه در سو پوری یو بنده سر دا غنی یو محرم نیوی نو حج لبنی زی حالانکی حج فرض دی که یو زنانه سر پیسی برابر شوی دی خود دی پا شردونو که یو شرط چکم دین اغا سشه دی اغا محرم دی
نو چې زنانه سره محرم ني نو حج لبنزي نو عمره بګی چا کړی دا بالکل داسې زنانه چې خپل خاون یا رور پلار وسرنی یا زوی نو دا به پردو زنانو سره عمره لنزي زمونږ په شریعت دغه کې مسلک کې نشته. دا د امام شافعي رحمت الله علیه دی یو قول مطابق هغه داوی چې جماعت د زنانو تلی شي خو دغه مسلک دی زمونږ د امام سید مسلک مطابق بالکل نشید لیخا. دا بلو دا تپوس کئی چی دا پلار نزمکا پاتی شی او اغی سرا شاملات ہم وی نو پا دا غا شاملات کی چکم دے نو دا خوین دوی سشتے ہو کنا دا زن سر یاد لرئی کچری دا شاملات دا پلار ملک او پری زن بو گئی دا غا شاملات زکا منگ شاملات دیتا وایو چکالا دیو سڑی دا پٹی سر تا کمزائی وی او دا غی مالک نی نو دیتا بیا شاملات وی لکی گی لکه دی غرونو منو کم دا خبری او دا سپدغ کم وی نو کچری دا شاملات دا بابا ملکو نو چه سنگ زامن وارسان دین دا سپدغ دلورو میسا دا دا رگین چه شاملات صرف دا زامن دا دیو دلونو نده دیکی اکثر زمان بختانه بیا دا سو که دا شاملات خو کاغذ نی نو دا زامن چه کم دین اوله گی دا پلار دا مرگ نباد نو دا یه پیشتامونو مانه خرسی او خوینده دا محروم اگئی گنانگار دی پیخا چې کاکا مړ شو نو هغه سر په جیب کې د نسوارو ټیکای چې پاتې شوه په دغه ټیکای کې هم چې کوم دین د دې لور ایسشتی ریخه شاملات خو لا پرېده نو داسې مونږ وایي چې بعضې خلک ځمکې خرڅوي او خپل دې نه لوڼه محرومه کوي. بالکل هر شی در دې پورې دا پرتغاق چې کوم دین د دې دی بم تقسیمولی شي د خپلو وارثانو په میس کې ابي اذان له دغه خور رور ته وایي چې زه دا شی نه عالم یا دان عالم اذان له خبره ده خو تقسیم به برابر کولی شي. بل دغه دعا چا غوښتی ده بنیر کې چې زمونږ یو وړه روکه شوې ده بے مازو ده الله تعالی دې په خیر سره خپل کور ته راولي. دعا وکړئ چې الله زمونږ نه رضا شي الله دې دا سبق قبول او منظور کی الله دې زمونږ استاسو رو ټول استقامت نصیب کی الله دې مونږ له خیر راکی الله تعالی دې دا سبق د خپل رضا باعث وګرځي الله دې دې قرآن د برکت زمونږ استاسو رو ټول ظاهری او باطنی ټول مسئلے همواری کی الله دې زمونږ دنیا هم خستګي اخرت دې هم الله خستګي الله دې زمونږ ګناهونو باندې قلم د عفو فراخ کی سور بیماران دې الله دې ټول شفا ورکی بے روزگار دې الله دې ټول ته حلال روزگار ورکی بے کور دې الله دې ټول ته خپل کور ورکی د چا دشمنی دې الله دې دغه صلح وکي د چا اولاد نشته الله دې ته صالح اولاد ورکی او الله دې زمونږ استاسو ټول استقامت نصیب کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه ده کول، په شګو به سمله و، په سینه به ولا ګرمې تیږې خودلې و، جامې به یې ته وستې و، په لارو کې به یې راخ کړې، ظلم مې پرې کړی. چې حضرت بلال کله صحیح که نو، حضرت بلال یو غونډۍ ته وختو، وی لا نجوت ان نجا امیہ، لا نجوت ان نجا امیہ، اے خلکا غدی امیہ گوریا چی پا مکا کی پا مالو بکولے، اکدے نن بچو گوری بیا دا ماس خلاصی نشتا، بیا دا گتو لچا تور نشم دے ظالم لے. صحابوی کم نوی اگر ایور پسیشو، ایور پسیشو دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لعوازو کہ عبد الرحمن بچ میں کیا اگر ہوتے ما پس رازا نو پمنډ اوس خطا دی نبی علیہ السلام لے بوزی، یہ حضور پاک لے بوزو چی امن والا ورکی. صحابو پس رو رسیدل، نو چی رو رسیدل نو دی پویشو چی زما دا او خدرون دی دو کسا پی سواریو او خوان نکی، نو شاعت اخپل زوی لکی خو دا زوی شاعت او گردو، زوی پا دی وجه او گردو چی او با می دا او خلک سپک شی منڈا با ہوئی، او بل دا صحابو پا دی زوی شی نو ما پسی براو نرس مرگ چی پسلی راشی کرنے ادھا بڑے قصب ہم یاد ہی کرنے ازوی نا جوڑ اے خدایا دا بیماری پا ما کے خودے جوڑ کے، خدایا دا بیماری پا ما کے خودے ما رد پا زیم لکے. نو اسرائیل علیہ السلام مولا را وی ٹیم دی پورا دے وی روغ و رنزور پی جنے ہو کنا نا جوڑا میں زوی دے اور آلی ما پسے، نو دا چا پسر مرگ نی را گلے، خدا دیر گران کار دے. نو زوی لے دیکا ورکلا، صحابہ پیرا زوی خلال تا مردار کود پسیش، یا پسی رو رسید وی عبد الرحمن ابن عوف تاوازو کسو کم وی دا اوخ نٹوپ کا، دا اوخ نٹوپ کا غپی زان ورو غلد عبد الرحمن ابن عوف، او صحابہ تا نبی وجنے زدی نبی علیہ السلام لبوزو. صحابہ وی چی حضور پاک قدر رحم دل دیکا غلو رسید خوب بچ کیے گی دا توی پاس ہوئی نا پاس ہم تے دیر وسی پا دیو کہ خودی تے نا پازانے پہ غردو لیو بس صحابو دا لاندے نا پا کی تورا اڑا قولا پا دا خیٹا کے مردار ایک دا مردار شو غٹ غٹ سرداران دا مردار شو پا دے جنگ او یا کسان غٹ غٹ سرداران پا کی گرفتار شو دا انویشو خودی پاک فتح مسلمانانو لورک سوار لس کسان صحابه کرام پا کشیدان شویم دی اگا دا بدر پا میدان کی دفن دی زولا تلیم یاو دیوال تی تاو دی پا غی که قبرو ندی

مسجد عریش و تول زمان در ایک طول جماعت نغت جماعت یولوی حال جو کرے جنگ کے خدای پاک مسلمانان لفتہ ورکتا نبی علیہ السلام چی وکلم پا جہاد کی کامیابی منتنو ضربا نتا درے روز پاغا میدان کی سار درے روز اس وقت دعونا ہوئی چی فتح منتنو کنی لارا ستا درے روز درے روز سار نبی حکم کر او یا کسان کافران مردار شگو او غٹ غٹ کافران نبادر کی اولوی کیو پا خوادا اسم پا دی قبائلی علاقوں کی غٹ غٹ پیانی او با پکے پا گزون لان دی غٹ پیانی پی دا طول دی او شل کیو شل او با پکے نوے او دی سخا بوین تی تا چیتا سخا او باوی پکے پی دا دی کویتا او گرده دی طول ای کویتا او گرده یاو دا غا امیه چیو دی غٹو او نور پالسو لیو نو دی اکتراخ کنو اندامون تی جدا کیه دی کویتا نشو رسے دی نو حضور پاک او فرمائی لوی دبان دل تا خور مور وروالا بے پٹے کے کی کے واچھو نو درے روزے پس نبی علیہ السلام مبارک راغی دے کی پاگانو وطا ہوتا نو نمونے والا غیستل اے ابو جہلا اے عطبہ اے شیبہ اے فلان کیا یو یو نم بخاری شریف کی حدیث اے فلان کیا نمونہ غیستل تو ایک تاسو من سره چې خدای کوم وعده کړی واخه من سره خدای پوره کړ من سره دا مدد وعده کړی و مدد یې را سره وکړ.

0: تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم د سره پوره کړه، اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده او که نه لورنه ورکوئ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو وی دا اللہ رسولہ تو چی چا سر خبر کے خوتش وجودو نہ دی روح پکی نشت دی خوستا خبر نوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا ما انتم بی اسمع لما اقول منهم، وی دوی چی زما خبر سنگا اوری اغسی تاسو نوری. تاسو بیا په دنیا کې موجود یا سوچ او فکر بل طرف تئی په دنیا کې او داغی ټول سوچ اس ما طرف.
1: ویلکم ٹو FM 94 برادکاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
4: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا، بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا. کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد سات مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو غږ واسطا سورې د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوی ماته ولکېږي سلمان شاه پروگرام ته ولکېږي ژوندون. ژوندون پروگرام کې بتاسو راځي موږ سره خبرې ترې کوي موږ ته بتاسو کولونه کوي. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بتاسو لستاو د بیمارو او مسلو باره کې جوابات درکوي. زما غوړونه خويندې چې غوي چې موږ پروگرام کې تاسو برخه اخستل غواړم. دا د پاره خپل یو شډیول دی یو طریقې کار دی وغم دغه دی چې تاسو برازی په 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو موږ ته ټلیفونونه کوي کالونه بکوي. ڈاکٹر محترم به جوابات درکوي او تاسو د مرزونو باره کې به موږ خبره ترې کوو. ان شاء الله زموږ به کوشش دا وي چې موږ ډیر په اسانو او ارزان و الفاظو کې تاسو پوي کو په دغه ټولو مسلو باندې په دې ټولو مرزونو باندې. دغه پروگرام روزانه د سحر ته بجې نهواله د 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 ور سره دلبر ریډیو سوابي نه خپني غوړان دی کوي. کچره تاسو دا غوړې چې موږ د پروگرام کې غړون کول غواړ 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې بالکل تاسو تشریف راوړلې شئ. دومره وضاحت هم کول غواړم چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په ژوندون هومیوپیتھک کلینیک کولاډیر چوک یا کولاډیر چکم مین ایریا دا په غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ کې بد جمعرات یعنی چهارشنبه زیارت سهار ته بجونه د مازیګر د درو بجو پورې ناس تکي په ژوندون هومیوپیتھک کلینیک یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 کې خو صرف چهارشنبه زیارت 400 والا کلینیک کولوي. جمعه او خالی پورز مردان کے شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کے مردان کے ژوندون هومیوپیتھک کلینک کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی. الت تاسو مردان تک کچری راتلل غواړې نو صرف جمعه او خالی برازه په نور رضو ڈاکٹر صاحب نه وی. البته تاسو مردان ته صرف د جمعه او د خالی پورز راځو ډاکټر صاحب نال تخپل علاجونه تاسو کولای شئ. دین علاوه د اتوار پرز مکمل چھٹی وی. البته پیر او منگل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتھک سنټر التبه سبابه ته تاسو راتلې شو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي تاسو په پوښتنه دی کول شي. تاسو کچری مردان ترازه تاسو کچری 400 ترازه تاسو کچری سبابه کلینیک ترازه بس مهرباني بدا کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه ساتئ په 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو رابطه کول شي. دغه نه علاوه ڈاکٹر محترم دا واٹس ایپ نمبر 0357-3637 باندیم تاسو رابطہ کول شئ. دغه نه علاوه زما ډیر رونخویندې دي چې غیوی چې فیس بک ټک ټاک یوټیوب باندې او خصوصا ټک ټاک باندې ډاکټر صاحب قتل غواړو د دې مرزونو باره کې ویډیو قتل غواړو هم یو پېټ ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سره د سوشل میډیا هر یو پلیټ فارم دی فیس بک دی یوټیوب دی انسټاګرام دی ایکس ټویټر دی ایون ګوګل دی یا یوټیوب دی التم تاسو سرچ کول شئ د ډاکټر صاحب باره کې هم یو پېټ ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله ولعزیز د سلګو په تعداد کې ما د دې خبرونه د دې پروګرامونو تاسو ته راشي اته سو کتلې لیدلې او ریډل شي. ډېر ملګری آنلاین میډیسن غواړي نو غیم د اتوار پرځ باندې ډاکټر صاحب سره رابطه کول شي. دغه نه علاوه زما غوونه خويندې چې غي مردان ترازي 400 ثواب ترازي نو یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوي. ډاکټر صاحب ډېر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ډېر مننه. شکریہ عزت من شړومبی خود دلبر ریډیو 400 او دلبر ریډیو ثوابه وایټل اف ام مانسیرا ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی هم پښتون ٹی وی د ټولو یو جهان مننه کوم چې ماته د دولت یا لسکال وراسي عزت راکړي او زموږ دا پروګرام جاری او ساری ساتلې د دې یو جهان مننه. ګران اردوونکو د هومیوپیتی د اګاهې پروګرام دی د هومیوپیتی د اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحی پروگرام دے او کوشش تا کوي چې دغه تاسو کلم کال کوي نو چې کلم تاسو د پردی خبرې وی پوښیده امراض وی کاغه ناری نری کاغه زنانه ری پټ مرزونه نه هغه د پروگرام کې کال م کوي هغه د پروگرام چې کله ختم شي بیا کال کوي ځکه چې تاسو د خبرې چې کال چت کم تاسو د خبرې د پروگرام دوران کې ټوله خیبر پښتونخوا اوري بعضی خبرې د پردی وی هغه کې لګونه حیا پرده پکار ده نو دا غې د پاره چیرین تاسو بیا د پروګرام نه بعد کال کوي دا کال چې تاسو کوي نو تاسو د پروګرام نه بعد هم کول شي تر د ماسوتن نه نه نیمو بجو پورې لس بجو نه بعد بیا ز موبایل سایلنت کوم په دی وجه چې بیا ود کیږي سار وختي منزل پاسو نو په دغه وجوهاتو په بنا باندې زموږ چیرینو دا سحر نوالی د مانځ نه بعد د سحر مون نه بعد تر ماسوتن مانځ پوره چیرې نه مونږه موبایل اوچتو که فرض کو اوچت نکو یا به د مانځ ټایمی که فرض کو اوچت نکو په بل موبایل به خبرې کو ځکه چې درې نمبر لري یو نمبر دی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د سیاحت حوالې سره پوښتنه کوئ. میسیجونه ډېر راغلي دي، د میسیجونو حوالې سره به هم خبرې کوو، کوشش به دا کوو چې ستاسو سماعت ته درسو. زه 2015 میسیج خامخا په پروګرام په شروع کې پړاو ما دغه وجوهات، دغه پرېز او دغه ادویات د خپل عقل د تجربې مطابق، باقي کوم مریض دا میسج ووري او ځان له دوایی راوالي او شفا ورته ملونه شوا، ناغه بیا خامخا په خپل علاقه کې یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر طرف ته ځي او دغه نه ریګولر علاج کوي. میسجونو طرف ته بزو. او لومبي میسج دی د بے خوابه. یو کس میسج کړی و چې ډاکټر صاحب مال خوب ناراضي، دروازه مې نکوم او د شپې مې ناراضي، دا نه چې زه موبایل یوز کوم یا ښه یا بد، خو زما خوب بالکل نشته، د هغې د وجې زما په سر باندې درد وي، د هغې د وجې چیرې نو زه داسې د خپل ځان نه روک روک ګرځم، زما ذهني سکون نشته، کاروبار هم ټیک دی، هر یو شی ټیک دی، خو ماله صرف خوب ناراضي. دې باره کې ماله څه مشوره راکړه. یو خو کوشش دا کوه چې ګرځېدل کوه، واک کوه، که د ناستې کاري نو واک له ټایم وباسه. بل دروازې خوب بالکل نه په کار، که یو انسان چې ما له شپې خوب نه راځي دله په کار دی چې دې دروازې خوب ونه کړي. په هومیوپیتیک کې یو دوایي ده پیسی پلورا. پیسی پلورا دا په کیو طاقت کې راواخله، یو له شل ورځې استعمال کړه، انشاءالله ستا د خوب روټین به ټیک شي او خوب بدل درځي. کوشش دا کوي چې دا آرام ګولې ماچوي، الکزټانل ټایپ یا الفازولام ټایپ دا ګولې ماچوي، دا بتا اودکی خو لګه سا ټول بدن سیستم ودري، نو دا آرام ګولې ماچوي. که څوک دا آرام ګولو باندې دتی یو یره زه پیسې پلور راغواړم، نه به بیا یو درې څلور پنځه میاشتې استعمالوي. که بغیر ګولو خوب نه درځي او ګولې د نشې نه استعمال کړي، نو بیا پیسې پلور له شل ورځو کې بستا دا کم روټین چیرې د خوب دا به انشاءالله الله رب العزت ختم کړي، الله به صحت درکړي. یو کال تر ته ځو ګورو چې څوک دي سویل غواړي، بیا به بل میسج پړاو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بل میسج دی وی ډاکټر صاحب تاسو لوی الله پوها درکړی را او د ډاکټرې علم یې درکړی، د هومیوپیتیک یې درکړی، د ایلوپیتیک یې درکړی، تاسو مریض ته ټایم ډیوریشن ولې نه ښایې؟ نو دا بیماری جی الله راولي او الله یې ټیک کوي. او زما صرف هڅه کوشش دی چې زه به تاسو له د مرض مطابق دوایي درکړم، باقي خو زه تاسو له د ګرنټۍ علاج نشم کولی. زه د نورو ډاکټرانو په شان نه یم چې زه تاسو یم چې دوه میاشتې دا استعمال کړه، میاشت استعمال کړه، درې میاشتې استعمال کړه، بیا داغې نه بعد چې رینو ما سره بیا جګړه شروع کړې. الحمدلله دې ثوابې کې یو ماشوم ما نه علاج کو د ګردې مریضو، درې څلور کاله الله رب العزت ولا صحت ورکړو، فیملی یې ډېره خوشحاله وه. خو چونکې ماشوم دې بې پالې کوي او سرکړي به خوړلو پرهیز به نه کو، نا بیماری په بیا ټیک کړلې، نو زه مجبور شوم بیا ورته ما وی چیرې تاسو دا اوس ایلوپیتیک ډاکټر ته بوځئ، ځکه چې دې پرهیز نه کوي نو بیا خو دې نه ټیکیږي. نو زندگی ولا الله درې څلور کاله ورکړی وه او خدای شته ډېر کیوټ ماشوم و، زه پې خپله خپې یم. الله دې ولا صحت ورکړي، اوس هغه په ډایلیسس دی او ډېرې ښې ښې دوایانې مې ورکړي، خو پرهیز به نه کوو. ماشوم و د 13-14 سال وه، نو په ګارنټۍ زه علاج بالکل نه کوم، که څوک هم راځي نو توکل تو الله به وایي او مانه به علاج کوي. صرف په داره چې عمر مې څه کم شپېته کاله لري او ټول عمر مې په دې فیلډ کې تیر شو، انشاءالله چې د مرض مطابق دوایي به درکوم او نور شفا مې جانب چرین د الله دی. 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوي. یو میسج راغلی دی او زنانه میسج کړی چې ډاکټر صاحب زما د 15 کالو ماشوم زوی دی او هغه د 3-4 کالو نه مطلب دی چې د کال یو نیم او چې دا مسله ورته راغله داغه چې ډکه متیازه کې نو کولمې روزي ډایرکټ مې بار طرف تر راځي یا کولمې بهر روزي او داغه د وجه چې کله دی تکلیف کې شي او ډکه متیازه کې بیا ماته आवाज کوي نو هغه کولما ته دې بچی ز په لاس باندې برکم کله کله تی وینم راشي نو دا خو زیات تر کبه سره کېږي دی چورن چپسونو پاپړو سره کېږي خو بهرحال خفه کېږم پریشن مه کوه هومیوپیتیک د دې یو دوایي ده اگنیشیا یو دوایي ده اگنیشیا دا په 30 طاقت کې راواله 15-15 قطرې درې ټایمه له ګوټو بو کچوه انشاءالله ساده دی بچی دا مسله به الله ختم کړي چورن چپسونه غوښه مرچکې دا سیزونه له مور کوه او الله بوله روغ او کامل صحت ورکي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 بل میسج راغلی دی او میسج کوي چې ډاکټر صاحب د پنجاب نه یو سیالکوټ نه یو او زما کور والے دی دغې سر کې رسولی را ټیک ښه مخصوصی خو لږ سر چکر پہ راځي سر درد پہ راځي او ڈاکٹران وی چی پا دوائی ماندی بٹی کی گی اپریشن والا نکو نا انگریزی علاج کی پاگی ماندی وقت تیرو وا خو تاسو پا ٹک ٹاک گورو ما نو آگے کی چیرے نو دا میسیج موقع تن تاس تمی ہوئے نو آیا سر رسول علاج تا بلکل سچی دو نا مطلب تا تا پتا را چی زیادی گی نا تکلیپی دیر ندی نظر ور سر کم شوی ندی او بلڈ پریچر ہائی ندی سر چکر پہ نرازی سر در پہ دیر نرازی نو د سر د رسول ډیر بهترین دوای نشته بهتره خدا ر چې تی سیالکوټ کې یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته بوزن دا ډیره بهتري کنی نو راشه کچرته تاسو پښتانه یې او راشه خپل کلی ته چې کلم راځي نو راشه موږ سره ملاقات وکې الله بول صحت ورکې خو یو دوه دوای نه دي چې هغه سر رسول ډیر بهترین کار کی یو دوای د کونیم په 30 طاقت کې درې ټیمه 15-15 قطرې او بل دوای د کلکیریا فلور کلکیریا فلور 5X کے تیار ٹیبلٹ ملاوی گی دا با 4-4 ٹیبلٹ خوی او یو دو سلور شپک میں اشتولا استعمال کا بیا وچرین داغی سیٹی سکین ہو کے امارائی ہو کے اللہ بولا روغ و کامل صحت انشاءاللہ ورکی کال طرف تزو پورو چی سوک تیسے ویر گو السلام علیکم دو پیرے کالو شو اگا ڈراب شو خود چونکہ زمان دا فلو دا سرا چی مونگا خبری کو نبیا کال نشو چطولی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختہ کہوے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ڈیرا مننا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
2: عبدالرشید صاحب نام بھائی
1: آؤ جی آؤ جی ٹول خیبر پختونخوا تا اور اس پختنہ کے اوکا
2: الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زهد الله عزتكم وشرافتكم
1: الله دي وبخا الله دي خوشالك الحمد لله
2: زه خو تاسو د پرم سپیشل ټیم دا کلری ریټناست ما ډیر واخنا
1: خجخا
2: خو تاسو د اخلاق تاسو خبر چې کوم دی الله دې له عمر کې نور اضافه واچي عزت الله نور سی وادر کی
1: امين
2: زما جی خائے پی پوندا کی دو راز را سے مسئلہ راغلی دا
1: خجی
2: نارا سلی کا کئی
1: تاسو
2: کلا خوش کلا خوش کلا سلی کا شروع
1: خائی سے تاسو دارا تو ہوئے چی تاسو روجی خورے
2: جی
1: روجی خورے روجی
2: ریجی خو یار جی دیر وقت سے ریجی آغاد آغا خو ما پری خودی
1: او پیدل گردے پیدل
2: پیدل دیر جات کردا
1: صحیح را د دې لپاره چیرې نو روټا یو دوایی ده روټا دا ځان له په 30 طاقت کې راواله ښه
2: روټا 30 طاقت کې
1: او جی راواله 15 کتره درې ټایم په مړه چوه ان شاء الله الله به شفا درکې ښه
2: جزاکم الله خیر
1: مهرباني مهرباني الله روبه دا زموږ یو ورو د ثوابې نو چیرې پروگرام دې ډېر په شو ګورو دعاګانې مو کړې الله دې ستاسو عزت وکړي چې تاسو موږ له دونه عزت راکړ او وی چیرې پونده یا په خپه باندې مې درد راځي نو بس دا روټه راواخله په 30 طاقت کې دا د روجو د غوښو سره کېږي خو یې روجې غوښې زه خورم نه نو نه ګرځېدو وجم کېږي وایي زه ګرځم هم ډېر خو بهرحال انشاءالله دې دوای سره به الله د الله صحت کامل درکړي. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی ډاکټر صاحب سره خبرې کوم.
1: جی جی وایي ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم ټوله خیبر پختونخوا ته اوري.
2: جی ډاکټر صاحب.
1: جی نن مونږه د شورو ورځ ده چار صدک یو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو میسج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب زما کور والا دی او زما سلور بچیم دی خو زما د کور والا په خپو کې د دې ګټنو لاندې شنه شنه رګونه روتیری او هغه یخ سره درد کوي او تکلیف یې ورته. ډاکټرانو د اپریشن ویلی دی خو دا و چې زه اپریشن نه کوم ډاکټر عبدالرشید نه به علاج کوم. دې ته مونږ ویریکوز وین وایو. دا اکثر چې کله زنانه د ماشومانو بیمار شي نو هغه دوران کې دا خپو کې رګونه روزي دې ته مونږ ویریکوز وینز وایو. نو د دې لپاره په هومیوپیتیک کې ډېر ښکلی علاج شته که فرض کا نږدې در سره هومیوپیتیک ډاکټر یې ورته لاړ شه او علاج ولا وکړه دوه څلور میاشتو کې به الله ختم کړي. د ویریکوز وینز لپاره توجا په 30 طاقت کې او میګنیشیا پاس په 30 طاقت کې میگنیشیا پاس په 30 طاقت کې دارا واخله درې ټیمه 15 کتری ګټو بو کې چوا انشاء الله. امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت په دله روغ او کامل صحت درکې. 0312-93-73-174. السلام علیکم.
3: هلو.
1: السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
3: سلمان مانی رانه.
1: جی جی وای.
3: هلو.
1: جی جی آواز راځي ټوله خیبر پختونخوا ته اوري. زما آواز غالبا ورله نه ورته میسج طرف ته وځو. بل میسج دی و چې ډاکټر صاحب زما ګردې کمزورې دي. یو ګرده 20% کار کوي بل ګرده چېرې 70% کار کوي او اوس هم زه په کراچۍ کې نو یو خو جی روجی غټه غوښه ساګ سلاد دا بند کا د پیدل ګرځېدو کوشش کوه او فلټر شوی پاکې اوبه څکا. کراچۍ کې د اوبو لږ ایشو شته خو بیا هم فلټر شوی پاکې اوبه څکا. کله چې ګردې کمزور شي په هومیوپیتیک کې یوه دوایي ده چې هغه موږ مریض ته ورکوو الله رب العزت ولا صحت ورکوي هغه زنجبار ده. زنجبار په کیو طاقت کراواله مسلسل دو سلور میاشتې استعمال کا او بیا خپل کریټینین یوریا دا چیک کا او انشاءالله فنکشن به ټیکی ګردې به ټیک وي او الله رب العزت په دله روغ او کامل صحت انشاءالله درکی. 0312-93-73-174 0345-93-174. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: جی څوک د کوم ځای؟
4: زه ادریس خبرې کوم د مارغوز نه.
1: جی جی وای.
4: زموږ یو مریض دی وړوکی دی.
1: ښه جی.
4: هغه تقریبا 40 کال عمر دی.
1: ښه جی.
4: هغه د خېټې مسله ده. دا موږ ول ټیسټونه مستونه هر څه وکړل خو هغه ډایګنوز شو د پنکریاس مسله ده. هغه انزایم نه جوړی.
1: ښه جی.
4: نو ډاکټر صاحب نه دا تاسو کو چې دا مسله په هومیوپیتیک باندې حل کېدی
1: شي. هومیوپیتیک کې جی د هر مرض علاج د الله په فضل شته. خو خبره دا چې د مریض کنډیشن قتل پکار دی.
4: جی
5: د مریض فزیکلی معائنہ کول پکار دی کنه نو کدغه دے کہ تاسو را سو ہومیوپیتھک ڈاکٹری ورته بوزه نو انشاءاللہ چې الله به حقی
4: مون خدای ته ہومیوپیتھک نه علاج هم کړو دی وړو کې لپاره
5: خجی
4: لکه ایس سفر کو سره نه لې
5: بیا ولې لوپیتھک علاج شروع کا انگریزی علاج ولې شروع کړه بس مشورہ چتا سو ہومیوپیتھک نہ مونگ مطمئن نہیں ہو یا ہومیوپیتھک سر نے خشی بیا ولا دغه علاج جاری ہو ساتا
4: نہ
5: ما غرض دا ما کتا سو چری چک کنا ہا ہما تا سو ہما تا تو وی کنا چل کدا دے فزیکلی معائنہ پکار دا کنا تا
4: جی ہا
5: ہما تا تو وی سوابے کی پیر منگل مونگ ناسو جی اگر روز لاڑے را روان پیر منگل لبیو انشاءاللہ
4: جی
5: ریڈیو تا سو رے
4: جی جی
5: ریڈیو اور آگے کی ہوئی خا
4: ٹھیک شو جی
5: مہربانی مہربانی اللہ دے وہ صفر 312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مان بتا سو دسیات والے سر پختنہ کرے السلام علیکم سشی جی دا سید جی پا دی سکن کے 211 قسمونه دی دا بکتل غواڑی دی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا مریض بوز ہے
2: اس پورے گھری ہی میں ہوگو
5: تی تاسو تا زما آواز در رسی پا دی بیمارے کے 211 قسمونه دا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا بوز ہے چاگے ہوئی نی اتوار پر زمونگا چوٹی وی جی ٹول کلینکونا بندی پروگرام اور ادا پتہ نشتا چت پکم اور اس کے نے چٹھی پکم اور دا خبر حال زال دے رحمو کے دا سکن بیمارے کے محسوس ہو وارے ویلی دی چے دا سکن پ بیمارے کے قسم نری او اگا 211 دی اس دے پہچان کے دل او دے پار دوائی منتخب کو دا لگا وڑا خبر ہے نا بہتر ادار چسو کم د سکن د پارا راضی نو تاسو پخپل علاقہ کی یو پوی قابل تکڑا تجربہ کار ہومیوپیتھک ڈاکٹر گور او طرف ته زو دغه نه علاج کی موږ چې پروگرام کو دا دی له نکو چراشو او مطلب دار چې سلمان شاه ته موږ بڑے راخ کې شاب زما تعریفونه کوا او زب مې چرازه ز مړی جم دی کوما او ز په ګارانټي علاج کوم او ز په زیدا خبرې موږ نه کوو موږ الله پیدا کړو دا الله بندیان یو اللہ بری ذکر کی انسان تخلیق اللہ کرے رے او اللہ بری ذکر کی دیار لسکالو شو کی دی ہے چی پدی ریڈیو ماندے دم رکھا وقت خبرے یو ڈاکٹر ہم نکلے سوائے زو خو ما تر دیار لسکالو کی دا نی دی ویلے چرا شے مانے علاجو کی زما کار سر چیزا ہوئے بس خب خوخیار خلق ہے پوی خلق ہے پخپل علاقہ کی تاسو بے پی جنے دا خاندان نبے پی جنے دا ہر سن بے پی جانے پا خپل علاقہ کی یو پوی ڈاکٹر تزے او ہومیوپیتھک کے علاج خپل کے خواہ یو نمبر بار بار راضی ہوگا نمبر چرے ڈراپ کی گی پتہ نہ لگی سو جرا او سے پر 312-93-73-174 سے پر 345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سورت سیتہ والی سارا پختانہ کیوے السلام علیکم
6: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جی ریڈیو دا آواز بن کے اللہ دیو بخا یاد دغه زینہ پاسا
6: ڈاکٹر عبدالرشید
5: ها دا ڈاکٹر عبدالرشید نو وا دا سوک بل سوک وا هو بار حال کوشش دا کوي دا ریڈیو دا آواز بند ساتي چې کلم تاسو کال اوکے نو دا ریڈیو آواز بند ساتي چې زمونږ استاد سودا خبره صفا کیږي او په صحیح طریقہ کی پرون هم زنانا رالے
7: جی جی
5: ثوابیت وی ڈاکٹر سے پر ریڈیو ایتا خلق تا غصہ کہ ان میں جو انسانی معشومی نو دے دے بار بار غلطی ہو کہ معشوم خوف ہو کہ
7: بالکل جی
5: چلوی انسانی او دا تا پتہ جی ڈاکٹر سے پدی غصہ کی گی
7: جی
5: چې ریډیو م لګېدلی
0: یو غوږ یخ وای
5: او یو غوږ دی یو ریډیو تر یو غوږ دی ماتي
0: او بزرګونو کالونه راځي جی کنه
5: کالونه راځي نو ته لګ ماته او توجه شه دغه ځای کې چې کله کال اوچت شو فورن چې د ریډیو تاسو چې کوم ریډیو ری راغی आवाज بند کا ما سره خو کله خبره وکړه خبره به بالکل سفاره شي
0: او جی
5: او مطلب دا چې تا کوم ستون زراغه به حل شي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو رسیت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
2: سلام ډاکټر صاحب، خیر دی جی؟ برابر ٹھیک ٹھاک خیر دی
5: الحمدللہ جی. سوک د کم دینا
2: یره جی؟ زه خو مومند نه خبرې کوم، الله پاک دې تاسو له عزت درکړي. ډاکټر صاحب تاسو ښه خلک وای، ما جی یو سوال مې نو کو تاسو جواب راکو
5: جی.
2: نو ما خو دې اپریشن کړی وو، داسې د کاڼي اپریشن مې د ګردې کړی وو
5: ښه جی.
2: هغې نه بعد بس خدای شته، زه خو بیا مخه ډاکټر له یو ځل نیم بیا مورلم، خو دا ځای نه کوم ځایم چې اپریشن کړی، بس داسې سوځي وو، بس دا بل خراب نیم سوځي. نو ما چې
5: ډېره پاره تاسو جی الټرا ساؤنډ وکړئ
2: جی. مو الټرا ساؤنډ تقریبا میش مخکې مې مو کوي
5: هغه الټرا ساؤنډ، هغه الټرا ساؤنډ ما ته رولېږه واټس اپ کا ما ته چې زه وګورم. مہربانی اللہ دو بخا
0: ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو، پروګرام به همدغسې دوام لري. ډاکټر صاحب سره استاد د مرضونو باره کې خبرې ترې کوو. تاسو به موږ ته ټلیفونونه کوي، تاسو به موږ ته کالونه کوي، موږ به تاسو له جوابات هم درکو او ور سره به دا کوشش کوو چې ډاکټر صاحب په خبرو باندې تاسو په اسانه طریقه سره پوه شي. کومې خویندې دا وایي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو، 400 کلینک ته ځو، هغې دپاره ویم چې کولاډیر چوک کې غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ ضلع 400 ته به تاسو راځئ. ملګرو خو صرف د چهارشنبې زیارت په ورځ راځئ، په نور ورځو مه راځئ، ځکه چې د چهارشنبې زیارت د ورځو نه علاوه 400 والا کلینک مکمل بند دی. بیا پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی. هلته تاسو راتلی شئ په ثوابه کې د ډاکټر محترم نه تاسو علاجونه کولی شئ. بیا ردی خبرې مسپیناوی او وضاحت کول غواړم ګرانو ملګرو چې ستاسو په علم کې دا وی چې د اتوار پرز زمونږه درې واڼه کلینیکونه بندي، د اتوار پرز بالکل مرازه، البته د جمعې پرز د خالی په ورځو مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي. مردان ته تاسو راتلی شئ ژوندون هومیوپیتک کلینیک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان یاد ولرئ. خو ګورې مردان والا کلینیک بار بار در تویم صرف د جمعې خالی په ورځ کولو وي، نور ټوله هفته بندي. او پیر او منګل ثوابه والا کلینیک علاج هومیوپیتک سنټر میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاسا، علاج هومیوپیتک سنټر صرف د پیر او د منګل یعنی د ګول او د نهه په ورځ کولو وي. چهارشنبه او زیارت په ورځ په 400 کې په کولاډیر کې په یوسف خان مارکیټ کې په غنی خان روډ باندې ضلع 400 والا کلینک کولوي. د اتوار پرز د ثوابه مردان او 400 درې واڼه کلینیکونه بندي، د اتوار پرز مهرباني وکې تاسو مرازه، البته که بیا هم راځې ضرورت مو وي نو چې د کور نه راوځې د دفتر نه راوځې نو اول به ډاکټر محترم ته ټلیفون وکې په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتي. بل دا خبره کوم چې زماغه ورونه، زماغه خويندې، زماغه ملګری چې غوې چې سلمان شاه به مونږ ډاکټر صاحب نه آنلاین میډیسن غوستل غواړو، مونږ سره ټیم نشتا، وخت نشتا، یا لری وسو یا نشوراتلې یا زمونږ ځای لری دی یا چټی نه ملاویږي، نو هغه خويندې ورونه ته ویم چې د ډاکټر محترم په واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې به تاسو رابطه کوي. ډاکټر صاحب باغ ګوري، تاسو له جوابات درکئ، ستاسو میډیسن به تیاریږي او میډیسن چې برابر شي نو هغه به بیا ډاکخانې له ورکوي او ستاسو میډیسن به د ډاکخانې په ذریعه ستاسو کور دورشل ته در رسي. نو دا قسمه خویندې ورونه چې هغې آنلاین میډیسن غواړي نو 0357-30-637 باندې رابطه ساتلی شي. مونږ سره کالونه ډېر زیات دي نو بیا خبرې جاری ساتو.
5: جی السلام علیکم. السلام علیکم، خیر جی؟ الحمد للہ. سوک دکر دینا
2: خبر کو تو سلام باتیر غیرت میں نے مخیر بازار میں رہا وقت تو میں دروانہ میں کھلا تھا کہ
5: نن بم یو د درو بجو پورې سبا بم یو د درو بجو پورې ښه شروع کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ښه دا ڈومبے مارکیٹ دے دا ڈومبے مارکیٹ سے ہاں دا مردان دا طرف نہ ٹیرون والے سر پکے لا رہا موتے رہتا مردان دا طرف نہ ہاں مہربانی مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مان بتا سو رہا سیاحت حوالے سرا پختنا کوي زمو هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور د نه ستاسو د درشل درنه تاسو ته د صحت سہولیات درکو تاسو برابر ته کوي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
5: حاجی څوک د کم دینا
7: عادل خبر کوم
5: جی عادل خان وای جی
7: والد سے سر خبر
5: گئی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
5: جی جی وائے
8: دا یو تپوش تا کوم
5: جی جی وائے
8: او دا نزلہ میں نے پوز میں بندہ
5: سمرا وا خوش ہو
8: جی خو بس دیر وا خوش ہو
5: نو دیر پارا پیر منگل مغ سواب کیوں را چکر شکن خا جی آوا
8: زما زغ نشم د تخ پیل خراب دی بدن می خراب دی زما زیه بدر کی
5: ان شاء الله
8: زما دوی د پوز کولا ول ور کی
5: سید ان شاء الله ان شاء الله
8: کم جای کی بھائی
5: ز گولو پینزم چری تاس ریڈیو اور ہے ریڈیو اور ہے
8: ریڈیو اور ہے آ واو
5: ریڈیو اور اگے کدر تو ویخا غوگونم کار نہ کئی او بس زو نشم درت لے او لک خبر حال ز اللہ دی علی صحت کامل در کی د مونږ بس کوشش تاره د مونږ دا خو چون کی مشر انسان او وی چې مودی او شوی د ډیر وخه شو د نزلی د بند نزلی نو د ډیر لپاره ملاقات ضروری کمال نشرات لے یو هومیوپیتک ډاکټر تو ورشا چاغستا فزیکلی معاینه او کی اندازه مطابق بتاتا دوائی در کی او الله بدلا روغ او کامل صحت انشاءاللہ در کی تاسو برابطہ کوئے 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کوئے زمونگا حسا کوشش دائے چمونگ ستاسو دا کور دننا ستاسو دا درشل دننا تاسو تا دا صحت سہودیات درکو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے میسجن با نورم دی میسجن طرف تا بزو میسجن با ہم تا اس تا پڑھاؤ یو سلور میسجن پڑھو کر نور ہم کوشش کو چتا اس تا معلومات در کو السلام علیکم آئی ایم مدثر پرام پیشاو ڈاکٹر سے زما پا مخ دانی خدا دانی علی پا ما علا پا ما رازی چلا دیرا گرمی شی خال دا گرمی دا وجہ چکم انسان مای دانی رازی داغی دوائی دا نیٹ رمی ور نیٹ رمی ور پا 30 طاقت کراوالا پینزی پینزی کتری گوٹو بو کے استعمال کا دری ٹیما انشاءاللہ دا بختم چی مرچکی مسالونا پریزو کا اللہ بدلا روح اور کامل صحت در کی السلام علیکم السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
5: جی جی بھائی شو دکم دینا الحمد للہ موبائل کے لیے شور دے موبائل کې ریشور دے د ریډیو आवाज بند ساتي او نه پويګو چې تاسو زپا کومه جواب کې پوي کوم خو به زه ټیک تا الله دې موږ له صبر راکیا او صبر راکړم دې صبر وکوم ان شاء الله ڈاکٹر صاحب ایج میں 20 دے زما پہ درد نہ کی ندیرا پر ہارنی کا روالہ پر 200 طاقت کی پنجی پنج قطرے دو ٹائم استعمال کا اللہ بدلا روح اور کامل صحت در کی محمد اسرائیل میسج کرے چ ڈاکٹر صاحب سلمان شاہ تا سلام او پروگرام ډیر مزیدار دی مردان نا او تاسو هم سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بل میسج دی نواز یما سٹمک انفیکشن دی لگا مشورہ را کے ڈاکٹر صاحب نو سٹمک انفیکشن خدا کا اچ پائی لوری تو وہی چلا میں دے کل جراثیم زیاد شی نو انفیکشن پیدا شی او دا انفیکشن جراثیم دی دیر پار پا ہومیوپیتھک کے دیر دوائنی ہو بہرحال یو سور وزی ہائیڈراسٹس استعمال کا ہائیڈراسٹس پہ کیوں طاقت کی لس لس کترے دریٹے ہیں پہ نہارا گوٹو بو کہچا ہوا مرچکو مسالو نہ پریدو کا کھٹک نشوے نو بیا بخا مخا یو ڈاکٹر طرف تزی او داغا ڈاکٹر نبا علاج کے اللہ بل شفا در کی بل میسج دے سلمان شاہ تاستا سلام قوم او ڈاکٹر عبدالرشید تا سپیشل ڈیرا مہربانی شکریہ جی بل میسج دی السلام علیکم ڈاکٹر سے میرا سپرم 45% ہے میرا اولاد نہیں ہے خا جمع بچی نشتا 45% ہو خیر دونوں فرق نہ رہے زر تر ذرا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلرشا نظیر پارا وائی دوائی میں استعمال ہوا چغستہ رپورٹ سو گوری ستا ڈائگنوز کی ستا معائنہ کی اوستا کیس ٹیکنگ کی دا بڈیر زیادہ بہتری ڈاکٹر صاحب جمع لاس رگون بندی گوتے میں اچشوے دیس سیرانا خا خانو دا مرغوز نرے دا تاسو کا چت دا دیر پار خام ہا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلرشا او داغنا علاجو کا سلیم الرحمن میسج کرے جی سلمان شاہ تاوست سلام ڈاکٹر عبدالرشید تاوست سلام دیر مہربانی شکریہ جی بس صرف دیر کری ڈاکٹر صاحب سلام اور سر درد نو سر درد خود بچے دیر وجوہات کی دیشی آگا مطلب دارے چی دا بلڈ پریشر ہائی دا وجہ کی دیشی دا گیس دا وجہ کی دیشی ٹینشن ڈپریشن دا وجہ کی دیشی نیم سیری کی دیشی دا لو بلڈ پریشر دا وجہ کی دیشی دا وزتا تا کم دا قبض دا وجہ کی دیشی نو دیر پارا ہوتو یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شو دا آگا نا ریگولر علاج ہوکا انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلا صحت در کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 یو میسج راغلی ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک آئی ڈی رہا تو ٹک ٹاک آئی ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید نتا تب پخپل چرے زما بلا ویڈیوز راشی او آغا ویڈیوز کم تقریباً 1500-2000 دی او الحمدللہ دی وقت 84K کے روان دے 84,000 چرے زما پالوورز دی او وګوره دې کې ډېرې غټې رپېدې خبرې شوې دا لایک کې پالو کې شیئر کې ثواب په نیت یو مسلمان ته ورسي تاسو ګروپونو کې او هغه ته پیدا ملو شي نو زموږ د ټیک ټاک آی ډی چرا هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان په هر کور کې یو نه یو ټچ موبایل خامخای او تاسو د کور دننه تاسو ډېر غټ معلومات درکې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637
0: ډیر مننه کال دی
5: کال خلو نو بیا تاسو دغه کې جی السلام علیکم
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: اسنګ بچی قسم اخی
9: کوم لا تاسو سرمایہ به خیر
5: خیر خیر خیر تعالی دو بخا ډیر مننه شکریہ عزت من شي تاسو زیرو کړه جی السلام علیکم
9: وعلیکم السلام جی تاسو پروگرام
5: جی جی آواز بچی لگ تیز کا او سادہ خبر ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری
9: جی سر ماتا دا آئی بی ایس سی مسئلہ دا
5: آو
9: چنمیڈیسن استعمال
5: ہوں ناوی ترجمہ گزارا کی گئے چنمیڈیسن میں استعمال ہوں تاسو ہومیوپیتھک علاج کرے رہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا لڑ شو ان شاء اللہ چی دوائی استعمال کی اور ٹھیک شی بیا بنا راضی دار بیماری خا چکم دے کے چکم دے کے تو سے اک کزے تا لڑ شا مہربانی 0-312-93-73-174 او 0-357-36-37 باندې به څه حواله سره پوښتنه
0: ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، ډاکټر صاحب سره به همدغسې زمونږ خبرې تر روانې وي ستاسو د مرضونو باره کې. کوم ملګري چې وایي چېرې مونږ پروګرام دوران شمولیت کول غواړو، نو هغه ټولو خویندو دپاره ویم، هغه ټولو وروڼو دپاره ویم چې تاسو به راځئ، مونږ ته به ټلیفون کوئ، مونږ ته به کال کوئ د پروګرام دوران او د پروګرام نه مخکې وروستو هم، په 0-312-93-73-174 او 0-345-93-73-174 تاسو رابطه ساتلی شئ. زما داسې وروڼه خویندې دي چې هغې وي چې سلمان شاه بئ، مونږ ډاکټر صاحب سره خپل خبر اتره کول غواړو د وټسپ د لارې، نو هغه ټولو عزتمندو خویندو وروڼو دپاره د دې خبرې سپیناوی کوم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو زمونږ چې کوم د دغه لیکه ده د ټیک ټاک لیکه ده، هغه تاسو جوین کولی شئ، یا زمونږ د ډاکټر محترم د وټسپ چې کوم نمبر دی 0-357-36-37 پر هغه ذریعه باندې ډاکټر محترم سره تاسو 24 ghante رابطه کولی شئ. خو چونکې د مونځ او د سټیم د خوراک ټیم د دغه به انتهایی تاسو احتیاط کوئ. خو بهرحال د دې خبرې سپیناوی تاسو ته کوم زما ملګرو، چې تاسو دا اراده لرئ، ستاسو خوښه، ستاسو مرضي وي، ستاسو ړغ غواړي او تاسو غواړئ چې مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو، نو تاسو به کال کوئ په 0-312-93-73-174 او 0-345-93-73-174 باندې به تاسو رابطې ساتئ. بل دین علاوه په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ، فیسبوک کې سرچ کولی شئ، یوټیوب کې سرچ کولی شئ، سلمان شاہ ایف ایم 93 پروڈکشن فیسبوک ٹک ٹاک یوٹیوب کے تاسو سرچ کولی شئ. ډیر خویندې ورونه معلومات غسل غواړي، نو سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ 400 کومیټه لارې سرخوا کې زمزم پلازې ته تاسو راتلی شئ، زه خپل موجود یم. بلدار ډاکټر صاحب بارے کې گجر تاسو د واتس اپ په ذریعہ دوی سر خبره ترې کول غواړي، نو 0-357-36-37 په ذریعہ باندې تاسو راشئ، ډاکټر صاحب سره خبرې وکړئ، دوی ته کالز، میسجز، پیغامات راولېږي، دوی بس تاسو خبرې واوري، تاسو له جوابات هم درکې ورسره ورسره به د دې خبرې هم تاسو سپیناوی کوم چې تاسو دا مهرباني کوئ چې تاسو راځئ، نو یو ورځ مخکې تاسو ضرور رابطه وساتئ، یو ورځ مخکې کال باندې ډاکټر صاحب سره راشئ، یو ورځ مخکې تاسو ډاکټر صاحب سره ډیبیټ وکړئ. بل دا خبره تاسو ته کول غواړم چې ضلع 400 کې په غنی خان روډ باندې پکولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ، پکولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 ته به تاسو راځئ، ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نواب ژوندون هومیوپیتھک کلینک کې تاسو علاجونه کولی شئ. ورسره ګرانو ملګرو، د جمعې او د خالی په ورځو په مردان کې شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاج کولی شئ، الته راتلی شئ او تاسو ور سره خبرې ترم کولی شئ، تاسو ور د ټلیفون هم کولی شئ، تاسو ور د کال هم کولی شئ، ډاکټر صاحب به تاسو له جواب درکوي، ستاسو کالز بالی، ستاسو میسجز بالی، ستاسو پیغامات بالی، نو تاسو بل تر راځئ او ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات هم درکوي. بل د دغې نه علاوه ګرانو ملګرو، د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو راځئ هر کله، نو یو ورځ مخکې تاسو ضرور رابطه وکړئ. دا هغې وجه دا ده چې تاسو راځئ، نو مهرباني به دا کوئ چې کم سے کم تاسو خبر یې چې نن د کم کلینک ورځ ده، په نن ورځ باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په کم کلینک کې ناست کوي، نو د هغې دپاره ښه طریقه داره چې ژوندون هومیوپیتھک کلینک ضلع 400 چې کوم کولاډیر چوک ته غنی خان روډ دی یوسف خان مارکیټ ته، نو هغه کوله ویل ته تاسو راتلی شئ. بل د دغې نه علاوه ګرانو ملګرو، د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو راځئ مردان ته، نو د مردان د تاسو ته پته چې صرف د جمعې او د خالی پورو ډاکټر صاحب په مردان کې موجود یل ته تاسو علاجونه کولی شئ. مردان کې ژوندون هومیوپیتھک کلینک شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، الته راتلی شئ، تاسو ته علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې د اتوار مکمله چوټي وي، البته پیر او منګول ثوابه کې میله ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډ شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر ته به تاسو راځئ او د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کولی شئ. پیر او منګول ثوابه کې میله ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډ شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر کې ډاکټر صاحب موجود وي، الته تاسو راتلی شئ، علاجونه ته کولی شئ. هر کله چې راځئ 0-312-93-73-174 او 0-345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل د دغه نه علاوه ګرانو ملګرو، د ډاکټر صاحب د واتس اپ نمبر 0-357-36-37 باندې رابطه ساتلی شئ. فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هر ځای کې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله ولذيز بل ها شي د دوی ویډیو خبرونه پروګرامونه برا شي بل داس تاسو مسلې بیماری وچ تاسو پای کالونه هم کول شي میسجونه هم کول شي.
5: السلام علیکم. پکم دے کے جی پکم دے کے دری کلینک نری تاسو کم دے کے کلینک گواڑے سباب وی چار سد کی کلاڈیر چوک کے شورو زیارت وی نن او سبا نند شورو روز دا سبا دا زیارت روز دا دریو بجو پوری ناستی دا بس اس پکینی کا نا کلینک کلو رے نمبر جی پا موبائل نور کو گھنٹے ہونی میں کہ مریض پارے گئی ہاں خپل سوچو کہ جی دا زمو کار نه نو در شو او قدر نشو دا خو ستا خو خر دا خپل زړه نه تاسو کرور
10: درزو خو زمو نمبر کړی
5: چې نمبر جی په موبایل نو ورکو جی ټول د سیل ما بس عجیب غونته خبرې کوي جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور دا سرا حریچن خدا د وکد مزه دی او زمون کلینک کې مریض چره ګنټه یو نیمه کې پاریږي کی نمبر مونږ په موبایل نه ورکو داغه وجه دار چې مونږ یو پښتانه او مونږ چره مونږ کې صبر الله نه دیخه بیا دلته مونږ ته مسلې جوړی گی کلینک کې نہ آر یو وقت چرے نو بس آر یو کس چرے نو بس دک یو خبر ہے بس جنگ جنگ نارے ہوئی نہ مونگا چرے نو نمبر پہ موبائل نو ورکو کلینک کے ترتیب جوڑو گھنٹے ہونی میں کہ زمونگ مریض پارے گی گی. السلام علیکم. السلام علیکم. دا ریڈیو آواز یا دا ٹی وی آواز ہی نو دا لگ بند کے چیز موستا خبر اوشی خیبر پختونخوا اوری پردی خبر نیم گھنٹہ بعد کالو کا صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دسیا والے سرا پختہ نہ کہوے دا منگا ہس کوشش تھا چ منگتا استا ہر قسم دے دے ریڈیو پہ وساتت دا سوشل میڈیا پہ وساتت دا ٹک ٹاک پہ وساتت تا استا سہولیات دے رکو دے کے دا منگ ہے اس قسم لا آگا خبر نشتا چ منگا مطلب دار ہے جب استا استا شنے باغونو خیو اوتا سوئی چرازے اشنو باغونو والا نور خلق تی مونگ سر تاو سا سہولت درکو استاسو دا کور دا نن درکو باقی چه کم مرض که ملاقات ضروری نو ام مونگ تاو ستوائی چیرا پخپل علاقه کی او پوی ڈاکٹر تا لرشا و داغن علاجو کا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-600-37 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کرے میسیجون طرف تا ہمزو میسیجون ڈیر راگے لی دی او گورو چے میسیج کے سوئی سب پختنہ کہی جی میری عمر 55 سال ہے وزن 100 کلو کے لگ بھگ ہے 8 سال سے میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے چل پھر نہیں سکتا کافی علاج کیا ہے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا ہے. حسیب علی خان کواٹنا دس رجی دیر پارا تو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لاڑشا لمبے خوستہ وزن کمول دین بیا بستہ رخبو دردونا گھٹنے بٹی کھیے گی دے کے ملاقات ضروری رے او زدر نلرے مان او پکواٹ کے دا دنیا ڈاکٹران دی یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشو داغنا ریگولر علاجو کا اللہ بدلا ان شاء اللہ شفا کامل در کی بل دے زدہ سپتین یم زما دخور پمہ باندے زیڑے زیڑے دانے دی او ڈیری خوگی گی نو دا دیر پارا خو چرے نو دوائن ڈیری ری خو بربیرس ایکوپولیم یو دوائی را بربیرس ایکوپولیم دا سبتین چکم میسج کری ری دا خور دا پارا بربیرس ایکوپولیم دا دا وین سفائر پاری مرچکی مسالے میں استعمال ہوا اللہ بدل انشاءاللہ صحت در کی او بل میسج دے زما د مور شوګر دی او تکلیف ورته د ډیپریشن دی نو د شوګر مریض او د ډیپریشن علاج دا خو پکار دی چې ته دا خامخه مور ده او دا تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوځئ نو ډیره زیاته ښه به وي علاج به موشي الله بولا انشاءالله صحت هم ورکی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختن کوے بل میسج دے ڈاکٹر صاحب زما سلور کال اوشو بچی نشتا زما زخم دے نو دے دیر پار خور دا سر چلے بچو علاج پا موبائل نکی گی نہ پا واٹس اپ کی گی تاسو دوانا با خز خاون ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شیخ پل زاڑ رپورٹو نہ بیو سے اللہ بدلا ان شاء اللہ صحت در کے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب احمد دا ثواب نیم زما مرے سکوی پہا دا سخا زما مرے کے زخم دے او خشکی رہ پکے ماتا ڈیر زیاد تکلیف ہوئی اور ماتا دیر پارا سے دوائیو ہے اینٹی بایوٹک میں ڈیر استعمال کر خخ اسپیشلسٹان للاڑم خو خو نشما مرکسال بلاڈونا یو دوائی دا مرکسال 30 طاقت کے او بلاڈونا 30 طاقت کے دارا واخلا پینزے پینزے کتری گوٹو بو کے واچوا امید دا اللہ نساتن چھے انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلا رو او کامل صحت در کی بل میسج طرف تزو میسج کے راغل رے میسج کے جاپر شاہ میسج کرے رے دا پیخور حیات آباد نوچ ڈاکٹر صاحب تاسو تو سلام او سلمان شاہ تا سلام او استاد دا پروگرام ډیر په شوق باندې مونږ روزانه اورو ډیره مهرباني عزت منشي نصر الله جی وابډي سپرډنټ سلام کړی وی او چې ډاکټر صاحب زستا پروگرام چې ورم ز بیا ډیوټی لزم الله دې خوشاله کا ډیره مهرباني عزت منشي بل میسج دی او چې اجمیر شایم دا اوتمانزونا زما پا گرد درد بھی او خیٹا میں پرسی گی نصر اللہ جی وابڈی سپرڈنٹ سلام کرے رے اچھے ڈاکٹر صاحب زستا پروگرام چو وارم زبیا ڈیوٹی لزم اللہ دے خوشحال کا ڈیر میرا بانی عزت من شے بل میسج دے اچھے اجمیر شایم

0: action.
1: पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं.
2: Hey Jake.

وی پرون پورې زما او نن د بل شو یو سړی اے پرون پورې زما او نن د بل شو یو سړی کمال او کلشپا پشپا بدل شو یو سړی پرون پورې زما او نن د بل شو یو سړی کمال او کلشپا پشپا بدل شو یو سړی ارمانی د منزلو باوري په هر ارمان اے ارمانی د منزلو باوري په هر ارمان حیرانی ام پشا ولی لمزل شو یو سړی نازک پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر لکان خو چاپیر لک ململ شو یو سړی او لډیرو کمالینو شو پات نیمه خوا لډیرو کمالینو چې پات نیمه خوا لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی او پنیمه شپه ممتاز مال خوب پاسوی اے پنیمه شپه ممتاز مال خوب پاسوی شاعر شو مزه زما غزل شو یو سړی شاعر شو مزه زما غزل شو یو سړی اوکے جی السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو سلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبل اڑی رچ سلامونا می پخپل جان بانی قبول منظور کی سما گران او خوگود رنو قدر مندر جن کو غاگ آواز دے ایف ایم 94 یعنی کہ ایف ایم سلور نی ریڈیو دلبر ثواب آواز غاگ آواز دا استاسو دا عقیب جان آواز جی بالکل سما گران او خوگود رنو قدر مندر جن کو ز یعنی کہ عقیب جان خیر سر رنگ لما کوشش کو مطلب لکا زدا سی راشما پروگرام ته پداسی انداز سره راشما کنه چې لکه مینوال دا ونه وی چې لکه مطلب دا کیب جان ته بیت کوم دی هغه سیټ نه دی ولی جما خو تاسو مخ کې مویل دی کنه کمنګ هر څومره هم بیماران یو خو چې کله منګ مایک چکینو نو منګ با ځان دی سی کو لکه چې مطلب منګ بالکل اوکے یو ها اوکے جناب که درمن در دن کو پروگرام ما پوڑان دی بوزور اسه سما گرانو خو بو درنو که درمن در دن کو ماته سر سر سره میسجونه راولی کی راته وای چې آیا زما دا آواز تاسو سره اوکے دی که اوکے نه دی جی آیا زما دا آواز تاسو سره کلیئر دی که کلیئر نه دی جی قدر مند اور جن کو تاسو میسجز به هم دا پروگرام حصہ جوړو ما ګورم چې ماته فیڈ بیک چا راکړه دے ہاں ماته فیڈ بیک چا راکړه دے الله نوم بخپل لازمی لیکي خدا اوس یو کس میسج کړ دی چې آواز اوکے دی خونو مینه دی کړه ہاں او کډیر خلک داسي وي چې مطلب لکه زما نوم بدی بخپل باندې واخلي کنه نو نوم بل لازمی لیکي نوم ز بخپل باندې نه علامه سیدا تاسو اوس میسج را لګل چې آواز اوکے دی صرف دومره لیکل چې آواز اوکے دی نور هم څه نه دی لیکلي ہاں زما گلاب حسابائی آواز ہو کے شوزل پائے میرے سوابین ڈیرے ڈیرے سے شکریہ ڈیرے ڈیرے مہربانی گل پرنگ آواز اوکے دے ہوں میرا ہانی ماں ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ ڈھیر مہربانی میں بھی رجان منگتے میسج رالی کی آواز دے بالکل اوکے ڈھیر رمندن آن نہ رکھ لبٹ نہ منگتے میسج رالی کی آواز اوکے ڈھیر رمندن جی ہائے ہیلو ہیپی بائی قربان شم آواز اوکے دے اٹس می ایمن ہان اوکے جی ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ ڈھیر ڈھیر زیادہ مہربانی بانڈ آل آف تھینکس دن علاوہ نمرا جان منگتے جلسے نے میسج رالی کی آواز دے بالکل اوکے دے جی ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ بانڈ آل آف تھینکس بہت بہت شکریہ پروگرام کی فیڈ بیک رکھا ولو یو جہان مننا کے در منظور کو بالکل تاسو ہم منگتے فیڈ بیک رکھا ولی شے اور توائل شے حجی دانین منگتا میسج رالی گی دانین دا شانتے میسج چکم دے نو آگا کین اخپل نوم پکی تلی کا ہاں اوکے جناب قدر مند اوریدن کو پروگرام ام خپلان دی بوزور از تاسو لائف کالز بم دغه پروگرام حصہ جوړی کی ور سر ور سر بس تاسو میسجز هم دغه پروگرام حصہ جوړی کی قدر مند اوریدن کو رازے رازے رازے راوی خشی حجی عقیب جان د خیر سر را رسیدل دی او ہے اللہ سب درته وے ما اوکے جناب قدر مند اوریدن کو داسې د کنا چې د انسان په جون کې بلا بلا مسلی راضی گرہ انسان چکم دے کنا آہا اڈیر کمزور دے گرے ہا انسان پہ جون کے بلا بلا مسلی راضی گرہ او بیا منگ چکم دے نور انسانانو تو گورو نور انسانانو چکم دے نو مطلب لکا غوارو کنا منگ اللہ پاک تے چرے مطلب بس جدہ بانے پرے نو تو منگ اللہ پاک نے چرے انہوں اختا خو بس اللہ دی چکم دے اخپل رحم منگ باندیو کی قدر من درن کو بالکل رازے با پروگرام مخ پڑان دی بوزو دارا تو اے کنا شی
موسم څنګه دی؟ ها د سوابې موسم څنګه دی؟ سوابي والو څنګه موسم خکلی دی کنه؟ موسم خکلی نه دی سوابي والو راته وای سوابې که ډیر زبردست موسم دی کنه؟ او سحر چې پاسی دما نوز جیسی هیستا باران وریگی تو داسی یخ یخ باران دی طولی مر وریگی کن داسی یخ باران دی طولی مر وریگی داسی سسانگ سبر کسی را تپلی کو ما آگه جناب کدر من داری دن کو رازه رازه ها بلکل جناب چاچا کر هم راخلی دی و جنا کش دنی حادیانی حشالیانی اغیتا هم دیر دیر دیر دیر دیر مبارک باد او اللہ دی چکم دے کنا ساسو دو جوان دغن میں سفر داد خوشالو نڈک کی سہی دا دین علاوہ چاچا کر اغلی دی حفگانو نا ٹنشن جنا پریشانیان غمون اگر جو مجھتا سو پریشان کیو گے بلکل مہا رابو لیے اللہ پاک خوشالے ہم راو لیہا قدر من دردن کو دا خو زندگی دا کلب غمون رازی کلب خوشالے رازی نو دا خو بچ کم دینو منگا زلہ باندینا خلو سہی دا بلکہ زلہ کے بسرپ و سرپ دا غیاء خبر یاد ساتو چھے دا وقت بہم تیر شے ہاں دا وقت بہم تیر شے نو کہ بچا باندے غمون دی نو خیتو ہے مچھ دا وقت بہم تیر شے

بس دے دزل سر ہیروم دی اے بس دے بس دے دزل سر ہیروم دی اے نازوان ستمگر ہیروم دی او زد ہار شوم پردیشم در نلاڑم اے زد ہار شوم پردیشم در نلاڑم د خپل مازیگر ہیروم دی انور بتاتا ولی ولی ہوندے نشم اشنا دکلی ور ہیروم دی.

ارمان به وکړي زبانیم زړه به دې ډک وي څوک به غږ نه در کوي نه ارمان به وکړي زبانیم زړه به دې ډک وي څوک به غږ نه در کوي نه او بیا به ارمان را پسې وکړي بیا به جهان را پسې ګوري نه به یما او کرا رواني لګ راتیشا بلچې ډوکړي په ما خوري اړوي نه باران کم کم زکی وریگی باران کم کم زکی وریگی سوابی والو ډیر خلې موسم دی کنه پروگرام ته تاسو میسج را لګی په 0319-1517-094 باندې دا تاسو پروگرام ته لایو کال کوي په 0938-238-495 تاسو لایو کالز پر پروگرام یې جوړو خو لګ انتظار وکړ بالکل جناب دغه باران باران موسم کې سوک سوک مر روان دي له سوابي سیمه ته را انټر کیږي وای د ستړي مشي په خراغلی او هر کله خوشام دی ډور توایا مها جنې لوا سوک سوک روان دي له سوابي د سیمه نه نورو سیمو ته سفر کې وای ته امه چې ټاټا بای بای خپل ځان سم بلاډی ریچ خیال ساته او کب جان په دواګانو کې یاد ساته ها بیا پکې کله کله کله کله سوابه ته چکر را لګوي ها اسی نه چې تاسو مونږ به هی هیر کې کنا نکنا داسي هم کوي کنا وای یو ملنګ یارا داسي مکو کنا مونږ طرف ته هم چرته کا تکا وکنا پخپل باندھ جوڑے شہیدا بالکل شہیدا یو منٹ یو منٹ یو منٹ سر انٹرنیٹ لگے مسئلے کئی او سیدا کتر مند ارجن کچھ لکھ دان دی سوئی تھر میں کمیز اوکے جناب دا سانگ چینج کو ہا یو منٹ وہ رے ہاں اوکے جی باران دے او ہر سچ کم دن لوندی روڈ نہ بوم دو بو نڈک شو ڈیر زیاد باران شو کنا نو بو کی بچ کم دن دے باران کی او بیا روڈ کے بلا او بلاڑی بتا سو ڈیر زیاد خیال کرے ہاں

0: اوکے جناب پروگرام کے منگ سر یو عدد سوال ہم دے کنا
1: سالو کے دلم دے دو
0: پروگرام کے یو عدد سوال ہم دے منگ سرا او دا سوال جواب ہم منگ ترا کوئی ہاں او نند تسوال حسان کی دم کنا نند تسوال گران کی دم جی

اوکے جناب نن می دتا سوال اسان امرا وړ جو ګران می همرا وړ جو اس په خلک وی کنه سالو کې چې څنګه اسان دی څنګه ګران دی کنه نو نن چې کم دی نو به هی اسان سوال ورته وای ها جناب سوال دا دے کنا چدا سکم یو میاشتا چی پاغی کی 28 روزی وی ایسا کون سا مہینہ ہے جس میں 28 دن ہوتے ہے ایسا کون سا مہینہ ہے جس میں 28 دن ہوتے ہیں دس کم یو میاشتا چھ پاگے کی 28 روزی بھی صحیح داد دغه سوال جواب تاسو مونږ ته راکوي پا تھرو کالز باندې

0: نو چھوٹے تھے 280-495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جدو نہ سنگا چل رہا خیر دے خیر دے نہ
1: عظمت خان کا کیا خبر ہے کو مالا کا دادی نکلے نا
0: سنگے تا سو خیر تھے بیتو نہ خدی
1: خیر خیر اب تدل تو پکین نہ مرز باران دے سر جی بار نہ چھوتے
0: خدا سوائے
1: خدا ہے کینو تا اللہ ہم پرتا دا باران وری کی بس حلون والتا اولارم کو میوارو کا کال میلا ہو میارا
0: خواہ وارو خونے دے شوی کنا بل مل گر نو بیا گئے نہیں درتوں بس بیا زم در نہ لما کنا واپس چکر مزن را کئی کنا
1: سوال
0: جواب برا کے نا
1: سوال جواب بدل رہا کم پدے کیا
0: آخر پورے پروگرام اور پتہ بدلے گی کنا
1: پروگرام
0: خوشحال.

0: Hello. Okay. سوال میرا وړه دومره ګران هنه ده یاره چې تاسو جواب نشی را کولی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سړی مشی په خیر علی سوکو لري چرته نه دوست محمد صاحب سټڈی مشی په خیر اغلی هر کله درته وایم
1: څنګه چل دی خیر جی
0: خیر دې ستاسو دعاګانې تاسو خیر طبیعت خدای
1: اکبر وای
0: جی جی وای څنګه تاسو خیر
1: ها جی وای کنا وای زما د خون یو خبره لګي
0: زما د خون یو خبره لګي
1: زما د خون یو خبره لګي او څوک په نمبر څوک به نمبر لګي او انتخاب کا جور سی
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سنگ چاسو خیر طبیعت خری
1: خیر جی باران موسم
0: صحیح ٹھیک سو پروگرام دے سنگ لگے دو
1: پروگرام سے موسم یہ بول خواہ وادانی بول خواہ جی کمی نو بھائی کی نہ رہے بول خواہ سٹا پروگرام نو خویا بیر خون کی
0: ٹھیک دا ٹھیک دا ٹھیک دا ذرا تو آیا سوال جواب برا کے کنا
1: سوال جواب ہو یار ما بخے دا وقت ما خاجی روجی بیا چلا جی
0: ہاں صحیح ز ٹھیک شو ز روجا خو چکم دین وخا کل یو میشتوڑی کدا بل میشتوڑی کنا نو اخو چکم دین وخا چینج کی گدا چینج کی گینو
1: روزی میں
0: صحیح جزاؤ کے رہا
1: تھینک یو السلام علیکم
0: اوکے جی

0: سے 938 283 495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کو رچر تھا نا
1: ٹوپائی
0: نا جی. ہاں جی عثمان غنی ٹوپائی نا.
1: ہاں جی
0: سٹڑے مشی پخیر اغلی ہر کلے درتا وایا ماں خیر دستا سو دعا گان جی تاسو خیر کا نا.
1: خیر شکر الحمد للہ
0: الحمد للہ وقت ساتھ ہوتی رہے گی. صحیح ٹھیک شو درا تو پروگرام اور پروگرام جیسے سنگ لگے گی
1: نہ پروگرام ماشاء اللہ تاسو زور ما روزانه خمدار پروگرام مخ خپل پروگرام بیان
0: او کال دی پړم بیزل کړي دی
1: کال دی پړم بیزل ته پروگرام روزانه اور ما بس اور می سره بغض مرته خي.
0: ها صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ډیر مننه د خپل موجودګۍ د احساس را کولو سوال جواب بر لرا کې کنه
1: جی بس سوال جواب خو زم چې دای کې دې ما میشته نو جی اتای شو. ها
0: صحیح صحیح صحیح زاخره پورې پروگرام اور ها
1: جی
0: جی اوکے صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ڈیر مننه د خپل موجودګۍ د احساس را کولو سوال جواب بر لرا کې کنه
1: جی بس سوال جواب خو زم چې دای کې دې ما میشته نو جی اتای شو.
0: ہاں صحیح صحیح صحیح ذاخیرہ پورے پروگرام ہو رہے ہیں.
1: ہاں جی صحیح جواب
0: اوکے جی اوکے.

0: اوکے جناب صبر نو 38 285 باندې نیکسٹ کالر آف دا شو جی زمنګا ساسو دا پروگرام ٹک تری اول صبح جو پر السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی جناب سړی مشه په خیر اغلی سو کو د چرته نه
1: رانی
0: د گدون نه ستړی مشه په خیر اغلی هر کله درته وایم آواز لگو چت کا آواز لگو چت کا ولی اس پاس جی ناشتہ نہیں کڑی سا ہاں اس صحیح شو ڈرا تو ہے کنا چ گدون کی موسم سنگ دے صحیح او باران وری گیو پروگرام ڈیزائن تے لگاولے دے صحیح صحیح ٹھیک شو او ڈرا تو ہے کنا چ سوال جواب برل را کے او کنا راضی ہاں صحیح شو آخر پورے پروگرام اور پتہ لگی ہاں اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا دامنگ سرا رانی د گدنا جی 0938 295 دس کار کو مکنا چی ڈاٹا پے وورے ہاں ڈاٹا پے وورے اور ڈاٹا پے چاچا خوخی دی لاس اچت کے شاہ بچ مت پتہ ہو جائے گی

0: گرسال اوکے جی اس پر 9 38 280 495. السلام علیکم. السلام علیکم جی. سو کو رچر تھا نا سو کا پونشم بہانے سر جی جدی خبر بانے ہو جانا پوئی گمن اونچا تو اثر بہبر کوے او چیز اثر بہبر کوے جان کے جوش او جذبرا پیدا کے ہاں رویخ شہر 9 38 280 495. گرج منگ سر پلائف کال سوکت جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستڑے مشی پہ خیر آگلے سو کو چر تھا نا
1: عائشہ خبر کوم دے گدون نہ بھائی سنگے
0: خیر دے استا سو دوا گان دی تاسو سنگے خیر ٹھیک ٹھاک تے بتونے خدی
1: او چی خیر دے
0: او پروگرام اور پروگرام دے تے سنگ لگی
1: ماشاءاللہ بھائی صاف پروگرام سم کھلے دے کرم سم پشوک پاندے اور از سا ٹائم نہ لگیا او نمبر ملاو بس نمبر نہ لئی دی
0: زوس خود نمبر ملاو شو کنا اس خوشحال ہے کنا
1: او جی دیر زیات خوشحال شما
0: خاز اس انگلش کے لگو ہندا تو انگلش کے لگو خاندا
1: مال خاندا نہ رہا
0: زپ انگلش کیوں جاڑا
1: انگلش کی ہلو
0: ہاں وائے کنا من انگلش کیوں جاڑا کنا
1: مال انگلش کی جان رہا کنا
0: اوکے دے سوال جواب رہا رکھے کنا
1: بس بھائی ماں تو پتہ نہیں تھا دیکھو سیدھا خلق سوئی نو دگا بئی نو
0: خزاؤ کے دکھا
1: بھائی
0: ہاں ہاں وایا
1: رتاس تا گانا ویل وارا
0: خزاؤ آیا
1: اوہ ماں
0: آہ واہ آیا

جی السلام علیکم بھائی سنگھ زدانی نیمه ده سوابه نا آوازو که ده پروگرام نایش ده موسم خسم یخ ده دست خکل موسم و بیاست تاسو گرم پروگرام تاسو تاسو تاسو لیسنر سلام علیکم السلام سلام بایی امری نایم ده توپه نه سوال جواب ده فروری نیاشی ده اوکی گود مورنینگ السلام علیکم سنگه جی زست تاسو هر شیر ریکارد کوما او دا دوی ما میاش فبوری دا او دا دی سلی کلی دا دی سلی کلی دی سلی کلی دی می گلاله پرام پرمولی اوکی جی بلی من سیج رازی بچی سلام سویت بایی آواز اوکی دی شو او رما بدی نری نری باران کی آمنا افریدی سوابی نا دا سونگو لکوا جانا نمی نخدا اوکی بل میسج آئی چی بھائی دائی بھائی فروری کا مہینہ ہے اوکے آپ نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا ہے ہائی ہیلو ہیپی بھائی سنگے شوز ہما اینڈ سٹاپ شان کل رائے ہیپی بھائی بڑی موسم کے مو چکرتا بو زئی کنا تربیلا تا پلیز ہاں ایستا دا کو

0: special salam. It's me, Eamon Hahn, from Sawabi. Okay, G. Bal message ra tuichi. Salam bai. Bai da mai mahina da. Ni javeria from Sawabi. Okay. خوش وچی سوری پر وری والا دا غالی دیر مندنا اسلام علیکم بھائی آوازو کے دے حیاء ما اوکے اسلام علیکم بھائی جان حسین جان احمد ٹوپینا دولو جن کو تم سلام سبیلا سسر تمہیں سپیشل سلامونا وعلیکم السلام
1: فقط
0: چې خپل کله تراخه وجا شعر تاسو یاد چې مې آشنا هغه تیر وختونه شي بیا مې را تازه د زړه زخمونه شي کله چې شمرک دستا سوچونو کې رکمی بیا د سترګو نه خوبونه شي همې راهانې

0: اوکے جناب 0923 2484 بیک ٹو بیک سٹارز لائف کالز چکم دی اخر پروگرام سے جڑو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. پیر سر سلام قبول.
0: وعلیکم السلام. سٹڈی مشی بخیر اغلی سو کو چرتن
1: اللہ دے قدر مان کا. امین خان افریدی خبر ہے قوم دے خیبر نہ.
0: امین خان افریدی د خیبر نہ سٹڑے مشی پخیر اغلا سر کلے حشام دید توای ما د خیبر نہ تے پخیر اغلی وای ما
1: اللہ دے قدر مان کا. بس اس لگ لگ غاگ رتللو ڈرائی میں کا ولد و دریزا لیرین گرا غلو خو میسج جون تو ڈیر زیو تو ول بس اگے واج لگ لیو شو.
0: ها ها ها ها ها صحیح صحیح صحیح صحیح. سنگ خیبر کے موسم سنگ دے دغت موسم خکلی وی کنا
1: یرا تر ورز و ټول شپه بارون ورېدل و د سبوی پیرم ورېدل اوس یې بیا تر جوړه کړی و دریم ورز دو چې بارون ورېږي.
0: صحیح صحیح صحیح. او زمونږ آواز سپا در روان دی کنه څه مطلب څه شور پکې شته
1: یرا کتر سره سه د عربی اشتهار نام روسی وکلا و سره سه دینی درس چکم دای اغه روسی وکلا کلا یا سه چتو کو اوس د صفاشی خو خلای گزارا کوي.
0: ها ها ها ها ها صحیح ٹھیک شو. او پروگرام کی براسر سے شریک ہوئی تاسو
1: نو پا پروگرام کی خوب آزا سے شپی میر ککی کی تو یو سول اکلو آغا سول میں لگ گوندے کی ورو دلو پا دا خیر کی اسے دیر منٹو نانے کی گی خو یو سو منٹو نو شول چا پروگرام ورم.
0: ها دا سوال جواب برا لگا کوئے
1: تو دا دے تو او خالو ویلی چا کما میشتو چا آغا دے 2800 حالان کے
0: ہیلو

238 280 495. Back to Big Stars Live Calls.

0: برنامج بچ ماسر پلے افکار سوک تجی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اگین می
0: خاجی خخا بس ما خیره پوری پروگرام اور ہے کنا بیا بت پتہ لگی گی. ہاں
1: ز داویان چې دا 2800 دا هر یو میاشت دا 2800 فکر سی دا 2800
0: صحیح تاسو وایئ چې مطلب په هر میاشت کې 2800 ورځې راځي.
1: ای ونور لاندا میاشت فروری دا 2800 واغ اکثر وی 2928 خو لکه هر میاشت کې 2800 ورځې دا 12 میاشتې بول دا
0: صحیح. تاسو ماته خپل نوم سو واغستو
1: امین خان افریدی خبر کوم د خیبر نه.
0: اوکې جی اخیره پوری پروگرام وره. ها
1: گیارا پیری ویدا پاور 99 دای
0: نه نه نه نه دا اف ام 94 ریڈیو دلبر ثوابای دی. ہاں
1: خزا صحیح شو پ فاست ٹائم یو اوتم.
0: اوکے جی اوکے جی صبر نه جو اوکے.

0: زبر 9384295. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کو چرتنا پرشتا د گڑی کپورا نہ کدے کڑی پکوڑا نا
1: کپورا
0: دا سکار دے کنستا سو دی کلی پر نوم کے خلق ډیر زیاد غلطی گی خا خلق مطلب ډیر خلق لنوم نور جنو غی ته کڑی پکوڑا وای دا ولے جی دا سو کیا دا وے نمسنو صحیح صحیح سنگا پروگرام دے سنگا ولگی دو
1: پروگرام
0: دے جا تے پروگرام دے او سوال جواب برا کے کنا ہاں
1: جی
0: ہاں جواب را را کا
1: دا پر بری دا
0: ہاں پر بری صحیح صحیح نور برا سر پروگرام کسے شریکے
1: بھائی یو سوم خورا تپلے کے
0: کر ولی در تپلے کا ماں ہیلو
1: ام یو سوم خورا تپلے
0: وے ماں ولی در تپلے کا ماں
1: بھائی میں نے
0: نو ولی در تپلے کا ماں خکم یو سونگو کم یو سونگو
1: راجول پت سونگا تپلے
0: کے لچا
1: راجول پت
0: ہاں صحیح دا ٹک دا ہاں
1: پڑی را تپلے کے
0: اوکے اوکے

Okay, جناب. Messages. وی بایدا پروگرام آخره کی او آیا سوال صرف ہمیرا ہان ٹکڑے دے ہمیرا دے سوابینا ولی ولی ولی تا مالی داسی صحیح جواب را کردے سب نمرا جانی ما انتظار دے جون تپوز دے آغا چانو کا سوک چی دے دردنا دے جانان دے جدائی خبروی اے جے جزمہ میں سے شامل نکے نبی لے جانی ما خوشحالک پروگرام دی گیارہ بجے پور دے او نبیلا جان یما حجو جی سلام سنگ بھائی جان اللہ دی وچ اللہ دی روح کا نبیلا جان میسج اللہ دی روح نہ اللہ دی روح کچی نبیلا جان میسج پسی خان دی اے جے او چے میسج بانے سے فون شم میسج ٹول گڈ وڈ لکھ لینا سب شامل سنگ کم اے جے ون شیر ہوا یا دا افغان اے جے پلیز دا سانگ بدل کا زڑ میں ہنسے ہپ دے نور ہپ کیے گی پلیز دا سو بولے دا افغان سانگ

0: وی کنا عالمگیر میسج را لیدی وچی ما ویل ز پختونیم نبا جاڑم غم چی دیار شی پختان هم جڑوینا الگدا غم جن غم جن شیرون مرا لیگا دا غم جن غم جن ٹپی گورا
1: دسلو کالو مارا ور پخلا کرینا ما یارانا کلا کولا
0: اوکے جی ستاسو لائف کال تر پروڑان دکیگم 0938-2845 باندی اسلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ستړی مشه په خیر اغلی سو کو د چرته نه
2: آیزه
0: د کلابټ نه آیزه ته په پروګرام کې ستړی مشه په خیر اغلی او هرکلی وایم
2: مهرباني
0: څنګه تاسو خیر ته بیتونه خدي
2: خیر
0: ښه پروګرام اوري پروګرام ته څنګه لګي
2: ډیر ښکلی لګي
0: ہاں صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو او دارا تو ہے کنا چی پروگرام تے دسر اوڑی دی
2: سوال جواب
0: ہاں جواب را لرا کا
2: دا پکال کے بارے میاش کی راضی
0: ہے تائی ہاں تا سوائے چی پکال کے پہر میاش کی راضی ہاں
2: آئی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ستانوم سرے
2: آئی
0: جا صحیح جزا آخر پورے پروگرام ہو رہا اوکے جی خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان.

حجی دا میسج چا کړ دے ګلالای مونږ ته پر مولونه میسج را لګی چې اجے ستاو دا احمد دوستانا چا دا نظر کړی دا پتہ نہ لگی بس خلق نظر لگئی نو سب ہوئے خلق تو زوے ماشاءاللہ وائی نو بس نو وائی نو

اوکے جناب قدر مندر دن کو ٹائم رسر پا مکمل توگا ختم دے او ناسی رکھنا زمان چی غزل در دیگی زبد ما تو اس بل پروگرام ہم دے نو زبد نو زمہا

اوکے جناب قدر مند اردن کو اور کے خپل قدردان خپل مہربان ار جیکب جان جن لی اجازت خود اگے نماخ کی ما سوال کلو چا کمی میاشت دی چی پاری کی مطلب اگد 28 سورج دی ندی کی منگ تا جواب چاچا صحیح را کڑے دے تول غوک شی ہاں چاچا ما تا جوابونو پکال بن را کڑے غی غوک شی دیکھ منگ سر اڑمبے رانی راغلی دے گدن اگے منگ تا جواب بالکل درست را کڑے دے دین علاوہ قبل دے یار حسین نراغلی دا اگے منگ تا جواب بالکل ٹھیک را کڑے دے امین خان افریدی دے ہبر نراغلی دے اگے منگ تا جواب بالکل ٹھیک را کڑے دے ایزا منگ تراغلی دا دسکم جنے کال کڑے دے جواب بالکل ٹھیک را کڑے دے کائنات جدن منگ تا جواب بالکل ٹھیک را کڑے دے اور 28 رزی چکم دے پہر یومیاش کی راضی ہا 28 رزی پہر یومیاش کی راضی ٹھیک دے کنا ندری سوال دا جواب دے ہاں 28 رزی پہر یومیاش کی راضی اوکے جناب اور کے خپل قدردان خپل مہربان آر جے عقیب جان جدن لے اجازت دا لو اللہ پامان او ڈاٹا پہ واورے ہاں

0: Belladonna. You are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna. You are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna. You are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna. You are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna. You are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna. You are beautiful. Yes, you are Belladonna.
1: That's okay. Hello, 1, 2, 3. Mic check.
0: You are beautiful.
1: Mic testing.
0: Yes, you are.
1: Zama bakhalti. Zama bans reduce the line. Tasu sera line solution. The time.
0: You are.
1: The FM 93.
0: Yes.
1: Hanif Khan zama bans huri. Bilki zama duty officer di. Mata. Message ke chire zama bans.
0: Belladonna.
1: FM 93 bandi. Zama bans chikam dega.
0: Yes.
1: Live show with the G.
0: Belladonna.
1: The 940 number Abdul ke zama bans huri tahir zama. Okay. Zama bans me be the 940 number abrudun ke di kindly tasu hum mata
0: beautiful
1: message is okay zama bans reduce the line tasu sera line fte yana suha fm 93 frequency modulation deliberate radio 400 the time the 400 radio band is baba sikam jagat tasu sera live and barahira se ji kal dwazer ashbagisham dirisham aneta zama bans yani ulas pinsament the pass ulas bajiri zama da gavans nazul awaz fm 93 band bilkul tasu sera live aw barahira se ji the fm 93 jisumra abdul ki zama bans uri agatuluta ayu waribia harkali wa maji ayu waribia bakhir ali wa ma the time the 93 frequency bandi the deliberate you 400 is number abdul ke sama avans vrinu purun tasu you are be the sawabina yani pashpaglid bandi tasu the khar sar shala bad shwe sumra pafakhar bandi we me che fm 93 the sawabina pashpaglid bandi shala bad shwe da baralla za belal jan da read you the read you read you na the read you frequency na bilkul live fan bara hira se maji the time che sumra avrudun ke samavan suri nu kangli one by one one one one one one message okay mala malo matra ki chera reduce the line zama zama zama zama zama bans ikam dega tasu sera line fte yana fm 93 fm 94 welcome again ji mata belal san mata belal san we likhi ji tasu le se likhi ji tasu kon tasu messages dada program hissa de ji inshallah nun koshish kum chera studio mobile zbane ke message razi aga hum program ke shamil kar lokang چچا چلا سٹوڈیو نمبر یاد یو تاسو میسج کول غواړی اخ میسج کی تاسو زمانه سره سوال کول غواړی اخ میسج کی تاسو دعا سلام لګل غواړی نو بالکل میسج را لګلی شي 03000799 باندې سوګرانو سودا ریډیو او سو کتر من اوردن کو یعنی ګرانو مینه والو And then be back to back all the khan kho tasu la maluma dada chi da program yo commercial program de di program ki zumang sara balki zama sara zumang sara marasta de peladuna cosmetic pakistan hasil la di program ki zama sara marasta da hade moman homeopathic journal hospital hasil la kim se pe khabar khae da ring road pul de 400 edi tarmanza hade moman homeopathic journal hospital le do pe khabar hospital number tasu la pash pakistan au pa yo listen ta خبانی ملاوی دیسی دا افم 93 چې دغه ټایم سومره ابردون کې زما आवाज وري سليمان کې زما आवाज وري سليمان الک الک صبر وکتابه نست ادي دهرا سليمان باندې نن سبا ډیر تادی شوې ده او تادی زمانه ده تادی د بل صدا بس وای من خیر ده دا صدا افم 93 دغه ټایم زما आवाज وري دا دلبريډي او چارس دي چې سومره هم ناز ولې دي هاته مومن میډیکل سنټر आवाज وري کوم سي دکم Directly the kam directly 400 Mardan road gulbahar number 2 بر افغانستان نزدی حاضر مومن هومیوپاتی کا جنرل ہسپتال لجی ہاں خدی ساسو ماسیر روان دی بیک ٹو بیک ماسیر یعنی اپڈیٹ ماسیر روان دی تھینک یو ریڈیو سلار میں آواز کلیئر دیکھنا سنگ دے سوابی موسم سنگ دے سنگا دا چار سدی موسم سنگ دے بے خبر موسم سدا سری چیرا سہر خ مزیدار اڑو بو وری زوا اور او سکم دے سدا سلگ ڈیر نور راخت لے دے بار اللہ ما ہم سماوا سوری کنا بی خزی بلا میسج راغلی دیا بھائی تاسو ما پورون ست پوس کڑے ہو تاسو وڑو جواب رانا کڑو ست پوس کڑو بیٹا بر دی میسج پروتی خبل الوی میسج دی دابا انشاءاللہ بیا ریڈ کما جواب در کما خان تھینک یو ما ہم دا سماوا سوری کنا گڈ مارننگ اینڈ ویلکم اواز لنک سلوسی 94 باندے دا سوگدی اواز لائن اف تھے وی ہنی تسلام وجی ارجی حسنا نور سماوا سوری نور تھینک یو مہربانی دا 94 میسج اول راغلے دے خان تھینک یو حسنا ساسو دا میسج کولو دا معلومات را کولو ڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرا مننا سو گرانو مینا والو تاسو دل بریڈیو سوابئی اورے سفور سما باز ہو رہی سفور دا وے چھ حسن پرستا پچا سدی ریڈیو باندې آواز لنک شو لنک شو دے مہربانی سفور آواز میں کلیئر دے گنا 29 ماہ سے ساسو راغلے دے چوارہ سما باز ہو رہی پ ویب سائٹ باندې چواری ساسو مڈیر من نکو ما سوہا دگٹن لالا چانی پ 93 باندې آواز لنک شو ٹو سسٹر شبنا مہنرا مہربانی تھینک یو ہیرا او شبنا ساسو معلومات را کولو مننا سلام وعلیکم السلام سنگ آواز لنک شو دے ماریا دکدون باکس نمبر 6 زما سره دا او میرا راغلا ما همه د مقابله نه بارک لجی اور کماریا د غان پوری ساروا نو زما په خیال چی زما سره ماریا وینر راتلا خو بار نصیب هم دومرو سلام څنګه واز لنک شروع جی ماریا مهربانی امرین سم आवाज زوري امرین سلام حزامي څنګه واز کړي 94.93 باندې دوانو ریډیو نو دا تای وګنی ولې ده سلام جانی ګلا دادا ویڈیو پاکستان میں سے دے آواز روکے دے سائمہ بلال علی سائمہ بلال تھینک یو دیر مننا دا معلومات رکھو لو نیکسٹ میسج زما سرا تھینک یو ساسو دیر مننا دا سوگ دے سلام بھائی آواز دے صحیح دے گنور ایما گنور ویلکم اپ ڈیٹ لسٹ کے تاسو لے واری بیا ہر کلے وایو جی گنور ساسو دا معلومات رکھو لو دیر مننا دا او زمن مورشے سوابی کی ہم نور دے حسن نوری مجھے اسما زما باز ہو رہی اسما ہوئی چی السلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بیجے بھائی سنگے بیجے بھائی زما ہم سادا سویٹ آواز السلام علیکم مائی سویٹ اینڈ اوکے کیو ڈاکٹر بیجے بھائی سنگے بیجے بھائی زہم سادا سویٹ آواز ہو رہی زہم زما ہم دا خجی اگر ساڈے را ستدی نند لکھلی میں سیدھو گورا تو سوگ یاد دی کہ سوگ ماتھ مخاطب کے اگر تین دلی کے لیے وہ سے ستاں ڈیر غٹ فین دے بابا جان سائیڈ نہ ہم ڈیر بابا جان یاد سلام نور بنا واخ جی دا اسما والی سب سما گبان سوری ور ڈیر من نہ کا جی دا ور دل دا پارا ڈیر شکریہ دا کم چتا سو خپل دا شیڈیول کی مون تے ٹائم واسع ور زما دا گبان سوری او سا سوری من نہ یعنی ہیز ا فیملی تا سو زما دا پروگرام اوری او چکلا یو ہیز ا فیملی زما پروگرام اوری لکی نو مال ڈیر مزہ را گئے بیج بھائی دل تا خو نند شپې 3 بجې دا سینری نری باران شو اوس پوری باران ورې دل اوس نور دے خجی تھینک یو ما هم سم آواز وری اور وی سی آواز 93 باندې اوکه دے سفورا وی سی آواز اوکه دے آواز کلیئر دے دا سوک دے مہوش بلال جی مناہل بلال نور سم آواز وری ہوئے نور زمن سرا باکس نمبر نور کمیو باکس ہوتا لیو خپل ہوا یا سلام آواز کلیئر دے سویٹ آہا آہا آہا سم اپڈیٹ میسج زکلی سو زکتی مہربانی تھینک یو دیر مننا اتیکا اتلیکا زما آواز وری نو اتیکا زما اتیکا اتک بار اللہ افم 93 افم 94 سو دا ریڈیو نازولی آوردون کو تاسولا دا معلوم دا چه دا پروگرام دا بالاڈونا کوسمیٹک باگستان دا یعنی دا پروگرام تاسولا دا صحت پیغام هم درسے دا پروگرام تاسولا دا خائص پیغام هم درسے بل زما پروگرام چوی کسر دا ساسو دا سکن ریلیٹیڈ اینی کائنڈ آف کوشنز وی سکیس مسلی تاسو دا مانا سوال کردے تاسولا جواب ملاو شوی مزید که تاسو سوالات کول غواړی نو انشاءاللہ تاسو لبا جوابات ملاوے گی ماتا بلال جان ولے گی جی تاسو لبا رسول الله پروگرام کې ویلکم کوم زه پروگرام کې تاسو کال کولای شئ خو د افم 94 چې څومره اوردون کې زما आवाज وري تاسو د هاده مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال سبابې आवाज وري کوم چې تاسو له معلومه دادا تاسو له د هاده مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال پیغام یعنی د ډایرک یعنی د هر څه پیغام تاسو له رسیدل خو بار الله دا سړي اوردون کې کې چرتا تاسو له معلومه نوې تاسو فور د فرست ټایم زما आवाज وري یا تاسو کې رسول مان ملمان راغلی دی زما بازوري نو هغه ته هم هر کله وایم زه هغه ته دا ویل غواړم چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی دې پروګرام کې د خایس او دې پروګرام کې د سیاحت خبرې کیږي ماته بلال جان ویل کیږي او بلال جان تاسو سره دا ریډیوز د لایف او براه راست دی پرالا دل بریډیو سوابای زمنګا د هادر مومن همې پاتې جن اسپیټال سوابای اواز تاسو ری د خواز د سوابای په هر سیمه باندې یعنی د سوابای مشران همزولی دکانداران کشران اور کور دننا اخبل اگانی رشی خپل می خطا سولا اخا ورونداریانه یا خوان دی وات اور د ټول سم आवाज وری او تاسو لا د حاضر مومن همې پاتې جن اسپیټال اواز کوم دی غلا افته دی کوم چې په سوابای کې ځنګل روډ شمنصور شمنصور مندر سره سره بالکل نږدې هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال دی زمنګ د حاضر مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال او پی ڈی د پیر نوا خلا تر هفته پوری وی دی او د هفته پورې باندې ډاکټر حیدرلی مومن د سوابای په هسپتال کې با نفس نفیس بکله می خود موجود وی دی او داسه بزوم سوابای کې موجود دی مزي پرال صداقت زما आवाज وري صداقت تاسو مړي رمننه افم 94 باندې زما आवाज کلیر دی کنه تا 94 چې څومره اوردون کې زما आवाज وري سدرا زما आवाज وري کنه اسما زما आवाज وري کنه داسه نور نور کې زما आवाज وري نو کانلی باکس نمبر 13 زما کې زما باکس نمبر 13 کې زما سره نور نور زما نه تللا 94 باندې زما आवाज کلیر دی کنه نور ماسزم کړي په زخمونو مالګم دوړوا باکس نمبر 13 او جی بلا باران شو ده صداکت زما आवाज وري بلال جان سکون دل پروگرام دی اور مزین صداقت جان فرام کوئی سن خیل مہربانی تھینک یو صداقت زمنگ پخوانی اور دن کے سٹوڈیو کی گرمی دے اسی کارن کئی زمنگا خجی مہربانی تھینک یو تیرا تیرا مننا صبح بیک ٹو بیک کال ای واری بیا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان ہاتھے مومن ہومیوپیتھی جنرل ہسپتال پہ خوے ہاتھے مومن میڈیکل سینٹر چار سدا اوس موږ د چارسدي څومره اوبدون کې سم आवाज اوري د هاته مومن میډیکل سنټر یعنی یو پی ڈی د پیر نواخلا ترجمه پوری وی او د پیر نواخلا ترجمه پوری تاسو راتلې هم سي خپل مریض لا نمبر هم غسلې سي اني هو جناب د ټایم د مهال د اف ام 93 څومره اوبدون کې سم आवाज اوري زمنګ تا هاتر مومن میډیکل سنټر هیلپ لائن نمبر څنګه دې ستاسو داسې دي صفر 32 د یو کال سمانه چپلې روګي شو جماعت کې مونږ کول نو هغه چپلې چاپټېږي بیا به زما پروګرام مو بدا ویل چیرې پوره په 30 درا او 300 روپۍ باندې مي اغسته وي نو زم دا ویم چیرې صفر 32 بیا اوس اور سلور یعنی 0330 32 32 704 سوہا ویلکم اینڈ ویلکم جی لگ ٹائم چاچا چوس ریڈیو ٹیون کھول تاسو لمر کلے وایم جی سدرا مس کال مکوا کینی نمبر دی بلاک لسٹ روان دے خدا سدا چونکہ ما دی موبائل نے دغه لیپ ٹاپ تھا ہاٹ سپاٹ ان کڑے تاسو چے بیک ٹو بیک یعنی بار بار مس کال کوئی نو تاسو ل ریڈیو باندې آواز کٹ کی گی خان او تاسو ګور دا اپډیټ د پاره ما نمبر درکړې مس کال د پاره منه درکړې سو بیک ٹو بیک کال اف ایم 94 نثار لالا زما باندې سوري کنا نثار لالا اناؤنسمنٹ کړی دی ګلنور زمنګ سره په سیکنډ پوزیشن کې هغه بیل لیدا هغه ته بعد نثار لالا طرف نه 2000 روپۍ نغدي پاکستاني ملاويږي او زما له طرف نه به هم هغه ته سنا سم ملاويږي سليمان کې زمنګ باندې سوري زمنګ سره وینر وینر راغله دی سليمان نور صبر نكي ويجي بس يا سليمان سمسا داسنا چنار خان ماما جي كسما بازوري اغي تمار كلي ماما جي گل نبي شاكا گا كسما بازوري زما دي سلام نو قبول کي دا دين لبا سرفراز بيشلو دا دلبري ديو سوابي اتليكا اتليكا اني هو جناب سي سمرا الينا شملو كام کي سمرا بدون کي زما بازوري پ ادريس ميديكل سنتر بلال ميديكل سنتر دي سلام بلدونا تاسول 22 لي چكم دي ملاوي ديشي دا اف 93 دگه ٹائم ابردون کي سمرا زما بازوري فاروق اعظم چوک تي دا فاروق زم چوکنا دا سلیکشن تی وڑان دے چنچو سٹاپ تے چنچو سٹاپ یعنی تنگی روڈ باندے پلنئی پلازا دا پلنئی پلازا کی بلڈونا شاپ تے بلڈونا شاپ کی کامران ناسوی کامران سر تاسولا دا بلڈونا ہریو ہریو پروڈکٹ کم دے تاسولا 22 زلی چکم دے ملاوے دے کامران کس آواز ہو رہی یہ لک کامران آواز میں ہو رہی کنا بارالا دگ ٹائم چھ سمر دکانداران سم آواز ہو رہی تاسو ٹھولا اوکے دگ ٹائم چھ سمرا ریڈیو وابرتھن کی سم آواز ہو رہی کاک دکانداران دی بلڈونا خرسون کی بلڈونا غسون کی بلڈونا لوڑ بلڈونا میسج بلڈونا کالر and whatever arwandi cycle bani motorcycle bani khafadi khushaladi hujra ki dikur gidi nasi walar di radio lagi di fm 93 fm 94 what is among the radio sumra management duty officers is among the fm 94 nanna is among duty officers gam da tahir zaman di dagi po haziri nigrana ki zaman da gawas sa sutra live the is among the fm 93 duty officer hanif khan da au da hanif khan po haziri nigrana ki is among the baladuna cosmetic pakistan hathe moman medical center hathe moman homeopathic جنرل ہسپتال ہاتھے مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال سوابئی دغه باندې تاسو سره زمنګ دغه ډیوټي افیسرز په حاضری نگرانه کې تاسو سره لایو دي او چې څومره دکانداران زما واسوري هغه ټول تا یو واري بیا هر کلی وایم دي لوی واړه ماشومان کې سره چې څومره ابردون کې زما واسوري تاسو ټول تا نیکی هلی نیکی تر مات اند السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته می د باکر به زول جلال سرو خزور خوشاله خوشاله خوشاله خوشاله اوسو کال وای دي اوبانس بالډونا کوسمټیک پاکستان دی بیک ٹو بیک کال دی نن با بیا ګورو چې زمنګ سره سوابای پلیډ باندې مخکدا یا اف ایم 93 زمنګ سره پلیډ باندې دا همیشه په شان دی نن زما پریډکشنز دادی چې نن با 93 د خیر سره 93 به د خیر سره نن سره وچتای ښا په دې اصل کې دا څنګه دا د 93 چې کوم اوردونو کې دیږي کالز کې خدایي کال ملایوي کنه زما پروګرام کې ټلیفون ملابول دا دا دا دا دا د نصیب دا د نصیب خبره ده دا څه ده اوانس بلډونا کوسمټیک پاکستان بلډونا وټامین سی بلډونا ګولډ کریم بلډونا وټامین سی سیرم بلډونا 24 کی ګولار جن وایټ وټامین سی فیس واش بلډونا بیوټی کیټ بلډونا کلینیک کیټ کریم بلډونا کلینیک کیټ فیس واش بلډونا اورګینیک کریم بلډونا اورګینیک فیس واش بلډونا گیس کیور سیرم بلډونا موسچرایزینګ لوشن بلډونا فیس پودر بلډونا سن بلاک بلډونا بلڈونا ان سی ڈینف شمپو بلڈونا ان ٹی ہیئر فال ٹینک بلڈونا ہیئر کٹ اور ہاں د سوندو خلا د پارا دی مائی تنور نه نزدې کیږه مې دا استمات کرن را کیر چونکی زمنګ سټوډیو سم لو انددا ابلور سکم باران چې من سټوډیو ته برا ختلې وي چونکی به دا غلکان رغلی دی خو غ پرناله کول کړه غو به ختلې دي خو دا کارپېټ یا چکم دل تکم سیستم دی دا ټول لوندو او دغه دوره سي دغه بجلی زمانه موچنه اغستلې تاسو دا ز بلال جان جی بلڈونا یعنی دے سوندو کولا دا پارا بلڈونا لپسٹک پا اوورال خبر پختونخوا جرنل کاسمیٹیکل میڈیکل سٹور سرا تاسولا 22 دلی چکم دے ملاوی جی نو بیا انتظار دس خبری راسی جی بیک ٹو بیک آن گورو چنن زمانگ سرا سوک رازی او کم زین رازی سوکائی ساریو راڈی دا سوابي د هسپتال هیلپ لاین بر تاسو معلوم دی خو بیا هم چیرته تاسو معلوم نه و تاسو د خپل مریض لپاره نمبر غسل واړی چوکې نن نورز دا جمعرات لکه سبا جمعه دا سبا خو بیا پروگرام دی دا سدا نن اورس کوم دی د جمعرات ورځ دا او د جمعرات ورځ باندې تاسو لا خصوصي د حاضر مومن هم په دغه هسپتال سوابي سوابي تاسو لا د هفته ورځ نمبر ملاوي او د هفته ورځ نمبر چې کوم دی د هفته ورځ باندې د سوابي هسپتال کې ډاکټر حاضر علي مومن موجود وي زو بلال شان تو ویڈیوز نا تاسو سره لایف اینڈ براہ راست مې چوار سم आवाज وري بای زدی هم دا خو گور حسن پرست आवाज ور مې رشتہ आवाज هم حسن پرسویا پہلے سال میں اوریدا بال تھینک یو چواری تاسو دا اوریدل وړي رډې رمننا اوکے ماتا بلال جان ویلې کېږي سلام وسلو هر سو وسلو بیک ٹو بیک کال سو گائز آر یو راجی نن ګورته نام شمنګ سره په لیډ باندې مخې سو ګرځي بیک ٹو بیک کال دی خان موبایل سره واخلي مریم زما واسو لري کنه اف فرام اف ام 93 هیران اینڈ شبنم دا حدین لوا پوری بلال حدین لوا دینا دا حدین لوا شاہیران واچا فسیو اللہ نور سمنگ دا 93 جسم راوزن کی دی سبا بیو ٹیکٹ اور پس دا سے اور پس دا سے اور پس ٹول ویک سے بیدار سے ایف ایم 94 دلبری ریڈیو سبا بھائی دلبری ریڈیو چار صدا ساسو بیک ٹو بیک کال گور جناب چھ سوگرا سی و ماما دا خلی سکے یار دی موسم تو گورا او زما دغا خلو تو گورا اسما کے سبا آواز ہو رہی مہوش کے سبا آواز ہو رہی نو کائنڈلی شاہ طرح بس لے کل کوئی خاص سمر کالز یعنی دا کم فریکوینسی نہ رسی بہرحال پہلے نہیں لائف کالر بٹن نہ ملا سو تھکا گور چمنگ سرا پہلے نہیں لائف کالر سو کے راضی کم سے نہ راضی سوائی او سنوائی ماتا بلال جان ویلے کی گی اتاسو لسے ویلے کی گی ساسو کالز بیک ٹو بیک کال 1319899 1 by 1 1 1 messages okay. السلام علیکم مائی بیسٹ گلاب گلاب اوکے گلاب جامن کپتان دا سورج روز دا بائی نند مائی کرن کے تلری ولاڈم پرونی اخر کے جگم کرن رکھے ٹول اورز میں دگا لوور لپ یعنی اگر تاسو لم اپ اکنی زمانه خبرې کړې وي کنه اپر لپ اکنی لوور لپ اکنی نو لوور لپ نه داسې رانی ولې مچ به می تر ماخام پورې دغه شوند خو گیدله نو خجی بلال بھائی اوکے تھینک یو بیجی ٹکتا ٹکتا ٹکتا ٹکتا आवाज اوکے دی आवाज اوکے چ आवाज اوکے دی نو راځي چې بیک ٹو بیک لائف کال سلسلے شروع کو گرو جناب شما سرا پہلے نہیں لائف کالر سوگ رازی ہر یو کالر دو پارا با دو دو منٹ ہوئی کچر تزو منگ سرا نوے کالر رازی اور اگر خبری کولے شوئے اگر سرا خبری ڈیری بھی نو اگر سر بمونگا دا سی خیر دیو منٹ نیم سیوا خبری کود اگر دو پارا بتاسو بخنا کوئی خدا ہر یو کالر دو پارا دو دو منٹ ٹائم دے سو 0300 زما دا سٹوڈیو نمبر سدا سے دے 0300 1919 899 بالډونا کوسمټیک پاکستان هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال پیښور دیتا هر کلی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: څنګه ٹھیک ٹھاک جی؟ نای
2: خیر دی بھائی، تاسو څنګه؟
1: زه هم ٹھیک ٹھاک یم. اور ساسو دعاګانې دي کوم چې تاسو ماته نه کوي؟
2: ولې نه کوم بھائی؟
1: لگی بم اس کے لیے سنگا زما سردانا زولے واسطے چاہ دے ماریا د گدون نہ ماریا سنگا ٹھیک ٹھاک جون دے خیر خدے سوابے موسم سنگ دے بچے
2: سوابے موسم موسم کھلے دے
1: سنگ با گل نور چکل مقابلے او بیلے لخفا ہوا کہ خوشحال ہوا
2: خفا
1: نو سنگ ریتا تاور ترین کڑو کنا خواتا ورغلی وی سچل شیو کی سرا لوگا
2: چار سدی والا مینا ناک نے
1: سلام یا چکم دے زمانہ سے سوال
2: بس بھائی ٹول مینوال تو سلام تاسو سپیشل سلام.
1: اوکے نہ بس صرف ٹول مینوال تو سلام زین کی خوبدی سے سوال ہوئی سی بھائی پروڈکٹ دل تن ملاوے گی یا سم مسئلہ دا یا سے یاس
2: بھائی تاسو ما بل رزویلو میں سن بلاک نو زکنا ملاوے گی میں سن بلاک
1: استا سو ماسی بالکل ما فارورڈ کڑے اگی ویلی چے رز منگ سلمین بال تزی ول تب اویلیبلٹی کی می بی ن ندری مسل اور مورز د پکار دے چ اویلیبلٹی شی تاسو معلومات کی زبر معلومات ہو کمخا
2: صحیح دا بھائی
1: ماری پروگرام کے دا کال کول ڈیر من کوم سنگ مقابلہ بل شروع کو کنا
2: او جی بے مقابلہ شروع کی سم خوان کی مقابلہ
1: نو سو یہ سیدھے مقابلہ کی بے انشاءاللہ ماری از ما سر وینر راشی کنا
2: بھائی پتہ نشتے قسمت خو میں دوم رکھا نہ دیکھو
1: نو قسمت ولی قسمت تے سنگ خنے لیجنڈری باکس کی پاتے شو نور سکی لیجنڈری باکس کی پاتے دلم دام در رسیب خبر ادا دیر خوا بارے ساسو ٹائم ہم سماس ختم شو ماریا پروگرام کے دا کال کولو ڈیر ڈیر مننا ماریا ٹولو تھا سوئی چی ٹولو تھا میں سلامو ندی بارال وجی ہاں فرام شیرگڑ زما واسوری ساسو میسیج موبائل سکرین باندې ښکارا شل بارال کال پیرا روان دی 03019198999 بلڈونا ویٹامین سی بلڈونا گولڈ کریم اینڈ بلال چاندی لہر کلے ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک یم سنگ بچے تاسو خی
2: بالکل
1: شاہین زما صرف لائف کال بانے موجود شاہین سنگ خی ٹھیک ٹھاک
2: بالکل
1: الحمد للہ. سنگ سبا جمعہ وقتی پہ پاسے کرنا نہ وقت پہ پاسے نن وقتی مطلب دو جمعہ پورز مندی وقتی پاسے دل بکار دی سل وقتی پاسے تاسو نہ دو جمعہ پورز باندی دو جمعہ او دو پیر پورز مندی تاسو وقتی سل پاسے زما پروگرام تا لکہ دیر خلق ورد پاسے کلک خلق ورد پاسے دا باسیا بس
2: پتہ
1: نہیں درد کال بختور کی نا شاہین دا ٹیلیفون دا 93 دا پارا بختور خیجی کنا بارا لاسیا شاہین ساسو پروگرام کے دا کال کولو ڈیر ڈیر منن ٹائم ساسو ختم شلو جی زما سر کال دے نور میسج کرے چرن دے دا سے موڈ میں آف نہ دے اصل کے دے مائک نہ دا سے فاصلہ کے ماں زه چې کوم انداز کې مطلب هغه ټیبل باندې ما خپې دلی وی دلته ما خپل یو سیستم دی کنه چې هغه سیستم مطلب کمفورټیبل نه مو ولاړ نو ځکه کرنټ ته بغیر سره چپل ولاړ ما چونکی زما سره نیکسټ کال دی بلډونا وټامین سی سیرم بلډونا 24 کې ګولر سن وایټ وټامین سی فیس واش دیتا هر کله وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه جنۍ ٹھیک ٹھاک ہے خولی روانی گرمی بالکل دی طرف
2: سے
1: موسم سنگ دے نور دے باران دے سشے دے پوری باران اس پوری باران دی خوخی گیو کنا دا سنور والا موسم دی خوخوی باران چوینو کور کی خلق ناشتم پخی خلق بریانیم پخی روزیم پخی گی حلوام پخی گی بیا مائدہ سوزی گی دا مائدی دا پارا پیلڈونا گیس کی ورسیر بھی کور کشتا کنیشتا نیشتا نیشتا نا داولی نیشتا دے چل چل میں خنسا سویل غواڑے دعا سلام پیغام یا سوال
2: بس بھائی تو بھی تم سلام ہو جو آپ کا پروگرام ہو گیا تھا تال ملائی دغی تال ملائی گئی ما پہلے ملا
1: دغی نصیب سے پتہ کا دویم نمبر باندھ دے مل داغی اسی نصیب پر دویم نمبر باندھے مطلب اگر تھانا بد تھانا بعد داغی ٹیلی فون ملا ہوئے گی
2: آج بھائی داغی میں کوئی دن کی گرنے آج کی گرنے ایک سال ملا ہوئی پتہ نہ دھا سنگ دھا جینے رہا
1: آو اللہ جی نستان سنستا پی سنستا کم جگم دے حساب کتاب گڑ وڑ دے ملستان حساب کتاب گڑ وڑ دے ڈیر شکر دیا اللہ تعالیٰ جون کی ڈیری خوشحال ہی راول ڈیر خوشحال اسے ٹائم شارٹ یعنی ٹائم دے مخ کی کڑو یعنی موت خیال نو زما سر نیکسٹ کال السلام علیکم اروس زما آواز ہو رہی دس وابینا او دغه دی کال پر اغلی سکرین باندې چې مالک میسج کار شي نوګه ز ریډ اؤٹ کوم خبر ال ساسو کال راشي ساسو کالز اغه هم ضروری دی بالډونا گیس کی ورسې دی باندې بلال جان دی تحریک کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خپل ورته بری خولی موسم کې بری خولی پروگرام کې سلام دې
1: په خیر فراز بھائی سرفراز بھائی هر کله درته وای ما په خیر علی درته وای ما ټیک ټاک کې جوړي څنګه سرفراز بھائی د خیر سره ژوند دې خده ډیر شکر دی आवाज همیشه ستا کټ کیږي خو بار علی سرفراز بھائی څنګه دکانداری خروانه خلک راضی بلډونه غواړي کنه شذر سره کنه ہیرفال شیمپو پہ ان شاء اللہ ہفتے کی ضرور رسی گی ہاں
3: ان شاء اللہ اللہ دیو کی جیسا کہ جتا سن جتا سن نو سن نو مو اخری نو خلق بتا سن باندے خلق اس نے باہر باندے باہر باندے باہر باندے کہ اگر ضرور کی
1: سرفراز بھائی کسٹمر سو چیرا دا بالڈونا زعفران کریم مطلب داسے سے کسٹمر راغلی اگے ڈیمانڈ کرے دے کنے دے کرے خلق غواڑی مزما تا خبر سوال مطلب ہم دائیں خلق غواڑی کنا ان شاء اللہ سرفراز بھائی پروگرام کے ٹیلی فون کو ٹائم دے برابر شلو اوکے تھینک یو سرفراز بھائی زما سره په لایف کال باندې موجود سو ګرانو یعنی دا ریډیو اوریدونکو دغه ټایم تاسو دغه محل تاسو د بالډونا کوسمټیک پاکستان اواز اوري دغه ټایم د هاتی مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال اواز اوري کوم چې په سوابي کې د سوابي خلکو ته دا ویل غواړم یو واری بیا به منځي د جمعرات ورځ ده او د جمعرات پر ورځ باندې تاسو له ما مېني ټایمز ایوري تھرزډے پروګرام کې تاسو له ما دا ویلي دي چې د جمعرات پر ورځ باندې که چېرته تاسو د حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال سوابي هیلپ لاین نمبر باندې کال کوئ نو تاسو له با د هفتې ورځې نمبر ملاويږي او د هفتې پر ورځ باندې ڈاکٹر حیدر علی مومن د سوابی په هسپتال کې موجود دی. اسلام علیکم بھائی آواز دغه دی کال پر اغلی بارہ لسا سو کال 0301919899 زما سره نیکسٹ کال دی بلډونا کلینک ایک نی کریم بلډونا کلینک ایک نی فیس واش دی تر کلی وی. اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: ہاں
1: جی جی
4: قسمت
1: جڑا بدلی گی نا سر آواز اچھا دے.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وہی تو سکھان دے آواز اچھا دے
4: بھائی سنگ گئے
1: زخیم اکسا سنگ گئے ٹیلیفون دی اکثر ہمیں لو شلو خزما پہ خیال سا ٹیلیفون ڈیر پہ گران ہے ملاوے گی
4: بھائی پگرانو نے ملا پرن تو تو نے مت کے ملا شو نن پتہ نہ سچ
1: سن نن سچ چل شو مطلب اگر ملاول دے ملاول دے نہ ملاوے دو
4: بھائی سن سا سر تک مو بیل رہے ہو جما دامیا کا سادہ ٹی ٹی گے رن پا
1: دے تو ملا اکثر سادہ ٹیلیفون کو رڑی رڑی رمن نہ کوما برابر سول کے بچے روان دے بس نستا ٹائم ذر روانے گی نستا ٹائم ذر تیری گی
4: بس
1: پتہ نہ بھائی ہمارا قسمت چل تو سنگ دے گا نہ سنگ دے خدے دے خیر سر انشاءاللہ وعدہ بدی کی گی بچی بدی خیستا نصیب بدی وی نور سوے اکثر در تو ابردون کلا دعا سلام یا زمانہ سے سوال
4: رانی تے سلام گلنور تے سلام بس تے نہیں والے
1: تے سلام فیورٹ کا فیورٹ کالر دے کم ہو دا چ مطلب داگی ٹیلیفون را شو تو لگو کی چلے فلانی ٹیلیفون کو لگ صبر ہو کا
4: رانی می کو سلام
1: رانی دی فیورٹ کالر دا رانی کزما وازوری رانی دا اکس دا پارا جکم دے تاسو ٹیلیفون نامی لو کئی بازی دا وی دا ریڈیو آوریدون کو دا ویل غوارم تاسولا بازی ٹائم کی بازی کالرز دا سوی چی اگا دا آوریدون کو سوی چی اگا فیورٹ کالرز وی چی کلا دا گی ٹیلیفون ناشو یالا چپ چپ چپ چپ سبرو کا فلانی پا کال باندی راگیا فلانی پا کال باندی راگلا نستاسو د ټلیفون هم خلک انتظار کی دایو خبره مې ووري ګوره خان بارل ساسو لایف کال 0301919899 بلډونا اورګینیک کریم بلډونا اورګینیک فیس واش دایتا هرکلی وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیا به څنګه چل رہے
1: شکر د الله کرم دې ستاسو ستاسو دعاګانې دي.
5: حاجی سلیمان خبر کوم سلیمان
1: سلیمان څنګه چل دی لکه ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک مغو صبر کو صبر خو خوی والله ملګری د صابر خلکو وینا
5: آج بالکل ما خو ډیر زیات صبر دے
1: نه بابا نور سم نه نور نه سوای با سوای ما زین نو منو تیم وایا ها
5: نه نه دا نو ما زبر دا کوم کرا زدا هم چې بازار کې بازار ته یقین وخت او خلکو سم لیوانه
1: سکل نه کما بس ګوره دا خود کنه خوند دا کوي انتظار کې چې کوم خوند کنه غا غا تعالی پته نه سي سليمان دار تو یا چونکی هر یو کالر سر
5: نہ نہ خبر تھا کوما جیڑا تے بکرا نی جو وے کرے بڑا جی سلیم بھائی تو کوئی ملا لگا بڑا نا شیمپورا کا سو کوئی ملا بلڑا نا تیل لگا سکتے ہوئی میں نے کہا وے کا لے صبر کہی تو صبر میں وقت لگا یو بلال بھائی بڑا جی کے کہی کہ میں سنگرا کی کنا نہ میں تام سی دے کاٹے نی بدل سر گاڑی کی دی اور کے سنگ سلیم خان پر ادن نہیں نہ میں کم کا فراز نہ ہوا کہ بڑا ملا وی جی
1: ولا چڑی خصوص دے نہ کڑے سلیمان
5: یار سوچ میری خیر ہے بلال بھائی لیکن وقت ہوگا کہ ہاں ماں بھی مینل مجھے بلال بھائی کام سے ریڈیو باندھ ہوا ہے تو خیر یار سر نہ کلار صحیح ہو
1: دا سدا دا سلیم خان کلی چې سومره اوردون کې زما आवाज اوري چونکه زمنګ داسي ډیټ زمنګ روټین داسې دی چې را یکم په یکم زمنګ روټین لګ داسې برابر شي کنه نو ان شاء الله نن 23 تاریخ ته او 3-4 تاریخ نه یا 1-2 تاریخ ته به ان شاء الله د خیر سره زو سو جی
5: وا پرنا پرنا پر نه فند راغلی کنه ایره په مله کې ویل لکه وی څنګه چل دی هغه واغسته پټ په پټه باندې هغه په ځان مخاص کړي هغه ته مل پیلو راوخته او هغه په خره له مایر تاسو به چې تاسو نه خلاصم کنه ما تاسو خدای ته کول خلې کې تاسو نه بیغه ما شمه نور خلاص بیا ګورو
1: زه سليمان الله تعالی دې په ژوند کې موږ څخه کامیاب ساتو ټایم دې زما سره د خیر سره برابر شو ان شاء الله نیکست پروګرام کې به ډیره خبرې کوو ښا سلیمان زما سره په دا سلیمان زما سره دا FM 94 دلبر ریډیو د سوابی اوردونکي زما سره په کال باندې راغلی او ریسنټلی زمونږ دا یو صدا سے ورکوټی غوندې ایکټیویټی وا هغه کې زما سره ولله چې سلیمان سلیمان چې بار شوی ونه ولله چې بدا سیدا زما سره نیکسټ کال دی بلډونا موسچرایزینګ لوشن اینڈ فیس پاوډر دی تاهر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: گلمی در تا اکڑن تا بلاوا تا اکڑا پما بیا کلے خبر شو

0: ஏக்லி நரோஜன்மஷௌர் ஜஷும் வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் இன்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு.
1: ஆ சங்க த ஹஸ்தாவாஸ் மாஸ்டர் த சாரே
0: ஹலே ஸ்டடிஷு
1: ஓய் சும்ர ஸ்டடிஷு லக கடிரா
0: அலா சமடிரா
1: நு ஹஸதி خلقو தக்ஸரம் சிர ஜுமங் நம்பர் நமில வகிதாரி ஷாவேம் கதரோவம்
0: ஓஹோ கம தி பிஸ்டடி கலாம்
1: சும்ர ஸ்டடிஷு லே
0: مبارک
1: غلطی نے دا چینل خو زما دا پلار نہ دے کنا اگے تو خما سو زلو چلے کہ زمون پروگرام بحال کئ مونگ بہ پیسے ڈیری در کو خوا سبل شان خلق تے نو سو و یوی چرا ودل تا کریم ولا وے چ بلال لاگ بے زمون کریم نہ خرسی نو دا کریم سرو زما سے کار دے
0: میں کپتان دا خو پریک دا خو مو خو پروگرام آورو بتا دے کہ مون کلا میسج و کو نتر سارا زمون میسج شامل ہے
1: میسج دے کلا کڑے میسج دے کلا کڑے دے دروغ مو شامل شو دے
0: دروغ وے دروغ نہ د سینا چ نہیں شامل ہے اسی نے مناواغ لے وری خلق خو میو یو سمیت خو نری
1: لکہ تس نہ لکہ تس وچ سا یو اس ایم ایس کم دے غز دیر چھ پر یادو مت چیز سورج روز زمن گواز سوری د دیر نو نف مائی سولجر دل تما سر سدا ملا جب سنگ سلوا گئے بشویدا چرتا مطلب دل تو مردان کی دی کہ دیر کی دی
0: مردان
1: کی نو اگیخو پا پروگرام آوری دو میسیج بے کولو اس میسیج نکی چی ولی
0: نا آغا پروگرام اس ناوری
1: نو ولی ناوری مگن رڑ تور شوی دے کسنگا
0: پتہ نن لگیو سے ناوری
1: نا نو ولی تا سر خوب خبری کی چی ولی زمانگ پروگرام ولی ناوری مصروفیاتی دیر دی مردان کی
0: کپتان مخت ممتا مبارک دیر خبری کا ولی اسے نا کوزا کچھ تبی وفا شوی
1: اللہ اللہ اللہ بد سکار کوم صبر اتوار پر زما چڑی تا سټول سره زخه ډیر میسج نه کوم خډیر خبر در سره کوم ها چې دا ګلیم ختم شي بس دنه د اتوار پر زما انشاء الله د اتوار پر چې څومره میسج ما ته پردې انشاء الله د اتوار ورځ به تاسو ټول ته وباسم چې دا هر یو بلاډ ها پوری دیر یادے مونگ سر دمین پیدا نسولا 93 والا ہوئی چیتا سوابی یادے مونگ سر دمین پیدا نسولا جو خمن کس وڑن دی مجھے چرد اللہ چم
0: سوابی والی تیرے نا زمون دا خوب کپتان نواب رہی پا دیرے جو چاکی با اوخ رہی گزارو نا
1: وروز تاسو ٹائم برابر شو انشاءاللہ نیکس ٹائم بڑی خبری کو خبیٹا
0: کپتان ما ہم تمہیں سلام اوکے دا اللہ پامان
1: اوکے اللہ پامان تھینک یو حد دیر کالرز مطلب تم روک دیو گدی جبی دی سرا او دا چې چرته دلته مقابله و د دیو چې کله جګړه شولې یو بلډونا شازد گئی و یو هیرا ډونا و یو دا و یو سلوا و یو د سلوا یو بل خور و دغه سنم ولا چې اوروا مروانو مې که سنم یو نو بارل لائف کال 0300191998 سم سره کال دی ګور چې سوق دی بلډونا بیو ټیکټ ان بلال چاندی لہر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مریم موجود دا
2: جی بالکل
1: مریم سنگ ٹھیک ٹھاک ہے
2: جی بالکل ٹھیک ٹھاک
1: آسے نند گور وقت باندھے ٹیلی فون را ملا شلوخا
2: نو بھائی وختي
1: مې کال هو خبر کې نو هو پکې درتلو کال او تاسو نه ټایم نو هغه ټایم ما خبرې کې ولې کنه چې کال سلسله شروع شنو بیا هغه ټایم کې کال کوي
2: نو بھائی دوه نو مشکل سره ملاوي کې خېر دې لږ پوره
1: ورته نه زی ټیک شول بیا به ورته ګورم مریم سو ویل غواړي زمانه سو سوال کول غواړي دی
2: او نو بھائی سوال
1: څه شي
2: سوال
1: نه منم زه خو تاسو لیم چې مانه سوال کوي سوال ته خو زه خوشحالیږم سوال ګران دی د سکن ریلیټډ سوال به وي د هیلث ریلیټډ سوال به وي تاسو سوال کولی شئ انشاءالله تاسو به جواب ملاویږي خو که ګران وي په هغې باندې به سټډي وکړم بیا بدل جواب درکړم زما به هم نالج کې اضافه وشي اپڈیٹ نمبر اپڈیٹ نمبر دا څنګه دا سکن کې څه مسئلې کې څنګه د وجود مسئلې دا که د مخ مسئلې دا دواړه مسئلې دي شامل شي تاسو کالم دا شامل شو بہرحال مریم ٹائم تاسو سره په ختمېدو دی داسې سمانی خیز خبر مې نه و نه رېدا آواز میں ریڈیو دلار ٹھیک تھے کہ چونکہ مائک نے نن کافی لری والا اڑے ماں ہم بارہ لمات بل السان ویلے کی بیک ٹو بیک کال دیو زما پروگرام کی کال سے کم دیا گا نو ادھر کی بہرحال ماشاء اللہ زما سرا کال دے بلڈو 90 ڈین اف شیمپو اینڈ بلال چان دیتا ہر کلی ہوئی شکیلا خان شکیلا خان چاہتے شکیل خدا دے کر کم کا زما سرا کال دے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: سنگی بلال بالکل ٹھیک ٹھاک ہے متا سو خی
3: خیو بالکل خیر خیریت تے او دغه ما ته وی ما دغه د ویختو هغه دغه راته وایا او لک سات پس راته وایا زه پریکار لګو منو زه خو تلې نه شم اندار کار بیا غی تلې گم زه پوی گم نه پد کس پوی نه
1: کوثر خبرې کی کنه
3: او او جی
1: کوثر یو آواز بالکل داسه برابر را روان دی کمرے نہ باہر
3: نن کمر برانډا کې ناشته مو بیا کولر پکې نه دی سر تر اغلی
1: نه داخه دې بس داخه دې کولر پکې له شاکړې دا ودا مل داخه دې کولر پکې له شاکړې ودا خلا
3: او کنه ما چا واته ته سپادر سی او دې ته وایا دې ټول ته وایا وای سبا دیوال خو دې اوس نه پری دی وای مونږ وای نه ځکه سبا دیوال خو دې دا سره یو خېلې دې سم یو غوا اون تیر جوړه کړې سبا
1: نه څنګه دغه تاسو دې کلی کې اسې کوستر رښتیا رښتیا راته وای تاسو دې کلی کې مې سوک پیژنې کنه
3: انو رختیا خود ته زدا سی وا ما چې ته مینه رین کړی دی نه می پروګرام او درې لري بس تا د پروګرام څخه نشه غون تر ته لګې دلی دوم و ترین کو ملګام د باجګل په شان لیبل را باندې نه لګي
1: نه باجګل خو کوم دی دیر د دیر پته نشته په ټاپات کې د دیر چینل تم رین کوي د ټاپات چنه اری کیو کار دی یار نه نیو ما چې ما ته وردون کو ویلې دي چې زه خو اورم نه خو ریکارډینګز راشي زمونږ پروګرام ته کالو کی کنه بس دعا سلام بند سی ببل ریڈیو لگی ورگی دی بل تمیلا وکم
3: او انو دک سی وام کن زخو سی کلیم بورا منو دا غشی دا دا غا پاروگرام بورا منو بس آغا زن اورا مده اوری لالا جی دی اوری دا
1: مبارک شد دا بتوی کوستر ساسو ویختو که خو خوشکی نیشتا کنه
3: نه نه بی خوشکی بگی نیشتا خو بس اوزی لکا دیر
1: جات خراب چی دی او صدا سی دوایان خو نخوری مادیسن چی آغا انتی بایاتک دی
3: وای زه جوړو نه بیمار ما خو د دنیا دواې نه وخوړی
1: بس تاسو دا ویخته چې غورځي کی دغه مین کاست څه کم دی دغه میډیسن دی ښا انټي بایوټیک چې تاسو سمر مخوري والله زه بار بار ان شهر زبدې باندې پروګرام کومه بایوټیک څه کم دی 3 ټایپ اف بایوټیک دی فرند بایوټیک پرو بایوټیک او انټي بایوټیک دښ ولله د پرو بایوټیک بینیفیټس دی او د انټي بایوټیک او د فرند بایوټیک پدی باندې زم چیر خبرې به کوم کولا چې دل تراسه ما زین کې نیو سی کو چې کله پروگرام شروع کوم نو نوري خبرې راته یادې سی بارل کوثر دا سلام تاسو یې ناروغه نو تاسو خو د ویانې خوري خو بارل لغه ویختو تاسو لما دا ویلو چې بالډونا هیر کیټ
3: ها
1: هیر کیټ راوړی او شیمپو راوړی
3: ها نه راک زم موبایل کم کنن نن م موبایل یاوده آنو زپی ریکارد لگوم دادی ادی انگلیش گیپ سنتر تزلیگم نایرال راجی گی بیاد داد دغدغش سو تا واما
1: زم ریکاردینگ ور لیگی
3: ها
1: نه مل زم ریکاردینگ باقی تلیگی که نپخپل آواز کی بوله سوایی
3: نه نه تاسو چی کم وای آب زری کار کم دعوت لیگم
1: نه چی بیخپل آواز لخ خسته کم گنا
3: استاد چیم آواز خسته ری ماشاءالله
1: آلتا گیپ سنتر کی زینا کی وی کالکانی
3: جینکه په کوم شته ولا کان په کوم شته
1: بس جینې ته ورولېګه خز आवाज لخصته کومه ها
3: صحیح
1: ده خدا خبره مونه تورې جینې ته ورولېګه ګوره خز جینې ته ورولېګه
3: نه ته وای ته تورې ته تورې نو زه وګورم مې ته په تاوامه چې صفات ځان نه په کار خو ځنه تورې من سپینم زما غنم رنگ
1: نه نه ما ګوره تاسو وګونه چې کوم دی دا ما تل تورې تورې مې نه دی ویلې
3: ها
1: اما ترور ویلې دا تورې مې نه اوس کته تورې
3: نه تاسو ته کومه مې ترور دی يم کنه زه خو لګه په عمر کوم سی وای يم کنه
1: زه ته کنه ما ترور ویلې دا تورې مې نه دی ویلې کته تورې نو بس خبره ده
3: انا تور هم نه مسکینه هم نه زه غنم رنگ
1: یم هغه وی سپین د چا خو خېګ نه وی زار د غنم رنگ سم ټوله مینه مینه
3: ټوله مینه مینه
1: زی کو سر تام تام دې ورو غسو
3: ها ها بس اوس ما خام خرید غید پارک لري سارا فور د سلام لګم علیکم زه خو سلامونه ملامونه نه لګم خو نه غیر پار سپیشل راغلی ما
1: اوکی ثانک یو کاوسر وی چیرې دغه مات وایس وایا مطلب اواز کیو از ریکارډ کوم او زیل تاسو شې دې سال ته لګم کنه نو بارت کاوسر کې زما اواز وری تاسو ځانتا بالډونا انټی ډنډ اف شیمپو اور بالډونا بالډونا هیر کیټ راوړی ټیکس ولا شیمپو بلاس کې واچوي د هیر کیټ په لنی بوتل نه لسکتري به د هیر کیټ دویم بوتل نه لسکتري او بیا بچکم دا خپل ویختو کې ولګوي هغه زګ به تاسو یو نیم منټ یا دو منټ پرېګې دی او دا کې نه به تاسو ویختین زنو انشاء الله تاسو ویخته به غړچی خو برال تاسو ناروغي له تلای د شفای کامل نصیب کی خو دا سده چې تاسو انټی بایاټیک سوري نو بیا دې سره مطلب د ویختو غرزدا یو کاز دی زما سره نیکسټ کال بٹن مې بیا لاسو ته کا 03-3-0-0-899 زما سره نیکسټ کال دی بالډونا هیر کی ټن بلال جان دی لهر کلی وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
4: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: څنګه جنې خیر
4: وای تاسو ته ته
1: ویته خلی ز بالکل خلو کی لب جوبه ما زما سره په کال باندې سوق دی ډیر مو د باد د زما سره خبرې کیږي نو دا ډیر مو د باد زما سره د چا خبرې کیږي دا مسیج چې څوک یو مسیج نه شاملېږي وړی خفه دی دا څوک دی
4: دا فاطمه
1: مومن فرام سوابه فاطمه لږ سات پهله مې یادم کړلې که تا اورېدلې وي ٹیلیفون مکوئی فاطمہ لگ سات پہلے میں یادم کر ریڈیو چې څومره اوردون کې زما آواز ورې کچرته تاسو میټ کې

0: بالکل اردن کو یو آر ڈی بتا سلو گے سوری یو آر ڈی بولی کے میسج چرا لے گی کہنا یو آر ڈی بیا 94 سر بالکل جو خو یو آر ڈی 94 بولی کے او بیا با تا سخپ الیکشن تک سپیس ور کے خپل دعا سلام ہو پل میسج بتا سو ٹائپ کی روبلی کے ٹرپل 81 منی 88 کسی باندی اسو میسج بزا با کے دے پروگرام میسج جوڑا صحیح دے کنا 09382484 95. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. شو خبر ہے چرتنا آواز کٹکی گی ملکھنڈ درگاہ نے شو خبر ہے کوئی ایما سیما سیما سیما سیما پروگرام کا تو بخیرالی ویم سنگ ایخی طبیعت خد ہے درگاہ آواز صفا درزی سیما جوان کے مصروفیات سے دی اسکول تھا جی سویم پوری دی اسکول ہوئی سویم پوری اتم پوری لسم خبر کم از کم پاس کھڑا ہوگا نا. ہیلو مسئلہ ہوا تھا صحیح دے صحیح دے اللہ پاک دے گا مسئلے ٹول مسلمانان دے سمرا مسئلے اللہ پاک دے حل کی دارا تو پروگرام تے سر اوڑی مزو خو بس لگیا مزو خبری کم لگیا ما خو تا کال کرد رستو گوائی جستان ہم سو اوڑو کنا
1: مجھتا سکنے ہم دے
0: زمان امو پروگرام اور نوزدہ بائی کی خوا
1: خستہی دے بائی
0: صحیح دے
1: جانان فرما پسی بیمار دے
0: جانان بیمار شن سے چلو شو بیار تو
1: جانان فرما پسی بیمار دے
0: جانان فرما پسی بیمار دے اکڑ چکڑ چکڑ چکڑ چکڑ چکڑ خدا اشتے کا بسم پوئی دلے ماں آواز تا کٹ نہ رہی بہرحال دعا کو چ اللہ پاک دی اللہ پاک دی جانا لروخ صحت ور کی صحیح
1: دا ان کو پروگرام کیا تھا وہ اس طرح ریگولر کر رہی
0: صحیح شو ڈیرے میرے بانی غزان خیال چاہتا کھا
1: صحیح دے بھائی بھائی بھائی
0: اوکے جی دلا پمان دلا پمان ٹیک کیئر بھائی بھائی یمنڈا کی نگو جانان بیمار شو خو بیا کڑ چکڑ چلو پتا ہے فون سم چمخ کی سو بہر حال ڈیرے جاتا میرے بانی 09238324 95. نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام
0: سو خبر کی ودی چرتا نا ہا
2: ہو نا خبر کو
0: مخشوا تو کم زنا
2: مرغوز
0: نہ ہا مرغوز نہ مے کو چھ مزغو نہ خبر کو مے جے چھ مزغو تے دنگلی سنگے خی ہلو مکہ وڑیر مخان خندا بری تیرے شدارہ تو ہے چھ مرغوز نہ خبر کی ہا ہا سنگے خی ریڈیو آواز بند کنا آواز دی مت واپس راجی خا پروگرام تے سر اوڑ دی پروگرام تیری سر اوڑی دی پروگرام تیری سر اوڑی دی واما خا سہیدا نورو نور بم سوائے کا بس ہو بس ہو بولے تا بڑھو مجھے پروگرام تا کال کر دے کولی پروگرام دے پڑھو مجھے کال کر دے پریشر دے ربانی یاری گی یاری گی پریشر دے ربانی صحیح شو اوکے ڈیرے میرے بانی دے شکریہ خواہ اوکے جی دلہ بمان دلہ بمان لگی نا توجہ پورا منگ طرف تھا نوا ہر حال ڈیرے میرے بانی ڈیرے شکریہ سفر اوسو د 2495 میسجز هم تاسو راغلي دی هم ډکا هم ډیرا څنګه خندار اته کوي او دار اته کوي دار اته کوي باران شوی موسم ډیر زیات مزیدا کوم کوم غل الهاکو کی باران شوی دی مونږ طرف ته خو باران شوی دی ان کی بنیر طرف ته باران شوی دی اور سہر ٹائم کے ڈیر کھلے باران کیونکہ سر ٹائم باران شروع شو پنځش منټن کم سلور بجې شروع شو او تقریبا تر پنځه نیم بجو پوری ورېدل دی. ښه خو ډېر ښکلی باران ورېدل دی. موسم ورسره د پشکال موسم دی نو ګرمي خو خامخا دوب خو پکې چرته کې بهر باران ورېږي او ته چرته کې کمره کې سیټ ته ولاړې کنه نه هم خولی به در باندې راځي. خو بیا دا ده چې د پنکي چې دی هغې هوا یخه شوه. موسم ورسره بهر څه ډېر زیات مزیدار شو. صحیح دی که نه؟ او که ټیک ده او چې دی که نه 0984-495. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبر کوي چرتنا؟
3: جی شاکر یوسف زئی فرام ضلع ثوابی.
0: شاکر یوسف زئی فرام ضلع ثوابی. او د کم دنه خبرې کوي په ضلع ثوابی کې؟ کم دنه خبرې کوي؟
3: نارنجینا.
0: ها نارنجینا څنګه یې؟ طبیعت ښه دی
3: الله کرم دې شکر. تاسو ښه برابر یې؟ ټیک ټاک یې؟
0: بالکل ټیک ټاک. نارنجي خلک څنګه دي؟ ښه دي
3: الحمدلله. الله احسانات دې شکر دې.
0: تاسو کول چې پټی کې کار مار کاو کسر کول؟ ها
3: نه جی زه ضلع نوخار کې موجود یم. هل تک یم بس کار مې تاسو ملاو
0: کو. ها سیدا نوخار کې څه کوي؟ جاب کوي کنه؟
3: جی و دل تک دا شپ شي دل تک.
0: ها
3: او جی
0: سیدا نارنجي نه راغلی دل تک؟
3: جی جی ها
0: ٹھیک تھا.
3: پروگرام خو ماشاءالله تاسو ډیر مزار پروگرام ما شروع نه اور او ډیر خوان ډیر اكو یقینو کا.
0: ها
3: نو او په تاسو ته مثال پروگرام اور دلو.
0: صحیح ده. ډیر مې باندې ډیر شکریا. الله دې کې چې اخیری ټایم شي. ها
3: نه ان شاء الله پروگرامونه مو زه د 94 پروگرامونه اورم.
0: ها
3: او یقینو کا لکه سمرم چې کالران مرزي او ماشاءالله تاسو خبرینو بلاده چې پروگرامونه خوان کوي.
0: صحیح. ډیره مهرباني تا پروگرام ته سره وړي دي. هو
3: زه درته سوای ما
0: نو بس سره نشته. بس سلامونه وړي دا ملګری یاران دوستان چې دي سلامونه ته ورلېګا. سلامونه
3: ورته مورې کوم یو دوه ټپې بدرته
0: زو کو کو کا
3: ما زګر ما غواړه ما غواړه تل ویو زبکا لکل یاما
0: ډیر خده
3: ما دې ګرمز دې قبول ما شا پر هو د ایمان والی سوالو نا
0: ډیر خده
3: دا یو ټبل د ټول ته ډالې چې ګړلې تک تک حسنا دی اکون پونا دمرگی دی گزارونا
0: دیر خدی
3: دیر مانا نا
0: دیر جاتا شکریہ
3: نا سوک من چواز اوری پچا میں آواز بد لگی دلی معذرت
0: نا ولی بد لگی دیتا پکر دیر جاتا خواگا چولی ہوگا نا
3: تم را پختانا دی پا پختانا جب سلامونا
0: اوکی دیر جاتا میرے پانا دیر شکریہ جان خیال ساتا خواہ اوکے جی دلا پمان دلا پمان دلا پمان دلا پمان دا مونگ سرا دو نو خار نمر گرے.

0: مننه کوم خوشاله شي
1: ډیره جاته مننه ډیره جاته شکریا ډیر خپل ډیر خپل واده لاله پاک در کړم دی او کوم انتخاب تاسو راړی یقینا غاډر جاته خپل راړی
0: خوشاله او ته ټول ثواب ته زما د طرفه سپیشل
1: ډیره جاته مننه خپل ځان بلاره جاته خیال ساتي ښه
0: اوکے
1: اوکے جی د الله پمان د الله پمان د الله پمان د الله پمان د مون سره دوبه اډینا مون سره ملګر راغلو یقینا تیر پروگرام کې ډیر راغلم نو ډیر خپل انتخاب راوړو او خپل خبرې تاسو دا بخبر وار وار کوم چې انسان خپل خبرې کوي نو مطلب هغه دغه انسان چې کوم نه خپل اصلیت وړاندې کوي نو خپل انسان دی درون انسان دی ځکه چې د خبرو نه اندازه لګي بهرحال ډیر زیات مننه اړ دی شکریا اور دن کو ما سارا ٹائم چھ دن اگر شوی دے سٹوڈیو پہ گڑے کی آتے منٹان کم یو بجے دا اور ٹھیک یو بجے بس تاسو نزو چھٹی ہم کو ما بہرحال ساسو کال چھ دن اگر ہم را روانی ساسو میسیجز اگر ہم بجے پروگرام کے شامل ہوں ما اور ورسری ورسری ساسو کال 0932804095 گور ما چھ ما سارا بل کالر سوک دے السلام علیکم او مائی گاڈ 0932 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم 0932 السلام علیکم
2: السلام علیکم عاقب جان
1: وعلیکم السلام څنګه یې خی
2: او جی خیر ده خیمه
1: ها سو خبر کې چیر ده نه
2: ممتاز خبر کوم باجاړی نه
1: ها ها ها سو خبر کوم ممتاز
2: او جی
1: ممتاز به څنګه یې خی طبیعت په خو دی
2: او جی خیر مو دوا
1: ها پروگرام دې سٹارټ نه اوریدو سٹارٹ کے ما سے خبر اوکلا
2: سٹارٹ نہ ہمیں نہ اورے دلے منز من نہ اورے
1: منز کے تا کم خبر اورے دلے وے
2: بدا کاس چرا لے غزا سن اورے دے بغیر لسانو
1: ہن اوس ریڈیو دے اوس لگا ٹیون کر دیو صحیح صحیح صحیح صحیح
2: کلا غزل ہوئے
1: ہاں غزل در بنی خو لگی دو
2: جی جی
1: صحیح دس تا پروگرام تے تا سر اوڑی دی
2: نو زبے شیر ہوا نو
1: زکام در نه دی والے خیر خدای سره ما در ورسو ډیر زیات مننه ښه
2: السلام علیکم
1: وعلیکم
2: السلام اوریدونکو ته دوا سلام
1: وعلیکم السلام د الله پمان د الله پمان د الله پمان ډیر زیات مننه سترګې چې دوه سترګې د دواړو ځان ځان له کتل لیک څنګه به حاله شیر خور نه ير شو او ډیر زیات شکریا ګب لګوم غره خفاکی کې بر نه 0932400 بچنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد علی بادشاہ سے سنگر والے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک دل احسان دے سو خبر کوئی چرتا نہ
3: ز گل نبی شاہ خبر کوم جی باجا مبارک آباد نہ
1: ڈیرے جاتا من سنگ خی پروگرام کے گھر گلے وے ما
3: لوشی لوشی وزبا دو رحمان بابا یو شیر ہوا ما
1: جی جی
3: ہاں وے دو رحمان پا شکای کی کمے نشتے
1: تے رحمان پا شکای کی کمے نشتے بالکل دل احسان دے ڈیر جاتا ہوں ڈیر جاتے شکریہ او تا سنگ صحت مخدے بیماروں نے خیر بالکل بالکل ارشاد ارشاد پسر سترگو
3: وعلیکم
1: السلام ڈیر جاتا
3: مہربانی
1: شیر ڈیر زیات مزیدار شیر کلی خبر پگی خبر درنی خبر ڈیر جاتا من ڈی جاتا شکریہ اور ان کو ٹائم چھ دن ما سرا صرف اور صرف سرور میں نٹان پاتی کوشش کم تاس بدی نپس ذکل نقل میں دعا سر خپل نوم بخلی د خپل ځین نوم خدمت کینې تا زکه وایم چې بیا بخفکی کینې دو کال خل ما یاد لري خسر خپل نوم بخلی د خپل ځین نوم بخلی زکه چې ټایم را سره مکمل خلاص مزید خبر وغه ټایم چې دنه گنجش من سره نکیږي خپل نوم بخلی د خپل ځین نوم سیدا 0932400495 السلام علیکم
4: السلام
1: سو خبر کوي چرتنه
4: مباشر پام کرنا شیر چلی
1: صحیح شو ډیره زیاته مننه زیاته شکریه اوکے جی د الله پمان د الله پمان د الله پمان مبشر د کرنل شیر کلی نه یعنی کې د نو کلی نه الو سپر نو سوډ دې ا د 2345 السلام علیکم سو خبرې کوي چرته نه بازرانی اوکے د الله پمان د الله پمان ډیره زیاته مننه زیاته شکریه لاست کال السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سو خبر کوي چرتن
4: مرسان خبر کوم د نوګرام نارشه درې څنګه جلد
1: څنګه خې طبیعت خده تاسو ته پروګرام کې بخیر علی وایم خو ټایم مکمل خلاص ته صرف نمونه اخلو او خالق نو ټایم را سره خلاص ته ښه
4: صحیح ده زبر بیا به خبر
1: کوم صحیح شو ډیره مهرباني ځان خیال ساتي جی د الله په مند الله په مند الله په مند صفر نو سوړ دي خیر کال بل مخلم یو چانس بل در کوم صحیح ده صفر نو سوړ دي 2345 السلام علیکم
5: وعلیکم سلام یا زپ می یا زما کا شو چتا یا اسمان په قطر راغې یا زپ مینا مور شو میا جانان په قطر راغې باچا مان هرواله السلام علیکم
1: وعلیکم السلام الله په مند الله په مند الله په مند مونږ باندې اسمان اوس کته مرو الله دې خیر کې مونږ ځان یې ریګو ښا باچا سه ډیر زیاته مننه نړۍ ته شکریا یو جهان مننه باچا سه وو چاچا پروګرام اوردونکو کال جوړو چاچا میسج جوړو د ټول یو جهان مننه او ان شاء الله نیکسٹ جمعرات پر بیا راځي کې مد دولس بجو وخت لري بجو پوری تر هغه ټایم مال به عزت راکوي اوردونکو چاچا کال جوړو د غیم ډیر زیاته مننه چاچا میسج راغلي دي ما شامل کړو چا نه دي کړی غیم ډیر زیاته مننه چا پروګرام په خاموشه سره اوریدو دا غي هم ډیر زیاته مننه او اوس په جستا سونه چټي ظلم نه کیږي اوردونکو چټي کوم شوم کې ټایم اله غنور ملګرتیا نه کې نور سات ما سر نه راکې نو زبستا سونه غواړم عزت او ان شاء الله نیکسٹ جمعرات پر بیا زریګم اوردونکو چا ټول خپل ځن بلاړ عزت خیال ساتي او سپیشل دی خلکو خیال ساتي کوم خلک چې خپل د خپل ځن خیال نشي ساتلی یا د چا هیڅ خیال نشي ساتي دغه هم خیال ساتي او مال راکې عزت دی یو شیر سره سوکرا ته پلارو کې زغی کېږي چې مرزا سوکرا ته پلارو کې زغی کېږي چې مرزا او سوک نه کې نور سات ما سر نه راکې نو زبستا سن غواړم عزت او

0: آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
1: زما محترم مشران و دوستان او قابل احترام میندو خویندو، ستا سلوان دے دا فرض عین علم کورس جاری دے او تاسو یہ نہایت شوق او ذوق سر اورے داغی پتا ستاسو دا ٹیلی فون لگی چتاسو ٹیلی فون کوے سوک سمر کورس کتاب غواڑی ورو ملے گل داغی پپتو باندھے سوک پی ڈی ایف فائل غواڑی چدا فرض عین علم منگت حاصل شی او منگ دا فرض عین علم ازدکو قرات تجوید احادیث دعاگان عقیدہ عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست حکومت استنجا وضو غسل تیمم منز روجہ حج زکات اشراق چاشت استخارہ بانگ ددے احکام منگ ازدکو یو مسلمان چے کم از کم پدی خو پوئی گی کنا دنیاوی تعلیم دڈی روکی سبحان اللہ ثواب متملے گی چے مور پلارلا او خز بچولا حلال رزق گٹی نو ثواب موت ملے گی پدے خود دین دا علم دی زد کی صرف پنزل لسر سے پہ لگی دو دو گھنٹے دی ور کی سلا دی کتاب لا چی دے کی دا ٹول آداب اٹیکیٹس اخلاقیات او عقیدہ دا عرص پدے کشتا زما محترم نو نن چیزن سبق تے نو درے نا سلور چپٹرز دا اوشو نمبر ایک سلور چپٹر زنگ اوشو کورس اوشو مخکنے چپٹر نن چکم دے دا دا احکام آیات چکم قرآن کی دی پینز سوا دا زنگ نن چپٹر دے دا بنن بیانی گی نو تاسو بتوجو سر اور دین مخ کے قرات تجوید اوشو بیا احادیث اوشو بیا دعاگان اوشو بیا تجوید دا اما سپارے سورتنا من سبق جنازے سبق دعائے قنوت دا بیان شو ستاسو لوان دے نن زنگ دا چکم چپٹر دے دا پنزم دے منتخب آیات سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر دا دے قرآن کے ڈیر آیت ندی 6666 ندی دا غلط مشہور دا کنے ویش مارے قرآن کے آیتون 6666 ندی 6400 لگ بھگ دگ آیت ندی تاسو ویش مارے قرآن کے 6666 آیاتی عائشہ رضی اللہ عنہا الاتقان یا اتقان تفسیر کے فرمائی سیوطی تے نقل کری دی نو دین مراد آیات نہ دی مسائل اصولیہ زکر چہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دے اجتہاد انٹرپریٹیشن صلاحیتوں او اگا انٹرپریٹر وا مجتہد ہوا منگ داغی امیٹیشن کو امیٹیشن داغی تقلید کو آغی پسیزو نو قرآن کے 6,666 آیات نہ دی بلکہ مسئلی دی اوغا اجتہادی اصولی کلی دا عائشہ فرمائی نو خلق دا مشہور اکڑا چھ قرآن کے 6,666 آیات نہ دی جبے ویش ماری آگے عمرنی نو جواب ملو شو سو چھ دا بلغو عنی ولو آیا کو یو آیتم تاستا معلومی نو بلتے اور سو ہے دلتا آیت نہ مراد ہم آیت نہ دے دا قرآن بلکہ یو مسالہ اس پوچھو نہ دک کشندا اما جی عائشہ قول نہ دا مراد دے. زنگ سبق شروع کی گی دا کورس 56 صفحہ کتابوں نے ماں درکڑی دی پر ڈاک میں در لی گلی دی تاس غختی دی چا پی ڈی ایف فائل غختی دی پر واٹس اپ کے اگیتے ہم لی گلی دی کسوک پاتی وہ گواڑے زنگ مدرسہ کے دا کورس ختم شو درے رزوش و سلور رزے ماشاء اللہ ہر جون جولائی کی دا کو نماش اور اکڑے سورہ فاتحہ نا دیتا سورہ فاتحہ زکوی فتح یفتحو کا معنی ہے کھولنا کلاول رابر سے رکول نا قرآن چی رابر سے رکے لمبی سورت تا تکم یو رزی سورہ فاتحہ دینا قرآن کھلاوی کھولنا ام القرآن متوئی دا قرآن جڑلا اساس القرآن متوئی سورة الشفا متوئی الفاتحة لما قرأت سورة فاتحة چی پچا دم کی ٹکی گی با چاہے ما لڑم چچلی وی خو دوانو عقیدہ دا پکار جکار بکی گی و علاج سنت تے غوم کو نو دیتوئی سورة شفا سورة الدعاء اہدن الصراط المستقیم دعا دا پکے دیتا وی سورہ 7 آگا وہ آیتوں نے بار بار قرآن کے دائے واحد سورت کے لمبے چدنگ پہر رکات کے ہر پیر وایو نور دا سے نہ وایو دا وایو پہر رکات کے نو سورہ 7 متوئی سورت الدعا متوئی سورة المسألة پا دیکھ یو مسئلہ مونگ دا اللہ نا غخت ہے جی اللہ ہدایت راکے او سورة الشفا موتوئی سورة الفاتحة موتوئی سورة ام القرآن موتوئی ام القرآن اساس القرآن فاتحة الكتاب دا نمونے دی نورم دیر دی دیکھ مونگ دا اللہ دا خودن اکڑے دا چتا سو غوارے دا اللہ نو غوارے ما وراء الاسباب او ما تحت الاسباب ہم دا اللہ نو غوارے خو ما تحت الاسباب دا اللہ نم غختے شی او غیر اللہ نم یا اللہ اوبرا کے تگے امی مورے اوبرا کا اگر دوانا ٹھیک دی کچھ خبر ما وراء الاسباب تشی یا اللہ اولاد راکے نو سبب تا اختیار کرے دے واد قربت او علاج اس تا اولاد نکی گی ستا اولاد نکی گی نو اسباب دروازے بند شو نو دا غختنا صرف دا اللہ نا یا اللہ اولاد راکی کتا بابا تو اولاد راکی یا قبر یا بتنو مشرک شو ما تحت الاسباب دوانو مدد چکتے ولو شراک نعری ہی دا اللہ نو غوارے چاہے ستا دو چنیا اوش لیگی دا سپلے او دا اللہ نو غوارے او دا غتم ہوا ہے چمیار تا جمالا سپلے او گنڈا پوچھو کہ پونش ہوئے تمام محترم اہدنا الصراط المستقیم دا اللہ نہ بغواڑو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا اللہ نہ بغواڑو دشپی اللہ من او دکین رات سوئی او ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک دو ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک اللہ وی دو ہے منگا او دکیم پا دے چی دو ہے شابه اللہ اکبر لنبی دعا و او اللہ منتو چی تاسو وے دا دعا یو گولڈ زہر انگریز اعتراض کو مستشرق کدا دا اللہ کتاب دن ولی ویلی چی اہدنا صراط المستقیم ولی اللہ دا وی چی اہدنا صراط المستقیم سوال نو جواب دا دے چی دا ہر صورت نمخ کے او دا ہر آیت نمخ کی دا خبر پټ ده کما لومبه آیت چې نازل شوی ده اقرا داته پټ ده ینه الله وی چې اقرا وایا سو وایا اهدنا الصراط المستقيم اعتراض ختم شو زما محترمو چې چاته هدایت ملو شو ناغت ارس ملو شو چاته چې هدایت ملو شو ناغت هر سم ملو شو ویولوندو بیواد زوان نیو بزرگ عالم لراغ چه ما تا دعا اوکا ناغواتو بچی سا دعا اوکم چه اللہ را بولدت مالا استر گی رہ کی وی خا او چه بیا زوادو اوکم خا چه مالدار شما خا چه زوی می وشی خا نو بس که کنه نور وی چه زما عمر دیر شی 200 کالا نو بیا چه ما زوی دیر تعلیمی افته شی نو ای بیا چه اغا باچا شی سشی باچا شی دا دعاگان راتا و کنو آغا پیر سے بوتاوی بزرگ بوتاوی عالم بوتاوی موحد پیر پکار چه شرک نو بدت نا پاکی خا او پردہ کئی نو او دن نہ کاروبار نہ جوڑی نو اگر بزرگ ہوتا ہوئے چی یو دعا ہوئے بے تکو متا خو سم قیسے جوڑکلا دا دعا گانو دے انبار جوڑکا اس منگ تاسو پویو پا اہدنا صراط المستقیم باندے کھنا پا دے مو پویو نو دا لطیفہ پا دے اورو چی تاسو پا دے خبر پویشے نو اگر عالم و توی بزرگ و توی چی یو دعا با وین بیا بیا تا کم شابا ٹھیک دا چی پستر گو مازور ای کنا دا دیر زیاد تیزم یا دی کپیسٹری دستر گو محفوظ ای نو اگر اللہ والا بل زی کے دماغو کے دیر سیز زیاد کڑی و عقل کے دا ہو رہے گو رہے لا سونی سے اوپے جنی دا سوکتے آواز ووری وی دا سوکتے دنگیو ملگرے و اغبا ریڈیو ٹک کو پستر گو مازور ہو حافظ عالم ہو ریڈیو بے ٹک کو دا گڑے ٹیم بے وے یہاں تسنگا وے دا لاس پہ پگڑے ہو یہ رکھو عجیبا عجیبا اغبا کاؤر نکن باریان شو ناغلون دا غطا ہوئے عالم تا بس یو دعا رہتا ہو کبر ڈیر دعا گانے میں کوا یو دعا ہو کبر لن خو ڈیر تیز ہونا گو تے بس ما دا دعا ہو کبر چا خپل زوی پا خپل استرگو باچا ہوئی نما خپل زوی پا خپل استرگو باچا ہوئی نما دا یو دعا ہو کبر نو اٹول دعا گانے پا کرا لے کنا بھئی زوی بیالا کی کچی وادو کی او خرچی بالا چلی او وادو بالا کچی مالدار شی او زوی بالا وینے چی عمر زیاد شی نو دونا وڑا جملے ہوئے چھے اگر ٹول عرصے پاکے بند کلو اگر ٹول عرصے پاکے بند کلو نو دک کشان اس دا لطیفہ دیدہ پاروا چھے چاوئے چھے اہدنا صراط المستقیم یا لمالا دا نیغ لار ہدایت راکے پا نیغ لار میں روان کے دا قرآن حدیث لارا دا کہا دینا کٹکے کہ نبیا کو نعوذ باللہ من ذالک یا با ایتیست یا با یہود نصوار ہے اگی سنگا ہی تا اس تا پتا دا نو اگر تا عرص ملو شو چاہتا چا ہدایت ملو شو دے جواب شو دلتا یو بلا نکتم دا تویم دیر اہم نکتا دا دیر اہم نکتا تا اس تا دے تفسیر کے بیانوں ما چا شیطان کلا اللہ سر مکالمہ اکلا چا تاز مردود او رجیم کلم نو زب اس دا دے دا بدلالم چستا مخلوق با گمراہ کوم ستا مخلوق با گمراہ کوم اس شیطان و تسو چی گمراہ کوم بے مشرک بد جوڑوم کافر بد جوڑوم زانی شرابی بد کدارا جگڑ مار دا چرسو کاروبار دا گناہ اڑے بچلئی اگو تسو ہوئی خبر ہے شیطان و توے یا لا زبا ستا مخلوق ستا ناشکر کوم ہر وقت بھی دی نش نش کئی اور وقت وزدے پریشانے بیا نہیں د الله بندگانو چا کې چې ناشکری را لاغه برباد دی او پته وته نشته. هر وخت د الله شکر کوي. دیرش کاله مخکې مونږ څنګه وو؟ تاسو څنګه وې؟ ووایه کنه. دیرش کاله مخکې بلکې سلویخ کاله مخکې مونږ څنګه وو جی؟ نو اوس څنګه؟ نو بس د الله شکر ادا کړه کنه. په دین کې به ځانه بره ته ګورې او په دنیا کې به ځانه ښکته ګورې او دا به وی چې یا الله شکر چې زه ډېر ښه پیدا کړم. ما ته څوک وی کړي څنګه سم خوشحاله یم او تشې مزیدي. سبحان الله. ولې ځان پریشانه کړې چې کوم نعمتونه الله درکړي دي هغې شکر وباسه. ما باندې دنیا کیسونه شوي دي. یو را باندې حبیب وهاب الخیری لویه بلا ده وکیل او جج هغه هم را باندې کیس کړو او نور کیسونه هم را باندې شوي دي. پولیس والا را باندې کړي جګړې مور سره کړي دي کنه. دا هغې یو بل داستان دی. بیا به ته قصه کوم مزیدار مزیدار. نو دا خو ډېره لویه بلا وه. د هغه خلاف ما دغه ورکه بیان ورکه حبیب وهاب الخیری الله دې وبخښي زما په خلص وفات شوی دی وکیل او جج لویه بلا وه. ټوله دنیا پېژني او څونه کروڑ را باندې جرمانه ولګوله. نو بیا عدالت کې زه حاضر شوم. بیا به تلم راتلم. نو یو ورځ زه یو ملګری لړم انوار پراچا سافټویر موبایل ډېر ولزم. ما ته وی وی موسیب وی زه دا غواړم چې خدای مې ستا په شان کی هر وخت خوشحاله یم. وی ته بر وخت خوشحاله او خان دی. نو یم یاره زه خو یو بله دعا کوم. وی څه ویم؟ زه دعا دا کوم چې خدای پاک ما د انوار پراچا په شان کې. وی زما په شان یم آو. وی ولې؟ وی ویم ته بالکل جګړې نه کې. ته خو جګړې نه کې او په مزه مزه خبرې کې. څوک شورو کی راشي موبایل خرابی تا ولا نور خراب کړي بس داسې ښکلې په مزه مزه لګې. نو زه خو یم شر په بیه علم. وی څنګه ویم چې څوک روژه ماتوي په رمضان کې خوراک کوي هغه ډبوم. گاڑی کی گانے لگولی انتن دا بند کا پاگے جگڑا جگڑے جگڑے وقت جگڑے. خدا پاکا ما انوار پراچا پشان کے دون اخکلے بس پمازا جی ٹھیک ہو جائے گا موبائل. نہیں آپ فکر نہ کریں. اگر ٹوپو نہ ہوئی شرب کئی ادے بدے اخکلے ہوئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا. آپ فکر نہ کریں. آپ پریشان نو نو پخندہ شو موت دا اللہ بندہ دا اللہ شکر وقت اباسا. وی بولے ویم ځکه د الله وخت شکر وباسه چې اوس وګورې زه انقریب چې جیل ته تللی وم. وی ولې؟ ویم هغه را باندې کیس کړی وه حبیب وهاب الخیری. وی څه؟ ویم دونه جرمانه اته کروڑه جرمانه را باندې لګولی وه. وی ولې؟ د هغه خلاف مې بیان ورکړی وه. نو ځکه ویم زه خو جیل نه رالم. ویم اوس په جیل ته تللی وم لږ سات مخکې. نوی ته خو خان دی. نو یم اجاړم اجاړم. نفسیات مضبوط ویل پاور مضبوط اللہ کی ذات پر یقین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. بس اللہ بہترین مل کرے دے. اللہ اکبر. نو بڑا بحکت پورتا نہ کہ زان بخوشحال ساتھ. ہاں یو خبر اور ہے چہ قرآن و حدیث نہ بخلاف قدم نک دے بیادرا نہ خوشحالی اولی دا هر وخت به خوله بیا چنګنی ولی. چې د الله حکم او د نبی طریقه دې کې سستی نشته. دې کې سستی کې بیا به مسائل جوړیږي. ته به پوهیږي نه او برباد به. ته به پوهیږي نه او پریشانه به. الله کا حکم نبی کا طریقہ دا غې نه به خلاف نه چلیږي. بیا پریشانه راځي. بیا به ګیری او پریشانه خبر و گور عمل ہو کے جی. نو دا اللہ شکر ہر وقت اباس ہے. شیطانم اللہ تا وی زبستا بندگان نا شکر کوم ننس نشتا نشتا نشتا نش نش نش وای اللہ ملک الحمد و لک شکر وای اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر او کنه هر لا هر وخت الله شکر نو اهدنا الصراط المستقيم یا الله مونږ ته نیغ لاره وخی هدایت ملو شو ارسه ملو شو نو هدایت د الله نه لومبې غواړی نورې خبرې بیا رستو دي نوره څه ده ورېږه زه یته اسانو ما نوره څه ده دنیا ده که نه نو د الله بنده چې هدایت تا ته ملو شو په هدایت ته رالې او زه رالې ما نو بیا وسه وشي توجه فلنحینو حیاتا طیبه الله فرمایي که غواړی چې ښکلې پاک مزیدار جن نو اللہ پہ حکم و نبی علیہ السلام پہ طریقو چلے گا اے الکا او اے جینے اے سڑیا او اے خزے من عمل منکم من ذکر او انثا وہو مؤمن وہو حالیا حال ذو الحال کیلئے قید ہوتا ہے شرع جامی دران حال یہ کہ وہو موحد مؤمن جلالین وہو موحد اگر موحدی دا شرک نہ پاکی نفلنحینو حیاتن طیب حیاتن طیبہ من بولا پاک مزیدار جنور کو دلیل ریفرنس دینی طلبہ عالمان حافظان مفتیان صوفیان دا شرک نہ پاک صوفیان بدعت نہ پاک صوفیان بزرگان موحدین علماء مجاہدین صوفیہ مدرسین تبلیغیان ذاکرین شاغلین دا با ہمیشہ سپین جہمی اچھے ہمیشہ با آتر لگیو ار وقت بخان دی سبحان اللہ دلیل فلنحینو حیاتا طیب فلنحينه حياة طيبة فلنحينه حياة طيبة الله أكبر الله أكبر فرمي دلت النقطة بلم دا اهدنا الصراط المستقيم يا الله منت نغلا روخي سوال نغلا ركما دا نغلا ركما دا جواب نیغ لارا اغدا چی پا کم لارا باندی انبیاء کرام چلی دلی دی او چلی گی اغا نیغ لارا صحابہ اہل بیت اغا نیغ لارا او پا کم چی ٹاک رہے کے ال اڈوانی گرباچوف ٹونی بلیر واجپئی گول زہر دا خلق چلی دلی دی دا نیغ لارا نا دا شراب و دا بدکار لارا دا خندیر دا غواخ لارا دا پا دنگ نچلی گو فلنحینو حیاتا طیبا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اے استجب او آمین اسم من اسماء اللہ من اسماء اللہ تعالی کما قاله القرطبی آمین دا اللہ نون نیو نم دے یا دے مانا دا اسم فعل لے استجب یا اللہ دعا قبول کے نبی علیہ السلام او فرمائل نبی علیہ السلام او فرمائل غیر المغضوب علیہم نبی علیہ السلام او فرمائل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نصحابو دا مغضوب او ضالین دا اللہ غضب چی پچا شوی دے او ضالین گمراہ دا یہود نصارا دی توجہ دا یہود نصارا دی نبی علیہ السلام اوے کہ دا یہود نصارا ندین فمن ہم دا سوک تی خدا یہود نصارا دی کنا یا اللہ توجہ توجہ اہم درس یا اللہ دا یہود نصارا لارنمو اس ہاتھے اور پا قرآن و حدیث پہ لارا باندھے منگا سکے واچے منگ پا آگے باندھے سکے واچے اللہ منگ پا بیا مخ کے نبی علیہ السلام سوید کے باز حدیث جدائی و منگ دا سی و زیکڑی دیم خیال ساتھ ہے گورے دا خلق کوئی ان نکاح من سنتی فمن رغبان سنتی فلیس منی اس دا غلط تے طول دنیا ہوئی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اس دا ٹول دنیا ہوئی سر زما نشتا نشتا حدیث دا نشتا. دغشان النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی دا دی سر یوزے کے دا غلط کار کوي تاسو دا داسې د غوږ کې دی توجه. النکاح من سنتی دا دی شتا دی پسې دا نشته فمن رغب عن سنتی خو بیل ځای کې دی دا خو بیل چې ته بل ځای ټوکړه ده نو داسې به وایې النکاح من سنتی وفی روایت نه په بل روایت کې بل ځای کې دی فمن رغب عن سنتی فلیس منی اوس ټیک شو. داشان خیر القرون قرنی دا خلق ہوئی دا نشتا پارا خطبہ کی ہوئی خلق دا سر زمازہ کوئیم چی ما تا غوصہ ہونا کی حقانیہ کی ما کلاس اغشتا بود پر اس کلاس علم اکوڑا خٹک طالبانو دنیا پر چیر ہو لے گلوی دا تا غلط خبر دا کر دوانا خبری دی ہوئی غلطی بے دونا حوالے رو لے گلی دا کتابنو مظاہر حقو حاشیہ مشکاتو دمشکات فلانے شریو بندل راغوی دا خیر القرون قرنی دا ہشتا کنا اسی بیچی نشتا بندل رو لے گلے ماتے بچے گورا دا تاسو چی سونا حوالے رو لے گلے کنا دے دا کم زینہ نقل کلی دی وی دا فلانی زینہ وی ہم آغا زیرو باسے حال تو غٹے کتب خانی دی حقانیا کے اما تا خو ٹول کینی الحمدللہ علمانو مفتیانو سابعو دورو بس مکس سوالات جوابات اسم خوند چہدی سے رو پاس کنا امشا بدا برو پاس بس بیا پریشان شو ویم بولے وی خیر القرون نا القرون خیر القرون دا خو یوزے کیم نشتے ہم تاس چیدہ بندل رو لے گلے اس پاس کوئے بعض وقت دنگ پخلو باندی دا سے حدیثو در آشی چی غنی یا مشونت ناد شی کی کتی نی بارحال فمن هم یا رسول اللہ اے دا اللہ رسولا دا سوک دی یہود نصارا خون دی نبی علیہ السلام و توی فمن هم کاغیری نو سوک پتے مورا دی نبی علیہ السلام بل زی کی ویدہ بل زی کی لازم ہوئی نو خبر بل خوالالا بل خوالالا لتتبعن سنن من قبلکم شبرم بشبر و ذراعم بذراعن ولو ان احدهم واقى امه لواقاتم نورمشتا ولو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتموه او كما قال نبی علیہ السلام وی چی دینا مراد یہود نصارا دی او داغی دا طریقو نزان بچ کے داغی مشابہت یہود نصارا اختیار دا جائز دی حق مشابہت چ عام مشابہتی او دا قرآن و حدیث یو حکم نہ ماتے گی دا علمی نقطہ علمی نقطہ آگا جائز دے خو چکم زے کے آیت یا حدیث مات شی یا

بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترم او مخ کی سورہ بقرہ دا کلاس جاری دی دینی سمر کورس او قرات تجوید احادیث دعاگانے او دا اما پارا تجوید دمو سبق دعائے قنوت جنازے سبق اوشو سورہ فاتحہ اوشو سورہ بقرہ شروع اوشو. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ادخلوا فی السلم کافہ پٹول اسلام کے ٹول پٹول داخل شے دلتا تو حالو ندی دا یو ذو الحال نا یعنی دو قیدو ندی دا ذو الحال سبحان اللہ علمی نکتا شرع جامی لہذا دی ترجمہ دا سے زیادہ ٹکتا چھے اسے زکوم عالمان او عالمات وورے اے مسلمانانو مومنانو شے ٹول پٹول ٹول اسلام کی آسان ترجمہ دا خلقو دا پارا دا علماء دا پارا ترجمہ بیلا دا سو داخل شے اے مومنانو تاسو ٹول درا حال یہ کہ تاسو ٹولیے او اسلام ٹولی تاسو ٹولیے او اسلام ٹولی بلکہ مانا غلطی شو حال دا دوز الحال ہونا دے دا الفاظ ٹھیکو غلطی شو بعض وقت کے عبارت کے غلطی شی دا آغی کس نا چاہ تکڑی نا آغی تا دا وی چاہ غاو تا خیال نو دا نا چاہ اپوئی گی نا خجی نو ٹول اسلام ستا وی منگ ٹول اسلام دیتا وایو منگ ٹول اسلام دیتا وایو استنجا او دس غسل منز روجہ وادہ سنت جنازہ دادنگ ٹول اسلام دے لیکن سستی کو نا ٹول اسلام چی دی نو دا شپخ خبری دی ٹول اسلام شپخ خبری دی غٹا خلاصہ او یو دی وڑا خلاصہ تا بیا بیم درے خبری خو فلال غٹا خلاصہ دے اسلام پورے اسلام کتاب داخلی گے نو پشپگو خبرو عملو کے نمبر ایک عقیدہ ٹک کے عقیدہ فیت ڈی پی سی بنیاد دویم عبادات ٹھیک کے استنجا وضو غسل تیم نماز روزہ حج زکات دریم معاشرت رہن سہن پبلک ریلیشن ولالا ناستہ غم خادی سلورم کاروبار ٹھیک کے پارٹنرشپ مداربت مشارکت پنزم اخلاق اٹیکیٹس اخلاق انسان کے صبر پیدا کے اخلاق صبر دیو صبر اخلاق دے اوش پگم اسلامک پولیٹیکل سائنس یعنی اسلامی نظام سیاست تدی بارے کی ماتا سلور خبریں کھڑے ہوئے پدی ریڈیو باندھے دیا لسکالو ثواب و مردان کے نظام محترم داش پک خبر دے اسلام خلاصہ دا عقیدہ عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست او یو دے فرد یو دے جماعتنا فرد بس کئی پدیش پگو خبر و عمل کئی او یو دی جماعت نو امت کے کمزورے رہ لے امت کی کمزورے رہ لے نو اس یو کسٹول کارن نشی کولے نہ یو جم کارن کولی شی نو دا ختم نبوت نو دا پارک لکار دے ختم نبوت کی یو جماعت دے سبحان اللہ. او دویم جماعت چی دینا دا عزت و عظمت دا تحفظ خیال ساتی او زان ملکی خدا صحابی عزت باندے آنچ نراولی کم صحابی کم اغا صحابی چی اغسر رضی اللہ عنہ لگے دلے دے بس رضی اللہ عنہ اس پر سوک دا خلاف خبر نہ کئی don't speak silent learn your lesson دی جنگ کئی شر کئی خود نہ برداشت کئی یو جماعت تے چی ہر آن ہر گڑی بھار خار در گھر چار دانگے عالم سات بر اعظم بستریوں کی تکڑی دی اور ٹوری دنیا تا دین دعوت ور کئی اپنا جان اپنا مال اپنا وقت و دا اعلان کئی ہم رب کے ہیں رب ہمارے ہم سب کے ہیں سب ہمارے امت کو جوڑنا ہے. یو جماعت سیاست کئی سیاست اسلامی دے اور اغی منی کہ اسلامی نظام سنگ یا غمون تا پتہ دا
خو کدیت دا میدان خالی پریدو اسمبلی نو بدی با خو منگل دا دین و دا مدارس و دا اسلام و دا برا لطبا برباد کی نو بولتا یوش پگواتا کئی ہم رب کے ہیں رب ہمارے ہم سب کے ہیں سب ہمارے

امت کو جوڑنا ہے. یو جماعت سیاست کئی سیاست اسلامی دے او اغی منی چی اسلامی نظام سنگ یغمون تا پتا دا خو کدی تا دا میدان خالی پریدو اسمبلی نو بدی بخو منگل دا دین و دا مدارس و دا اسلام و دا برا لطبو برباد کی نو بولتا.

بیماری مونگ تا واضح ہوئی اور خپل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو دا چار سدی او دا چار سدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑیدلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر ممن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چار سدی کی شویدا اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چار سدی کی اغم دا حیدر ممن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر ممن میڈیکل سینٹر چار سدی کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخل بیماری مونگتا واضح ہوئی اور خپل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو خی سماج سہر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کئ هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورس خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ ایلوپیتھک او دا ہومیوپیتھک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن

سور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخ پل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ساسخار پر سوابئی کیوں السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا ساسو پکور کے سوک دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی دیر انجکشنی ہو لگولی دیر ڈرپونی ہو خجولی دیر ڈاکٹرانو لالل خطر اسا دا اغید وجود

0: ورکشو زما د هسپتال ازمو د شوی فارمولا ډاکټر هیدر پین کیلر کورس په 1500 روپۍ هموس د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ. تاسو ته بنو د انجکشن ضرورت راځي، نه به د ډریپ ضرورت راځي او نه به روزانه ډاکټران لرواني. نه بیا د ډاکټر تا د تلل نه وړاندې یو ځل د وجود د هر قسمه دردونو د خاتمې دپاره د ډاکټر هیدر علی مومن ازمو د شوی فارمولا د هر قسمه درد خاتمې دپاره ډاکټر هیدر پین کیلر کورس هم نن ځان لو اخلي. د مزید معلوماتو دپاره 03 0 9 3 9 3 9 3.
1: راضی جی راضی، بالکل خوگور اغلے ماں دستا سپر درانا خدمت کی حاضریم دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا چار صدی پلی گباندی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابی پلی گباندی چی سمرا آوریدون کی دا ٹیم زما آواز اوری خوگو دستا سو ٹولو لگنا ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ خوشحال شی جی بالکل زر اغلے ماں زان مدر لرار سولے دے ہو.
0: السلام علیکم
1: رازے خوگو باقاعدہ دا پروگرام شروعات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پا نامہ دا اللہ تعالیٰ چی بخون کے مہربان اور ڈیر عظیم ذات دے خوگو امید در خپل رب الرم چی تاسو ٹول بہم خی دا جن نبا خوندنو مزیخ لے ہو دغا ساتونا دغا وقتونا با دستاسو لگنا ڈیر زیاد خیستا اور کلی روان وی جی بالکل زان مو در لرر سویلے دے ننی اوزل بیا خصوصی چکم دے دا زیارت رس دو دغا دا زیارت ورز مون خصوصی دا ایف ایم 93 ریوڈی دلبر دا چاس دے اور دا ایف ایم 94 ریوڈی دلبر دا سوابینا زمونگا دغا پروگرام خصوصی وڑان دکی گی زنن پا دغا پروگرام کے زمان دو دری پوینٹو ندی بلکہ سلور پوینٹو ندی پاگے بانے بزا خاص خبری تاو سرکو مو سلور سیزونا یو خو زمان نن دا حیدر مومن اسپتال سوابی ٹارگیٹ دا خصوصی زمان حیدر مومن میڈیکل سینٹر چاس دا ٹارگیٹ تا نن زمون چکم دے حیدر مومن دا ہاسپیٹل پیشار پاوالی سربم خبری کو خود دے سر چکم دے زمون پا خیر سر چکم بے لڑونا زفرانی کریم راغلی دی چپدے کے خالص زعفران شامل شوی دی داغے پاوالے سر بہم خبری کو پدا پروگرام کے بیا زمون پا کانٹینورو کانٹینورو باندے پا خیر سر زمون بے لڑونا انٹی ہیر فال شیمپو راغلی دی جی رازی گورو پدے پروگرام کی بزنن دستا سو کالک لما کما تچا دا بے لڑونا انٹی ہیر فال شیمپو کی مت سیو وی داغوی نمون بازان سر زنن لیکم جی داغ دو دری رجی چونکی زمون شیمپو آلریڈی را رسی دلے دی پہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی نن خصوصی ز پدی پروگرام کی بکا لکھ لمچ آیا داسی سوکتا چے مطلب اگوی منگتا دا بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو دا قیمت چکم دے اگر ٹیکو آئی چے آیا دا دی قیمت دوم ردے جی نورازی گورو چے آیا نن داسی سوک پوی چے اگوی منگتا دا بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو قیمت ہو آئی چے آیا دا بیلڈونا دا ریگولر شیمپو قیمت دا دے کچا ما تا جواب ٹیک راکڑو دا غا نمون بزان سرز دلی کما او دا اگوی چکم دے پلاست کے ببیا دا خو ټول نمونه بزتا استوای مچ آیا د دې کسانو سوال ټیګو بیا پاغي کې بز پلاس کې مقابله کو نو کتا سو په دا مقابله کې نن ما سره ځان شامل وای په 03128880150 په دې نمبر باندې کالم کولای شي او په لاست کې چې ګم دی زب د میسج دلارې هم د دستا سو نمونه یعنی کتا سو میسج ماته کوي په میسج باندې کتا سو ماته را لګي هم نو بالکل تاسو د میسج دغه نمونه به هم ز محترم سیمینې تاخلم محترم سیمینې چې ګم دی هغه بزان سره لیکن راسی بالکل خوگو ننی او شاندار مقابله کی گی او مقابله داسی دا داسی زما سوال تاسو نه دا دی چې آیا زمون کم نوې شیمپو راغلی دی بیلډونا انټی هیر فال شیمپو آیا د دې قیمت څومره کی دی سلور سو روپی سلور نیم سو روپی پنځه سو روپی پین نیم سو روپی یا شپږ سو روپی آپشن می هم دل در کړل د دې باوجود هم چې تاسو دا غلطوي نو تاسو به ډیر خپل ځانونه سره بده کوي راځي خوگو بالکل ځان لارا سوالے دے ہو دستا سو پو درانا خدمت کی حاضر ہو جی دا ٹیم زمونگ ڈیرا خواگا او درانا محترمہ سمینہ عالم دا ٹیم زمونگ پروگرام اوری سلام علیکم وعلیکم السلام محترم سمینی چوف پکار دی جی راضی بدا پروگرام کی وال لگنا ڈیری جاتی خبری کو دستا سو ٹولو میسی جنو بم شامل ہو دا دی پروگرام کی دستا سو کالم شامل ہو دا بیلڈونا انٹی ہر فال شیمپو زمونگ چکم بیلڈونا اور ریگولر شیمپو راغلے دا ہی پاوالی سر بات لگنا ڈیری جاتی خبری کو شاعران باچا زمونگ پروگرام شاعران باچا وائی شاہ کاسمیٹکس میرا خیل چار صدی والا زمونگا مشر شایران باچا وائی چی پا خیر سر ما تا بیلڈونا زفرانی کریم مرا رسید لی دی آوائی بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو مرا رسید لی دی خواگو کتا سو دا چار صدی آو بیا پا چار صدی کی دا میرا خیل یہ جی نو پا میرا خیل کی دا شاہ کاسمیٹکس دی جی یعنی دا شایران باچا دکان دی ورش یو زان لتی بیلڈونا زفرانی کریم بیلڈونا زفرانی سکربی فیس واش ہو دا دی سر زمونگ نوی شیمپو ریگولر شیمپو بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو آلی راضی خوگو خپل ویخته د جړونو مضبوط کړي
0: کلر کورس هم نن ځان لواخلي
1: راضی جی په دا پروگرام کې به بالکل ډاکټر هیدر پین کورس په 1500 روپیه باندې ملاويږي او د وجود د مختلف قسم دردونو لپاره ډاکټر هیدر پین کلر کورس لګنا ډیر زیات بهترین ډیر اعلی کوالټي والے دی راضی خوگو بالکل راغلے ما زان مو در لرا سوالے دی خوگو یا خوگو اے زما خوگو یا خوگو یمینا ناکو راضی خوگو زمانہ ما باسی تلی دا ز ملا گور مجی ز پاہی در مومند اسپتال بے خبر خار کی جاب کو میں نظر دا ڈاکٹر حیدر علی مومند سوشل میڈیا ایڈمینیم او د دین علاوه زاد ډاکټر هیدر علی مومن فوکل پرسن يم او د سرا زاد ډاکټر هیدر علی مومن پرسنل اسسټنټ هم يم جی بازی مات بازی خلک وي ته چې دا وای چې زاد ډاکټر هیدر علی مومن دایم پلانک يم ډینګل يم او په دې باندې بازی خلک لمخ ګډیر ضرورت لو برای مهرباني دا سم جی ار زستا سو زټ سمارټ ز ډیر کم عمر الک يم او دغه مطلب وړي هو دي دي را سره دا لګه دا خو سدون غټي خبرې نه دي بازي خلک د دینه مغه کی یار دا سو مطلب دا خو لګه سو د ډاکټر سره پرسنل اسسټنټ هم نو سو شو لګا پرسنل اسسټنټ مطلب دا چې داغه ای ټو زیډ هر سیس ما سره دی داغه ای ټو زیډ هر سیس بما سره وی زه ته خبردار يم کداغه موبایل دی کداغه زی پیسې دا کاغه جاس کیش ته کاغه بینک ته کاغه سم کوي خبر فری نہیں خبر ہی برائے مہربانی باز خلق پدی بانے مغکی کی داس دونوں گٹے ہو دی نہیں دی چھ مطلب تا سو ددی پوچ بانے باز خلق ماں سر بوس کی کینے کی حسد کی یار دد دنیا ہو دی دا بس ہو دی نن بئی سبا بنی بلو رز بھی بلو رز بنی نو برائے مہربانی پدی سیزن ماں سر بوس کی نہیں حسد نو مساتے پلیز مساتے پلیز قسم دے پما بنی دا نظر دون ڈیر جات لگیو سم شی سم ٹول خا آخر محترم اس مینے تا پتا دا صدف تا پتا دا تاسو ٹولو تم پتا دا جی چی کلا بما ایکسیڈنٹ کڑی وی کلا بس خبر وی کلا بس وی کلا بس وی زبا خوگی گا ما او زمان وجود تا نقصان رارا سی نو برای می روبانی پلیز یار کزا کامیابی کم نو پدی والی تاسو بازی خلق پی خفکی گی والی خفکی گی یار ستاز ستاسو پختون رور نیه ما مسلمان نیه ما نو چی مسلمانم یم پختونم یم نو چی کامیاب شم خا خبر نده سو یار پلیز سمشی طول خا پگو دا دی سرا پا روزانا بنیاد سهر دا لس بجو نوالا تر دا یولو سو بجو پوری پا ریڈیو پیغام پا اف ایم 97.4 زما دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پروگرامی جی او دا دین علاوہ پا روزانا بنیاد دا دریو بجو نوالا تر دا سلور بجو پوری پا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر 400 زما دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پروگرامی پا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی زما پروگرامی او زما نوی پروگرام نو را روان دی جی پا باچوڑ ریڈیو زما پروگرام را روان دی پا دیر ریڈیو زما پروگرام را روان دی پا لکی بانی زما پروگرام را روان دی دا دی سرا دا بلوچستان پا ریڈیو باندی دا شپی زما سا پروگرام نو را روان دی چی پاگی که بزای وازی نیم زمون چې کوم نوې آر جی دی آر جی عبدالباسط مومند به هم ما سره په پروګرامونو کې شریک وي ان شاء الله غیته انتظار کوي او داغي خبري ما روانه کړي دي چونکه ډاکټر سی فری نوي هغه سره ټیم نوي او دغه ټولې زمواريان ما تر په ول کړي دي دغه هر څه بدستا سو خپل ک شرور باسې تلیم لا ګوري کوي او ما ته دا دعا کوي چې الله مال دې طاقت او توفیق راکړي جی هر څه بکیږي خو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان بلډونا لفظ ما

0: نو بالکل خوگو تاسو لدا یاد گرن در کوم چی سبالا د جمعه مبارک ورځ دا او سبالا په جمعه مبارک ورځ باندې زمونږ په هیدر مومن میډیکل سنټر چا سده کی فری کیمپ تھی جی نو بالکل سبالا د جمعه مبارک ورځ باندې د چارسدی سره د خوښ علاقو چې څومره خلک دي تاسو راتلی شئ زمونږ د دغه هیدر مومن میډیکل سنټر د چارسدی د دغه فری کیمپ چې پکې مونږ کم ستاسو لپاره لګو دا هغې نه تاسو ډېره غټه فایده اوچتولی شئ جی د ډاکټر فیس بنوي د ټیسټونو پیسے بنوی دا الٹراساؤنڈ پیسے بنوی او پدوایانو کی بتاو سر 50% گزارا رعایت گئی نو کتا سخپل د سم سلو سر مخی او په مختلف ڈاکٹرانو باندې گرځیدلی او تاسو نه ټیک شی وی نو بالکل تاسو کولای شئ چې سوال زمونږه ایدر مومن ہاسپٹل چار سدی تراشه او بهترین لا تاسو دا غینا تر لاسه کولای شئ دا ټیم چې کم دی د سوابي سدیر خواګو مینا ناک قدرمند خلق دا ٹائم زمونگ آواز اوری تھینک یو ڈیر مہربانی تھینک یو سوابی والی راضی خوگو کتا سمات بدا پروگرام کی میسج گوئی نو بالکل 0300 93 693 93 راضی پدا نمبر بانی تھا سمات میسج گئی دادی نے علاوہ کتا سمات بدا پروگرام کی کال گوئی نو جی بالکل 0312 88 88 150 دگا نمبر باندھی تاسو ماته کال کولی شی جی رازی خوگو دگا پروگرام ز اولنے لائف کالر گورم چی ما سر سوک رازی او دکم زینا خوگو زمانہ ما باسی تلی دا ز ملا گورے مجی دادی پروگرام ز اولنے لائف کالر گورم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی مہربانی مہربانی جی ماں سے رسوخ تھی کم سے نا
1: راحت
0: مندنی نا راحت سنگ
1: گئی
0: خور کال برازی تو من دا خو بیخی کی دئی نشی انتظار خدای پاک انتظار ضرور پروگرام کې مندنی تب انند رسیدلی په خیر سره کتا سبال تپوسو ګون ان شاء الله سبال په مندنی کې ویلی بلی ښا بس انشاءاللہ سبب الورز تپوسو کا بالکل بلڈونا زفرانی کریم بہ انشاءاللہ مدنی تبیا مونگ در رسیدلی بہ نو بالکل تدال تنج دی چسمرا کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور دی نو پاگی کی تاسو تپوس پختنا کولے شیخا او بل ما دا سوال کڑی دی پدی پروگرام کی چی زمونگ بلڈونا ریگولر شیمپو قیمت سمرا دے کدے چا ما تے دی قیمت ٹھیک ہوئی نو هغه بنن ما سره په دغه مقابله کې راغلی په لاس کې به زه مقابله کوم چې کوم کسانو ما ته قیمت ټیک وي هغه ته به د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان د طرف نه چکم دی مونږ به پروګرام کې دغه مقابله کوو چې څوک مونږ سره وینر راشي هغه ته به مونږ بیا انعام ورکو نو آیا ته تسوي چې د بلډو نه ریګولر شیمپو کم چې زمونږ نوې شیمپو راغلی دی بلډو نه انټي هیر فال شیمپو کم د دې استعمال سره چې د ویښتو جرړې مضبوطي کې آیا د دې قیمت به څومره ته سوای
1: 500 روپے
0: لگا تو وای چې د دې قیمت به 500 روپے ها
1: آج
0: ټیک د بس ټیک د زستا ماته د دغه تاویل چې 500 روپے دې زګورو چې مونږ له دا جواب د دې سوک ټیک راکې ها تا نمبر بالکل تا نمبر بزان سره زسی حکم لو یا شی غټه خزه شیخه
1: او کی جی ډیره مهرباني پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مهرباني خوږی راحت مونږ ته کال کړو د مندنی نه او ماته ته پوسو کو په دې پروگرام کې زما سوال نندا دی چې د بلډونا ریګولر شیمپو یعنی د بلډونا انټی هیر فال شیمپو قیمت څومره دی کچا ماته د دې جواب ټیکرا کړو اغه نمونه به ځان سره لیکم په اخیری کې به یو کال خلم اغه نمونه ته به محترمه سیمینا بوکس نمبر ورکې او په اخیری کې چې څوک مونږ سره وینه راشي اغه ته به د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د طرف نه چکم دی مونږ انعام ورکو د پروگرام په لاس کې بیا د دې قیمت هم زه تاسو ته وایم نو که تاسو مونږ ته د میسج د لارې د دې قیمت وایي په 0-300-93-693-93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج وکړئ او که تاسو ماته د کال د لارې وایي نو په 0-312-88-88-150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ د دې پروګرام دویم لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه جی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
1: اللہ دی عزت کا ڈیر مہربانی مہربانی ماں سر زما خواگا او درنا خور میں سوک تو کم زینا
2: بھائی زمل خبر کم
1: زمل د سوابینا زمل سنگ خی اللہ دی عزت کا ڈیر مہربانی شکر دے زم خی مسنگ زمل پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
2: جی بھائی پروگرام ہر وقت اور پروگرام میں کل کو کال نمبر
1: زبس خیر دے گور بس اس پہ خیر سر دے کال نمبر دے میں یاد کو جان سرا بس اس پہ ان شاء اللہ منگ تو روزانہ کالو نم کئی میسیجو نہ بم کئی سنگ زمونگ پروگرام پتا آوری ہو زمونگ پروگرام پتا بانی سنگ لگی زما شل ڈی رکھا خبر دس جی جی جی قربان جی خوری
2: ماشاء اللہ
1: جی جی دارا ماشاء اللہ سنگ دارا تو خستی بس نمونے دل نہ درجی پری دا دستی پی لاسن پیرا تھا ماتا دارا تو مطمئن دی کنا مطمئن تھی نے دیدارا تھا آیا
2: جی بھائی سم مطمئن ماشاء اللہ من ارشا دا مل گر تم مندر
1: ماشاء اللہ ضرور جی ڈیر مہربانی تھینک یو جزاک اللہ زیمل دسوابے راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر ذات مہربانی تھینک یو زیمل فرام سوابی مہربانی جی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر ذات مننا مونگ تے زیمل راغلی پروگرام کی کالو کو پروگرام تا دے کال کولو لگنا ڈیر ذات مہربانی تھینک یو زیمل فرام سوابی مہربانی مہربانی مہربانی مہربانی جی مہربانی ماں نہ ہیر سوچی آیا زیمل نے تو پوسٹ کرے وچ دی بلڈون ریگولر شیمپو قیمت سمرے دے خبر ال ذا ددی پروگرام سے بل لائف کالر گورم چما سر سوک دی کم سے نجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی ڈیرے مہربانی ڈیرے مہربانی ما سر سوک دی کم سے نا
3: کارخانو نو دی قدرت خبر
1: کام واہ لیا کتلی راغلی لیا کتلی سب سنگ خی تاسو جزاک اللہ ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی لیاقت علی صاحب دارا تو زمونگ پہ لڈونا ریگولر شیمپو راغلے دے پہ خیر سر دستا سو پہ خیال ددی قیمت بسم رہی ہے
3: ددی قیمت کو بھائی یار 450
1: لگتا تا وائی چ دبے لڈونا ریگولر شیمپو قیمت 450 روپے دے ہاں ز گورو چی دمونگ تا ددی سوال جواب سوک ٹک را کئی گورو چی دستا والے ٹک دے کڈنا ٹک نہ دے پروگرام پہ آخر کے بددی اندازہ کی گی پتہ بھی لگی خا
3: ٹھیک
1: ہے جزاک اللہ تھینک یو راضی تاسو ماتا کالو کی پر 0312 88850 پل نوم د خپل ځینو مالې دومره راتوي چې د بلډونو ریګولر شیمپو قیمت 700 روپے دی 750 روپے دی یا 1500 دی یا 2500 دی یا 800 دی ضرور ماته وایو د دغه سوال جواب تاسو ماته ضرور په دې پروګرام کې راکولې شي نوی شیمپو یعنی بلډونا ریګولر شیمپو راغلی دی چې د دې فوائد نه با د دې فائدو نه با مونږ تاسو خبردارو جی د دې پروګرام سے او بل اف کالر ګورم چې ما سره رسوخت دي کوم څنګه جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شکر زخیم ډیره مهرباني جی ما سره رسوخت دي کوم څنګه
4: نور خبر کوم باجوان
1: نور ته باجوان راغلی نور څنګه خی لو یا شینور دار ته وای چې د بلډونا انټی هیر فال شیمپو قیمت څومره دی د ستاسو په خیال سپسو لګه نور ته دا وای چې د بلډونا انټی هیر فال شیمپو قیمت 2500 روپے دی ها زه ګورو چې د چا سوال جواب ټیکو بیا غوی به ان شاء الله موږ سره په مقابله کې راځي پروګرام اورخه ضرور ڈیرا مہربانی جی تاسو نمبر بس حکومت اگر سی مطلب سو کوئی چیز نمبر سے کا کوئی خبر ہی کولی سی مسئلہ ورتا نہیں باقاعدہ تاسو مونږ تخپل وای چې مونږ د تاسو نمبر سی کو دغه دی د نور د باجوړ نمبر به هم ځان سره سی کو د تاسو ټولو نمبر بس کو د دې پروگرام بل لایف کالر ګورما چې آیا دوی سوي چې د بلډون ریګولر شیمپو چې زمون کوم نوې شیمپو راغلې دی چې د دې د استعمال سره د ویښتو جرړې مضبوطیږي د ویښتو حفاظت کوي او ویښته صفا کیږي ویښته نرمیږي چې آیا د دې شیمپو قیمت دوی مونږ ته څومره وای جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ڈیرا مہربانی جزاک اللہ ماسر زما خوک مشر سوک دے کم زینا
5: زخه په پلتیر نه خبر کوم دوم د تنخه ما خو خبر نه تکوما
1: جی قربان دو خبر خوراته وک یو نه دو راته وک جی
5: زه دې ځکه خبره چې الله رضا
1: زه دا وایم چې د ټولو نه ول تخپل نمره توالي نو ال براته خبره کوي چې نمره تنالي بیا براته خبره نه کوي نمره تواله بیا به خبره کوي نہ نہ نہ نہ نوم برا تالی بیا بخبر کئی دنوم نہ بغیر بخبر نہ کئی راتا اور مشر زما وا درزی
5: وا بالکل درزی زال تو نوم اقل ما
1: اول رات نوم والا بیا برات خبر کئی اول رات نوم والا بیا رات خبر او کا اول رات خپل نوم واخلی خپل نوم مبارک برات اول والی بیا چی دستا س قسم خبرینو بالکل تبیا ما تا خبر کولی شی

0: زما دا مشر ما ته خبرې کوي خو زما دا مشر چې ما ته نوم نه اخلي نو بس بیا زه د سره خبرې نه کوم. نو زه وایم چې مشر دا خپل نوم راته والي ښه خبره نه، زه به ډېر خوشحاله نه شم په دې باندې چې ته ما ته دا خپل نوم والي. ها
1: زما نوم عبدالرب دی. عبدالرب
0: عبدالرب دی نوم خط بس اوس چې نوم راته عبدالرب نوم دی ستا نوم عبدالرب دی که نه؟ او تاسو د پنجپیری عبدالرب صاحب لکه تاسو وایي چې مونږ د پنجپیر یو، بس ګوره اوس دې راته نوم واخستو عبدالرب نوم دې راته واخستو په ریډیو دستا آواز نیر دی. ته وایي اول دې نوم نه اخستو نوم دې واخستو چې اوس ته څه قسمه خبره کوي ته بالکل وایه ته آزاد یې. چې ته
1: ما لومبی کالو کتا اوس ته پروګرام ټول اورم دې بمن صاحب او ډاکټر صاحب پروګرام دې اورم نه دې جنم نه لیدلې ما نه مې کتلې خدای زار پروان چې مخ کې بهر پاتې شوې ما ما بلا شمپان دې اورو او ته خوشکای کار دې نو کو.
0: ها
1: هر قسم هر قسم شم خو تلوم به شم کو ما واغسته په شامنپور کې مې دې کښتوخ نه تاسو نو هغه درې پیرې مې لګولې ان شاء الله زما خوشکی چې کومه ده هغه ختمه کړې ده. تاسو ته هغه شمپو دا خو اوس نه دی راوتی دا مې دا نه دی استعمال کړی.
0: زبردست. جی جی.
1: او خپل چې کوم دی نو زه د دې لپاره نه څه مطلب او صدقه مې نشته خو صحیح خبره کوم صحیح.
0: زبردست زبردست. عبدالرب صاحب پروګرام ته دې کالو کو ډېر خوشحاله شوم نوم دې راته نه اخستو زه دې ځان له ویرولم مې یال اخر کې سړی نوم نه اخلي اوس بس خبره کوي تا خو ډېر
1: ما نوم ګټ نه اخستم ما نوم ګټ نه اخستم خالي فون کې دې جوړ زاغې دغه دې چې مې لاو دی
0: نه نه نه نه نه بالکل ډېر ښه کار دی. کو چې ګور عبدالرب نوم دې ته د پنجپیر یو د ټول پنجپیر خلک بستا پیجنې چې د عبدالرب صاحب دا خبره کوي چې ما د ما بهر ملک وخت در کړي ما د بهر ملک بلا شیمپان استعمال کړي دي ما د پاکستان بلا شیمپان استعمال کړي دي خو هغه سره زما د ویښتو خشکی نه ده ختم شوی او دا خبره کوي چې خدای د پاره دا خبره کوم چې ما ستاسو د بلډونا انټي ډینډف شیمپو کم چې د ویښتو د خشکی د پاره د ما ځان ته هغه واخستلو وای دا هغه سره زما د ویښتو چې کومه خشکی دغه ختم شوی ده. نو بالکل خوږو
1: بالکل ستاسو بالکل صحیح ده بالکل دروغ بالکل نه خاصه ما څه مطلب نشته د ولې دروغ
0: وامه جزاک الله بل دا خبره دا خبره خو مونږ هم کوو که نه چې لکه مونږ چې کومه خبره کوو ریښتونی به تاسو ته کوو که مونږ دلته یو درو خبره تاسو ته وکړو ځان له خو په دې باندې خپل اخیرا نه درنو که نه خپل قبر خو په ځان له
1: بالکل بالکل صحیح ده بالکل
0: بالکل صحیح ده. بس مونږ چې دا کم نوی شیمپو راغلی چونکې دا ریګولر شیمپو دی هغه د خشکۍ والی دی دا د ویښتو د مضبوطیا شیمپو دی تا په خیال د دې قیمت په څومره که تا ماته د دې قیمت
1: ساڑھے تین سو قیمت ساڑھے تین
0: سو نه ګوره ما خو وی چې یا ساڑھے چار یا چار سو یا ساڑھے چار سو یا پانچ سو یا ساڑھے پانچ سو یا چھ سو د ساڑھے تین سو خواڑو دے نا لگتا دا وای چی دی قیمت پہ ساڑھے پانچ سو ہاں
1: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ ساڑھے پانچ سو جزاک اللہ بار بار ستا دا کال انتظار کو مدغا سی بار بار مما تا کال کئی خواہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ما سر سوکھ
2: تھے
0: نا گلبانو گلبانو دن ست نہ راغلی گلبانو سنگ جمع ہوگی خوری خائی اللہ دی عزت تو کر ڈیر مہربانی شکر زم خیما ڈاکٹر سے محترم خدے دارا تو یہ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی گلبانو زبردست گلبانو دارا تنبیا بنور پروگراموں کی ڈیری خبری کو فی الحال رتدا ہوئے چی آیا دا بلڈونا ریگولر شیمپو یعنی دا بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو قیمت بس عمر بھی دستہ پخیل لگتا دا ہوئے چی دی قیمت پانچ سو دے. ہاں زگور پروگرام اور چی دچا دا سوال جواب ٹھیک ہے غو پا مقابلہ کی ماسر راغلی پروگرام اور رکھا جی ڈیر مہربانی راضی خکور تاسو ماتا کالو کی پر 0312-88-88-150 بدا نمبر بانے کالو کی او کتا سو ماتا میسج گوئی نو پر 0306-93-693 بیا 93 پدغا نمبر تاسو ماتا میسج گوئی شی او دغا تاسو ماتا ماتا سو ندا سوال کری پر دی پروگرام کی چی دا بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو قیمت سمر دے 400-450-550 یا 600 ضرور ماتا رولی گئی لدی پروگرام بلے افکالر. السلام علیکم. جی مہربانی شکر دزا خیم ما سر سوکتی ہو دکم سے نا سوکا غزل د ګریالی راغلی. وا غزل څنګه یې خی؟ جہانگیری لتلی تو ماشاء اللہ اس ٹیک سے خبر دا غزل ما پدی پروگرام کی دا سوال ننکڑی چی دا بیلڈونا ریگولر شیمپو یعنی دا بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو قیمت سمر دے ستا پا خیال لگتا دا وائی چی دی قیمت 600 دے ہاں سنگا بس نہ اللہ دے خیر کی ڈیرا مہربانی غزل دے گریالی راخل کو دا ڈیرا پچس باتوں کی راسی دا زمانہ ڈیرا بتر دے جی ڈیرا مہربانی غزل فرام گریالی دا محترم اسمینے دوے مخور دے جی سنگ محترم اسمینے پچس باتوں کی راسی دا سے غزل امراضی دے دی پروگرام بل لائف کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو زما آواز درجی.
3: وعلیکم السلام.
0: ادے کسنگ ریڈیو بند کا بلا سر خبر ریڈیو بند کا یجی نئی ریڈیو بند کا ہیلو ہیلو او آواز نہ کی مہر بار آل ڈیر مہربانی تھینک یو لو یہ شی غٹے خزے شی خا ٹو بک کالک لمپ 0312-88-88-150 ڈائریکٹ ماتا کال میں لاؤ کوئی ڈائریکٹ اٹین کوم زمونگ نوے شیمپو راغلے بیلڈونا ریگولر شیمپو آیا ددی قیمت سمر دے بیلڈونا ریگولر شیمپو ددی دا دستاسو ویختو حفاظت کوی دستاسو دو ویختو جرڑ مضبوط ای او تاسو ویختو تا یو نوی خکولا او یو نوی جون دور کئی جی رازی ددی پروگرام بلے افکال. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی مہربانی ماں سے رسوخ تھی کم سے نا
3: جی خانی
0: شکر زخیم ڈیر مہربانی خانی تسنگ خی
3: جی
0: الحمد للہ ٹو لم خود ڈیر مہربانی خانی دارا تو بیلڈونا ریگولر شیمپو قیمت سمر دے لگتا ہے چی دا بیلڈونا ریگولر شیمپو قیمت بس 400 روپے وی ہاں زکور چی تستا سوال جواب ٹھیک تھے کنا مونگ سر خانی دا سوال بیرا ویلی و پروگرام تے کالو کہ تینکیو خانی فرام سوال

0: دستاسو د خپل ویښتو حفاظت کوي نو بالکل دې د پاره تاسو ځان ته والی بلډونا انټي هیئر فال شیمپو راځي د دې پروګرام په لایو کالر. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مہربانی. تاسو څنګه او ما سره سوخت د کم سینا سوکا سنا د چک دری نا سنا څنګه خی اللہ دی عزت کر. ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی. سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: پروگرام
0: کھل ڈیر وقت نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. سنگ زما پروگرام دربانی سنگ لگی خیستہ لگی کنا خیستہ نہ لگی خوری زڈی رکھا خبر ہے ڈیر مہربانی. پروگرام تھے دیپاول زربانی کال کڑی دے کنا مخی دی کال کڑی ہوں ڈاکٹر حیدر علی مومن تا سے اس دل کال کڑی ہوں. ہاں نوم پورا لی نوم پورا لی ڈاکٹر صاحب نوم پورا لے گور داما بل اور حیدر اسلام آباد علی تمویل نوم پورا نوم باخ لے خا او دار تو چ زمون گیو نو شیم پورا گلے کم چ بلڈو نا اینٹی ہیئر فال شیمپو دے کنا نو تا تا پ خیال ددی قیمت سمر کی دی سی لگا تو چ ددی قیمت سلو نیم سو روپے دے. ہاں زڈی رکھا خبر ہے دسے کور چ ددی ددی سوال جواب دستا ٹک تے او کنا ٹک نے پروگرام اور ان شاء اللہ بل پروگرام کی بڑی خبری کو ڈیرے مہربانی راجے کو گوتا سماتا میسج کی پدغا 0300 93 693 بیا 93 پدغا نمبر تا سماتا میسج کی چایا د بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو قیمت سمر دے ددی نے لاوتا سماتا کالم کولے شی ددی پروگرام بل اف کالر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر مہربانی جی ماں سر رسوخ تھی کم سے نا
1: بھائی
0: محویش غریب آباد راغلی محویش راغلی محویش سنگ خی ڈیر مہربانی زم خی مدا محترم مسیمینا ہر وقت رات یادی ہوئی دا محویش والے کال نہ کی والے کال نہ کی نما اور تری اس پتن نے کی دیشی زما خو گ خور وادشی وی کی دیشی پتی وچ باندی اس کال نہ کی نو استعمال جرڑی نے دی دا ویخو نا تا مضبوطی گی اور دا شیمپو نم پہ لڑونا اینٹی ہیئر فال شیمپو دے دستا پا خیال آیا ددی قیمت سم رکی دے شی کدستا ددی قیمت ٹھیک ہوئے تاسو بس گورا مطلب دزان نو وای کدی قیمت چا ٹک ہوئی اگر نمون بزان سره لیک مغا ما سره په مقابله کی راضی ته بلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو لخوانه وا اگو ته ز گفٹ اور کوم انعام بو تور کوم یعنی پیسے بو ته سن کوم دستا په خیال تدی قیمت سم رکھی شي
1: بھائی گمو گٹو زمرا پی سی مون تر می سمینی تور
0: بس ٹھیک تا ٹھیک تا خد وا قیمت راتو اولی ٹھیک کنو بیا بو تر ګورو لگتا دی قیمت سلور نیم سو روپے دے. ہاں پروگرام ہو رہا ہے پروگرام ہو رہا ہے ڈیر مہربانی منگسر مہویش غریب آباد راگلی تھینک یو مہویش فرام غریب آباد. بیک ٹو بیک الگ لمپ 0312 88 88 150 نمبر تاسو ماتا کال ہو گئی گدی پروگرام بلیف کالر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام رستم شاہ افریدی پرام جنا کور منڈا
0: موسٹ ویلکم رستم شاہ افریدی. رستم شاہ سنگ خی
2: شکر الحمد للہ سنگ شاہ جان خی جوری
0: اللہ عزت کا ڈیر مہربانی سنگ پروگرام اور زما خو گرو رکھ پروگرام نہ وری
2: الحمد للہ خدرت کے اور مخا ڈے میں تکتلا ہے وہاں لگا والے تو دکان کے کسوں نے سخن ہوتی ہے معراج نو نان سخن ہوتی
0: زبردست زبردست زبردست بس خدرت دروس کی لگا اور ٹول خلق دے بلڈونا نہ خبردار ا کچ سوک ندی خبردار اگا خبردار ائی کور دے بلڈونا نہ سید کنا
2: انشاءاللہ بس خدرت دے نسور میں کلو کڑا دے نڈولا ہر قسم کے پرغرس کا پروڈکٹ کا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست دا خڑی رخلی خبر دستا دا دکان کم سے کی دے ول دے ڈریس ہوئے چا جنا کول خلق درشی درنا بلڈونا والی رورا
2: دا شیرنی کو جمعات سر اعلان دے الزہین مارکیٹ دے باغے کے بلڑونا تھے کاسمیٹک نے ہوئے کہ رستم شاہ تے لگ کرا
0: جی جی جی جی ماشاءاللہ زڑی رہا خبر دا ڈیر خوشحال شمدار تو چ زمون گیو نو شیمپو اگلے دی چ دا لگا باز شیمپو نہ صرف زک جوڑی زمون دا بلڑونا اینٹی ہیئر فال شیمپو صرف زک نہ دا چ تا سو استعمال کین نو دا ویختو تا فائدہ ور کی د ویختو مضبوطوی آئے دستا پ خیال د دی بلڑونا اینٹی ہیئر فال شیمپو قیمت سمر کی دی شی
3: امیر پوڑے نہ خبر
0: ہے اللہ تے کسا امیر تے پوڑے نہ رہا یا امیر سنگھی خی
3: خیر دے من تے خی پر پاری
0: جزاک اللہ ڈیر مہربانی تھا رت ہوئے د بلڈو نا اینٹی ہیئر فال شیمپو قیمت ستا پ خیال سم رکھی دی شی
3: یار تا 350
0: یار تا نہ گور 350 خون دے رو یا 400 یا 450 یا 500 یا 550 یا 600 دیکھ رہا تے یو آیا ملا گورو نور سوک پاتی شما تو جان رہا یاد کہ شاندار مقابلہ شروع دو بدہ مقابلہ کی منگ سر زما پہ خیال یو کس یا دو کسان راغلی دی جی مدر میں سمینی وائے چھ سو پکی راغلی دی یو کس پکی راغلی دی کدو پکی راغلی دی تا سو بیخی چکم دی تارگیٹ مو بیخی غلط دی جی تارگیٹ تنا بیخی صرف دو کسان راغلی دی لگ دا بس کی گی جی صرف دو کسان پہ دغا مقابلہ کی راغلی دی زماخ پہ دی پروگرام کی سوال دا دی چاہے زمان کم نوی شیمپو راغلی دی کم چی ویخت د جرنو نہ مضبوط ای کم تچ بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو لے کی گی یعنی کم تچ بلڈونا ریگولر شیمپو لے کی گی آیا ددی قیمت سمر دے 0312 88 88 150 راسی پتا نمبر کالو کی بک ٹو بک کالک لمو چی چاہو مات دے جواب ٹھیک راکو آگا با مونگ سر پتا مقابلہ کرا گلی تر اس ٹیم پوری دو کسانو مونگ تا دگا سوال جواب ٹھیک را کڑے یخو گو زمونگ نوے شیمپو را گلی باتی سرینی فارمولی سر آ گلی ریگولر شیمپو لکھے گی او داغی نم بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو دے جدا د ویختا د جڑن مضبوط ہے وشتو تے ونوی جون دی ونوی خلا ور کی ہو جدی سر ویختا ڈیر سیل کی وی خستہ وی مزیدار وی تور وی بیا بالکل کولے سی جے ہمنن لاڑ سی بل نس دے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور لو وزانت والی بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو وسور پہ نے پروگرام پلا رازی تے میں سجنوں دلارے ہم

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی تاسو کی دکم زینا زما خوری د بلډونا انټی هیر فال شیمپو قیمت څومره دی؟
2: 550
1: دی. توای نوځوي مچ د چا نمبر اتوال نو کدا مقابله مثال کستا سوال جواب ټیکو دا مقابله تاو ګټل نو بیا به موږ ستا څنګه پیژنو لګا. سارا خان دا کوڑا خټک نه. اوکے تھینک یو. سارا خان فرام اکوڑا خٹک. سارا خان وچ دی قیمت 550 روپے دی جی. راسی زمونگ نوے شیمپو یعنی بیلڈونا ریگولر شیمپو بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو چستا سو ٹولو ورتا ڈیر انتظارو آگا پا خیر سر رارسی دلے دے پا کانٹینورو کانٹینورو رارسی دلے دے زانون ورتا ریڈی کئو لار شیخ پلنیز دے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تھا تقسیمی گی جی روان دے زان توالے دادی پروگرام بلے کالر. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. زما گران رو سنگ دے.
1: جزاک اللہ ڈیرا مہربانی شکر زخے ما سر سوک تو دکم زینا
3: جیت کلیا سا.
1: وا نجیبا سنگ زما خو گرورا
3: بالکل خیر خیریت تطبخ کلا سنگ دے بلال جان پروگرام کی نور دی یا غت کا حادثہ تے خاصو
1: والله بس حادثہ راغلی و شکر دے اس بالکل ٹک ٹاک کے مبز دستا سو دعا گانی چیرا سر نو انشاءاللہ دغه حادثه مادیسی برازی خو پمنګ باندې به ان شاء الله سر پرواز اثر بنی جی نو بس تاسو دوه غان راته کوي مونږ نور کامیابی ګو
3: دا سر مته هیل پلان نمبر مستری شو با ترڅو د اسپیټال ته مرنګو کو ورغلو په دلخان څخه خپل هغه ثوابه کې مړ شي مړ دي تللی.
1: الله اکبر. بس الله پاک دې ټول باقی خیر کې بالکل اوس ټیک ټاک ما خو بس وګو الله نظر دې د خلکو نم پری دي چې دا ول یار سبد مچا سره نه دي کړی خو کو لګیا یو. انشاءاللہ انشاءاللہ گورو خود بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو قیمت دستا پا خیال سم رکی دیشی آوری. ہلو ماوی دا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو قیمت دستا پا خیال سم رکی دیشی
3: 600
1: روپے. لگتا دی قیمت 600 روپے دے. ہاں زګورو ډیره مهربانی جی ډیره مهربانی. تھینک یو. مونږ سره نجیب د کلیاس راغلی زما خو ګرور نجیب بل ټیم ډیرې خبرې کوو مونږ ته لطیف مند صاحب نه مسی علیږي چې دا بلډونا انټی هیر فال شیمپو قیمت وا لطیف د صاحب زمون پروګرام وري لطیف ته می د صاحب کلیرو را لطیف مند ډاکټر صاحب تر زوې د کزنې دی دا په هی در مند سپیټال صاحب کې خپل ډیوټي ور کوي ټولې ځموریاں لطیف سنبالي لطیف مونږ د صاحب والو دی جی یا صاحب والو لطیف مومند استاسو دیکھا یعنی لطیف مومند ثوابی زمون پروگرام وری وا دا ٹائم چکم دی ددی پروگرام اخیری کالر. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی ماسٹر رسوخ تو دکم زینا
4: منیب خان خبر کون دا تیار چین
1: سوک دکم زینا
4: منیب خان دا یار حسین
1: نوید خان دا یار حسین
4: منیب منیبو
1: منیبا زما خو غرور دستا په خیال د بلډونا انټی هیئر فال شیمپو چې زمون کم نه ویره غلې د دې قیمت څومره کې دی شي
4: دا خو 550 دی زما په خیال
1: ستا په خیال 550 دی. ها گورو چی سکی گڈیرا مہربانی جی مونگتا سیما دا سوابے میں سے ڈالے گی وے دا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو قیمت 550 روپے کی دیشی. مونگتا کائنات دا سوابے میں سے ڈالے گی وے دا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو قیمت 550 روپے کی دیشی. اللہ کائنات مونگتا بل سوک میں سے ڈالے گی سوک میں سے ڈالے گی مریم دا سوابے ڈالی دا مریم وائی چی دا بلڈونا انٹی ہیئر فال

ددي قيمت 500 روپے دے اسی ګورو چی اوس دل تک لو اخلم کی میسجونو عالم یار واٹ از دس واخه منو دچ دا مقابله سبا تکو نا نن نی ګو جی ددی پروگرام بل لائف کال نہ بس کال نو ناخلم اخیری کی بیو کال عالم او بده تاسو میسجونو شامل ہو جی.

حلیمہ دا سب قدر سے منگ پروگرام ہو رہی وے دا بلڈونا این ٹی ہر فال سیمپو کی مت 450 روپے دینا سلام بھائی سنگئی بھائی ڈرا کل دا پلو گورا جو کی دا صابر فارم راج دانو تری ڈی سارے جواب غلط ہینا دشی بیڑی سلام وعلیکم السلام ہیلو باسط بھائی چیمپو پرائز 600 روپے دے رابیا اینڈ مدیہ فرام اردان نہ غلط السلام علیکم مہویشم دچراڑنا قیمت 450 روپے دے نہ غلط السلام علیکم شکیل وفاد تھا جباد واہ کبھی لڈونا این ٹی ایل فال چیمپو کی مات 550 روپے دے یس ایگزیکٹلی پکو سمنگتا پہ لڈونا این ٹی ایل فال چیمپو سمنگ چکم نوے چیمپو راگلے باتے اس ترینی فارمولے سرا چید کم دے استعمال سرا دے ویختو جڑے مضبوطی گی ویختو اگدی گی ویختا غرسے دل بندی گی او کمزور ویختا مضبوطی گی یعنی سمنگ دے دگا پہ لڈونا این ٹی ہیئر فال چیمپو کی مات 550 روپے یعنی 550 روپے قیمت ہے سمر ارزان دے تمر بہترین چیمپو بہترین ایکٹیو انگریڈینٹس نہ ڈاک 550 روپے والے جانتے راجی دو

0: ماں ویلی مال د شارجانه کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732 65
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: میوزک اینڈ انفارمیشن اسٹیشن 94

0: هاي هاي هاي هاي فازان شك وي دا خو ډیره ګرانه خبره ده نو کالر ګورو جی موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 09832804295 ایک بتاس د لپاره شامل وو خو تاسو به لږ شامل وو لږ انتظار وکوي جی لږ بتاس کوم ځای موږ سره پاتې کیږي السلام علیکم جی قربان څوک لکم ځای نه جی رفیق استا سنگھ خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ہے
1: جی
0: خیر رفیق لالا سو حساب کتاب دے زندگی دے سنگھ دا اخبل خی زمونگا دوا دا مونگ دوا کو مونگ تا دوا کوئی ہو کھانا خا رفیق لالا با خیر اج گمنن سب الغواڑے وقت په حوالے سره خبري کو ټایم په حوالے سره خبري کو نو ټایم په حوالے سره یو سو خبري وکا کنه قربان
1: جی په کچ خات کم د بیلنس ټاپک سره
0: وای خدای پاکا وای خدای پاکا وقت په حوالے سره خبري کو ټایم په حوالے سره تاسو کال چې کوم دنو کټ شو جی ډراپ شو برګه رفیق لالا ډیر مننه شکریا ژوند دی او سه ګرندی او سه خاد باد خوشحال سوکاله سه جی او مد کم دن زما آواز په حوالے سره زما ساؤنڈ په حوالے سره زما ٹرانسمیشن په حوالے سره زما سگنل په حوالے سره کم دن لگ معلومات عمرہ کیجیے زما آواز کلیئر دے کلیئر نہ دے ولہ ودری رزو کم دن یو مسئلے دا سی تنکڑے ما وزدید کم دن زما فزین کے یو دس کم دنو ترتیب دے او بکو ال بچ کم دن دا آواز باو کی کی سی کی با کالر گور جی منگ سر سوک راز دکم زینا سبل غواڑی قربان 09832804295 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگ ممتاز کا کاخی ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت تے طبیعت مخدے
2: خیر دی جی زدل سر سنگ یار
0: خیر خیریت وے گا سی صاحب کتاب دے
2: آواز بالکل صفارا جی تقبے کے ریڈو صفارا ماشاءاللہ بھائی نور لکھو صفارا
0: نا آواز شاته کوم دن هغه غرنکار غونته یا شور مور اصله کې کوم دن داسې به شور وغه خن ناراضي
2: نه
0: یاره زه
2: خن ناراضي زه خو صفاره ها
0: ها ها سبو الغړې ممتاز کاکا ټایم په حوالے سره وخت په حوالے سره نن خبرې کوو قربان خپل سره کوم نن خبرې مو
2: وخت نه خې مسجد او نن سبا داسې زمانه ده کنه چې موږ له پکارې چې وخت نه غي کو وا په خپل نه او په بچو باندې مو خیال ساتل پکارې چې دا وو ټایم هم حرام نه کو ارا لم خلغو د سبقو د علم او د زغو خیال ساتل پکار دي نو زما خو دغه خبره چې بالکل ټایم نه ده کول غواړي او چې کم رونه بیگانی کنه او په کمزوري اگر مخ کې کول غواړي چې دا وو ټایم خراب نشي وخت خراب نشي نو زما خو دا سجیشن دی او دا پیغام دی
0: خبر ډیر زبردست خبر او ډیر خولي خبره ممتاز کاکا دار ته وای څنګه صحیح حساب کتاب دی تا چرته کوم دنو ژوند کې مشمولي کې لکه کوم دنو یی کنه داسې بنده نه پويږي اور کوٹی عمر کے نو وقت ضیا کھڑے دے وقت ضیا کھڑے دا کنا
2: یہ جی دا حقیقت خبر دا کنا او ما ډیر ټایم خراب کړی دے او باغ وقت پسې و دې رحمان کوم
0: لکه خپمان ہے لکه خپیو
2: او جی چې ما ته تعلیم ولې نه کړی ها
0: ها ها
2: او جی او نور شرایطونه مراتونه ډیر کړی کنا باغ پسې مرمان کوم ځا په ذل شي او دا وخت مې ډیر زیات خراب کړی دے
0: نو خپل جونج گمدن او سو تجربه خوش گمدن دی اوریدونکو سره مونږ سره مونږ لکه استاد جونج گمدن از دکړه کول غواړو نو شابش گمدن سره تجربه مونږ سره شریک کا
2: نو بس زما تجربه خو دا څنګه خبره ده کله خپل دغه بیا مولا والا ورکوم چې بس ما ټول عمر د خشن زندگی تیر کړی مې یان نه مرغی دي کنه خوشی ګرځې دي دا به مې کول نو زم چې دغه نو بالکل دغه نه ګورې کړو تعلیم کوم وسنو خو ترمه او په ټول ټیم مخره به تعلیم سره سره کاروبار شرکت بیا غي ځکې نو دا به ډیره غټه خبره او بیا شکل دغه التوره کوي کنه نو بیا راځي خیر رحمان به ترين کوي لکه دا ما نو بیا بخې
0: قربان دا سکار دې مونږ لګیا یو دلبر ریډیو لګیا دې طاهر زمان خپل لکه څنګه نن سایډ لګیا دې یو پیغام خوري یو میسج خوري دا صرف کوم نه دا پدی نه دا چې تج کوم نه یو خبره یو غوږ نه واوري بل غوږ نه کوم نه وباسي کنه نو دا پدی هم نه کیږي پدی خو کوم نه جون نه دیږي تاسو کا خپل جون ته وګوري هر یو انسان کا خپل جون ته وګوري کنه نو به زه مونږ لکه کوم نه شات سکړي دي چا سره مو ود کړي دي چا سره مو خکړي دي لکه کوم دې نو خپل جون د لګ تلل بکاري
2: او جی بالکل دقه خبره دا فکار دي
1: معاشرہ
0: گورا نن سبا چی گور بس دا یو ډیر بد عادت کم دینو پدی سوسائٹی کے پدی معاشرہ کے کم دینو گورا بد عادتونو وچ کم دین مونږ پگو تکو جی سم رمز مونږ ادارے دی کنا مونگ اخبل کم دے نو سمرم ڈپارٹمنٹس تھی اگی سرا اوگ پو کچھ کم دے نو لاڑی دلبر ریڈیو لار دے طاہر زمان آواز کم دے تاثر دولس آواز دے او کوشش پکار دے گورا ممتاز کاکا چی خپل ژوند چې ګمنه هر یو انسان ته پکار داسې دی چې وګوري کنه لګ چې سبد دی سخ دی چې سخی نو هغه بیا واقعي خو خو انجام هم چې ګمنه انسان ته ډیر زیات خه ملاويږي
1: بالکل جی بالکل بل سا ډیر خپل خبرو کړه دا یو خبره چې عمل پکار دی او خبرو باندې
0: عمل د لارې مل دی کنه دا خدا سينه دا چې بندش ګم دینو پدی الله وج ګم دینو به کې بجی زمونږ لس به پویږي او دی کې وج ګم دینو مونږ بم پویګو مونږ هم ګم دین الله د طرف په هو ملاويږي نو یو بل د ګم دین اصلاح پکار دی
1: او جی او یو بل نه مخوی خپل خبرو باندې عمل کوو جی
0: یو بل به معاف کوو یو بل لپاره چې ګمدن اړو به اړونو به چې ګمدن صفا به ساتو
1: بالکل جی تکه خبره ده زړه به صفا ساتل پکار دي کله زړه صفا وکنه نه انشاء الله ته به اړو مشکلات نه دا مخ ته نه راځي مشکلات او خزات به تیریږي
0: ممتاز ګګه یو سیس چې ګمدن په دې ډیر زیات ما سیکړه ده
1: جی جی
0: چې به مونږ دی سوشل میډیا طرف ته دی موبایلونو طرف ته دی سیزونو طرف ته ډیر زیات کم دنو نه یو راغلی ډیر زیات کم دنو مونږ خپل جونج کم دن به سکونه کو ډیر زیات کم دنو ډیسټرب کو دا نه وایم چې بد سیز دی پدی خوش کم دنو کارونم کیږي که سو خ کارونه کول غواړي او که سو نه غواړي نو بیا خوش کم دن دی استعمال بد دینو
1: بالکل جی لکه دی خو بالکل دا خلک چې کم دین نو کار روزګار یې خو زه په دې شکر گزار یم چې ما سره ساده مو سره بالې او دا سوشل میډیا څنګه اور من زه په دې ګورې ډیر خوشاله یم او زه مې نه وایم چې تخې د طرف نه نه دا په زول ویډیو غانې شي یا په زول خبرې شي دا مې دا کوي خو خبرې پکې اورې خو سوچ کوي چې څه لیکل میکل شي هغه پکې ګوري چې تاني می او دا په زول خبرونه پکې بالکل ګورې سکرو
0: فضول خبرونه وچ ګمدن ډډ بکوي جی ډیر مننه شکریا ډیر مننه ممتاز کاکا د ځان ډیر زیات خیال ساته خا
1: ډیر مننه ډیر په ډیر په خپل خپل د ممتاز کاکا وی ډیر خوشاله شم قسم
0: ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه جی بل کالر بګور مخ سر سوک راز دکم زینا سی 9383284495 جی په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ په دې نمبر رابطه کولی شئ جی کالر ګورو سوک دیو دکم زینا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام رحمت الله
0: جی قربان سوک لکم زینا ماشاء اللہ بخیر بخیر سنگ جی خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے
3: بالکل ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت
0: قربان سب ول غواړي سب شریکول غواړي سب د زړه خبرې جگم ده د زړه بڑا سب وصل غواړي
3: جی دا ول غواړي مشا چې د وخت قدر کړی دی نو غي ته جره نو د هر منزل آسان شوی دی سات ور کړی
0: جی
3: او چا چې د وخت قدر نه کړی نو به تر نه ارزه ځای شي دی
0: لکه مثال مثال لګوالی الګ جگم ده مثال سر مثال ویلو جگم ده ساجه تم دشته جی هر شاته معلومات دی دی په حواله سر ار سوک جگم ده پویږي په خپل ځان
3: جی جی بالکل
0: نو دی به حوالی سر جگم ده نو یو کل پیغام خو دی اوریدونکو لور گیجه
3: بس دا هغه دی چې بس د وخت کار کول په کار دی نو خراب د باندې دی شیر کول په کار دی نو چې کوم دغه دی نو په سر دی نو خو شي نو چې نو هغه مخ کی
0: او بدو کچھ گمدن مونگا پل خوبونا آرام کھڑی دی والله نوچ گمدن او وقت بالکل اڑو اندازہ نہ کی گچ مونگ لکچ گمدن دی کی سمرا ٹائم ورگو سمرا ٹائم ورگو کنا بالکل جی
3: انداز دا بس تیرن مونگا رال سو تیرن پاتی دیو انداز کتاب جیرن بل خواروان دی اللہ رحم او
0: کی اللہ پاک جی گمدن پٹھول رحم او کی جی او کوشش پکار دی جی انسان سے کولی شی کوشش کولی شی
3: بالکل جی انداز
0: شکریہ جی ڈیر مننہ د ځان ډیر زیات خیال ساتي
3: السلام علیکم ورحمۃ
0: اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی کالر ګورو موږ سر سوک راځي د کوم ځای نه انسان کوشش کولی شي جی او الله چې کوم دنو کارونه د انسان لری کوم دنو آزاد یو السلام علیکم سوک لکم زین جی هلا السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو کال بکټ کو جی 0930-280-495 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ. بلګي او کالر ګور موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه څه تپوس کول غواړي جی او څه ویل غواړي خپل زړه حال. السلام علیکم جی. خجیدا کول هم ډراپ شو دی میسجونو سایټ ته براه شو جی چې په دې میسجونو باندې کوم نن څوک څوک راغلي دي او میسجز د چا چا موږ ته موصول شوي دي نو دا میسجونو پروګرام کې شامل کو څنګه سمو خو خا دا سمو خیال لږی 0938-32-295 یو د کالر ګورو بیا کوم نن دی میسجونو سایټ ته براعظم. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
0: بیسم خیریت دی جی قربان سو کولکم زینا
4: بھائی
0: عائشہ ارمان فرام سوابی عائشہ ارمان فرام سوابی سر ارمان دے دے نم سر ڈیر گٹ ارمان دے لگو عائشہ ارمان نو سر ارمان دے ستا پڑا
4: بھائی ارمان دے ڈیر دیڑو ستا سے جو مادر دل ارمان دے بھائی نمبر خون لی دو
0: سنگا
4: بھائی رمتا سو پڑھ نمبر وا دے کہ من تے نا نو کڑی کنا جو مادر دل دل
0: وہ خدا دے چر تے گم دے نو بہت اس میرات میں کا دس تاسو چې کوم درو چاټو کې ټکا لیکړی دي او تاسو چې کوم درو په دې خبرو اوس ما تنګ وي یو
4: جی مې زه هم دا کوم چې کوټه اتلو لار پاتې نشي
0: لکه دا روز کوم درو روغ تازه لکه خنه لګي سو
4: بای دا روز زه خپل غوړم دی ولې دې خپل هند ته وینا نه نو کړی
0: توبه استغفر الله الله الله الله دا وسکی داخل کې کوم نور په پجوندوج کوم د سترګو کې ډیر زیات پورتو کې سوي ګوت ګوت باندې دا
4: څه پورتو وې
0: ها
4: امې وسو
0: څنګه
4: ام نور خې به تاسو څنګه خې ام لږ د نوې شو تاسو پورتو ډیر خوان کې باندې
0: نو پورتو به لګا تاسو زما پورتو پسې خان دی چې تا هېر کوم نه پښتو
4: هم زه مزل الله کې زم چې تاسو پښتو ول اردو ما شاء الله مزه کې تاسو خو نه اړ یو د مزه
0: کې بل لګه و ډېر چې کوم دنو کم یو جبا خلګي
4: بای مال پښتو ډېر خلک
0: دا ګوري دا تاسو په خپل باندې کوم دنو خخل کې پښتانه خلک درانه خلک نو په دې وجه کوم دن پتا سو خلګي
4: بای زما اردو لکه خو هم اردو ډېر دا ته تاسو پښتو نه بیا پښتو ډېر دا ته نه کوي بای تاسو پروګرام ډېر دا کوي کاپي اوس نو تاسو پروګرام ما چل ډېر زبردست
0: لګدا سي دي چې اوس ته اردو ویل شي اردو خبرې کول شي
4: بای سمج کړه دا په ویل نه شم ګډوډي بای
0: دا یا خدای پاکا هر سبا از دگی کنا خدا اردو بتا چرته هم کم نه از دنه کی
4: بای پټول اردو بیگم چې لکه داس تاسو آیا خو له نشم بای
0: ها ها نه زما چې کوم لفظونه په غی لفظونه باندې کوم نه ته پويږي جی
4: بای
0: سمره پويږي لکه زیاتو
4: بای بس برابر هو پیګم دې
0: ها ها ها صحیح صحیح صحیح زبردست نو سبل غواړي ټایم په حواله سره وخت په حواله سره جی
4: بھائی تو ابھی خدے زیادہ زبردست بس تو قدر پکا دے بھائی ذکر چیز کم وقت ہے بھائی اگر بیا بالکل واپس مشرات لے او ناراضی واپس نو من لے پکا دے چاہیے قدر کو
0: دا چا ویلی جی واپس ناراضی واپس ولی ناراضی
4: بھائی نم بڑی دنیا کے لکه دور وخت یو کنه کم دا ور کوله واپس سره دې سور او څه په یو
0: نه نو زینی خلک چې دا خو زنه وایمو دا مونږ ټول دا خبره کوو چې وخت واپس راځي لکه خپل ځان چې کمدن دوکه کو را کو نه
4: جی بای او
0: ځان خو دوکه
4: کو لکه راتلې نه شو واپس ځان استل دوکه کو مونږ ته معلومه ده چې نه راځي واپس
0: زبردست زبردست زبردست
4: اول زه دې خپل لیس نه ته وایم کنه مونږ یو ګنټه انتظار وکړو اوس په دې زمان به راځي او بیا یو ګنټه دوه ګنټې پروګرام ورو او بس چې ورو نو بس به هېر کو مونږ په کار دي تاسو کوم ټاپک راځي پای مان ته مونږ عمل کول په کار دي بس
0: ګوري بس عمل کول نه کول چې کوم دنو هغه ستاسو خپل مسله ده خو زما کار دا دی زما ذمہ ده او زه خپل ذمہ داری چې کوم دنو تر سره کوم کنه ځکه چې دې مایک هم چې کوم دنو خپل یو حق ته خپل یو یو سو خبرې دي
4: جی بھائی زمنگ هم لکه چې ریډیو ته ناس دا هم لکه زمنگ یو دوه درې غنټې کومنګ پی دا نو ګنډ زمنگ لکه دایې شو مثال خبره کوم
0: همداسته نن بس اسې سوچ کوم او ول دا موضوعات خو کوم در مونږ ډیر زیات موضوعات چیړو را چیړو ژوند په حواله سره زندگی په حواله سره نو راشه په دې ټایم باندې کوم نن په وخت باندې خبرې به وکړو ځکه چې ما هوښ اوریدل ډیر مخکې خلکو خبرې بم کړیو دا نو ایم چې نه به یې کړي خو دا ټاپک چې کوم دی لږ ژوندی به کړو په دې چې کوم دی لږ سوچ وکړو فکر وکړو چې انسان ژوند څنګه تیری او څنګه لګیا دی لکه آیا ښه تیری یا خراب تیری.
4: جی بھائی تاسو ډېر ښه ټاپک راوړل دی ډېر زبردست بس تاسو به خپل رائے ورکړي او په وخت قدر پکار دی بھائی
0: رائے خوب اور کی خوزان سوچتا ہوں پکا لیکن کم دن سوچم زان تل گرزول پکا رہے گا نا.
4: جی بھائی
0: زبردست زبردست خان نوم پہ حوالے سے خوش کم دن تا ما تو اون ویل عائشہ ارمان نوم دے گا نا.
4: جی بھائی
0: نو دا ارمان دے نوم سر ول لگولے
4: بھائی بس دی سی ارمان نو دی
0: او ہو ہو ہو اللہ اس کم دن مونگ دے ٹھول ارمان نو پورا کی ڈیر مننا او اس تا ارمان بس اس تا ارمان بچ کم دن جوڑو پیزار بھائی نو
4: نہ نہ بالکل ہم نہ دے بھائی دا جوڑا پیزار جلری اسم نہ بھائی بس دنیا ہی نہ دے
0: ہاں
4: بھائی زمان من کرو صحت پلی زندگی
0: نہ زیادہ خوش کم دن سبا زنانا پدی ڈیر زیادہ خوش آلے گی کپڑے جیولری ودونے آخوا دیخوا بس لکا پدی خوش کم دن دی اخل ٹائم زائے کو کنن
4: نہ بھائی زمان دے سو دور شوق نیشتے
0: کپڑوں پیدا سو وغیرہ. صحیح ڈیر منانا شکریہ دزان ڈیر زیادہ خیال ساتھی ڈیر منانا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی دا مونگ سرا عائشہ ارمان پروگرام کے شامل شیو او بل کالر گور مونگ سرا سوکر از دکم زین. السلام علیکم. جی
5: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
5: اللہ وبرکاتہ.
0: جی دا سو کو د کم زینا کم زینا چ کم نن مونگ سرا پروگرام کے شامل شیو دے ما تا نشت پتا ز خپل چ کم نن تا سو ام مالک تا ستا ب سنگا خجی خا خا خا ما تو یاد نہیں دیکھا نا تاس پا کال چرتا نہیں راغلی نو
5: ولی ولی درو کال کو
0: تو کال کی نم دسے دے
5: درو وطاس وائی
0: ما نس پتا دا ما نس جی کم دنو سہر چی ناشتا میں کڑے دن آگی کی مصف پڑی لی آگی نہیں یاد او تیج کم دنو ما نم تا پوس کے اخفلو ہاں سو خبر کوئی
5: تابیر
0: تابیر خا سنگے مومن دے خیئے ٹھیک ٹھاک کیے آواز مکٹ کی گئی آواز دے صحیح نہ راضی دا بولے ہلو اوف خدا پاک آواز کم نہ دی اوکے نہ دے بل کالر بگور منگسر سوکھ راج دکھم سے نا 0938-280-495. السلام علیکم جی دو گورے دج کم دن تمرا سیریس موضوع بنی مون خبر کو او دیش کم دن بس خپل مستے بنی نو نہ ہم کم دن دا ٹائم زیاد کنا جی وقت لکا با زیکی کنا فضولیات کی زیکو کنا فضولیات کو داس زیکو چ کم سیز مون ل فائدہ نہ راکین نو اگی کم دن مون خپل جن د خپل سوچ فکر دا لگی یو زیکو او دا زیکو کم دن دا سیدی چ زن سرا نا انصافی کول زن سرا ډیر زیات ظلم کول نو په زنج کم دن ظلم نه پکار جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی شکریہ تاسو کال به هم کټ کو جی او ټپی تاسو لپاره پروگرام کې شامل ومو آی هوپ دغه ټپی به تاسو انجوای کوئ دغه ټپی تاسو به خوښ شي او دی ټپونه بعد بیا راسو بیا تاسو سره ملاقات کوو 0938-280-495 باندې تاسو کانټیکټ کولی شئ.

0: ओके जी, कॉलर गुरु मुख सर अशोक राज दखम से नासे फर 9 38 280 495। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम
0: जी कुर्बान सोक दखम से ना सुख खबर के हुई खैरियत दे जी ठीक ठाक। दोबारा अखबलदा नुम खूब नुम कम दन मुंगतवाली تعبیر مومن تعبیر مومن وای کنه سنگی خی ٹھیک ٹھاک کی
1: خیر دی بھائی تا خی طبیعت ہم خان
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت پروگرام اوری جوڑے کنا اوری
1: وای تا خو نا تا پنا تا پدا تے مرالی
0: نو دا ٹائم کم نہ رات لنو پکار سو
1: ولی لبائی لک ما خو شو اس و پہلے دی اوری دادی
0: خو پہلے دل دی اوری دو دین مکھ چرتے نہیں اوری دل سو
1: اوری دلی ودا دا ٹائم یادو
0: خ دا ٹائم دا ٹائم کم نہ شو نہ پکار کنا بس
1: شو ہی دا ٹائم
0: لاڑم درنا زما شو نہیں زما
1: ما خپنے ما
0: ہاں
1: دا ٹائم بس تاسو شو ہی اپ رزا
0: پدی رزو پدی بانج کم نہ زما شو نہیں ہاں
1: نا ار اورز بس تاسو شو ہی
0: نہیں کنا
1: پوری
0: نہیں ہو
1: ہاجی
0: نو ولے
1: نہ
0: غصہ نہ شم اسی کم نہ خبر لگ واضح کا کنا پروگرام نہ خمنگ مارننگ کو اکثر مارننگ کے پروگرام نہیں ہو دین علاوہ دی ٹائم کم کنا کلا تاسو پر حاضر ہی گو او کزما حاضر دل دے خون لگی دنو دی تو پر ڈیرا زیادہ بکھنا ہوگا وی ہاں لکم دا ٹیمی
1: آدم
0: کنا پہلے
1: دل رالے
0: کن تکرین ہاں داسی خبر کوانا کنا خبری چکم دنو اسی تاو پیر آتا وی
1: ہاں کنا اسی تیم مزایر رو کنا
0: ہاں دو سب الگواری
1: بس بھائی دا خبر آسوم چی تیم دا یکول لی پکر دا وقت قدر پکر دے
0: وقت بسنگ قدر کہ وہ سمرا بقدر کہ
1: بھائی دیر زیاد قدر پکار دے زکا چی کم رس تیر شی کم ٹیم تیر شی کنا ہوا پس کر دی
0: دیر کھلے پیغام جی دیر کھلے میسج دیر مننا
1: بس بھائی دیر زیاد خیال ساتے او مات اردو سن مولا کے
0: رہے اللہ پا دا اللہ پامان جی اللہ پامان شکریہ چی تاثرالی شامل شوئی جی بل کالر گور جی مونږ سره سوک راز دکم زنا س ویل غواړي او س شریکول غواړي جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ جی دریزل چې ګم دنو आवाज کول نه باوجود چې غږ نه راځي نو بس بیا چې ګم دنو رخصت وی جی نیکسٹ کالر ګورو مونږ سره سوک راز دکم زنا اسلام علیکم جی

0: خامسه خبر کوله ما دا خبر کوله چې ساسو پیغامات ساسو میسجونو پروګرام کې شامل وو او میسجز د چا چا راغلي دي میسجز د ډیر او ریدون کچھ کم ده نو موږ ته ملو شو دي 03072700666 سلام بھائی وعلیکم السلام بھائی ولی کم دے نو نن خپ خپ خپ خو نے مو دا خو با تاس تاس لگی چھ خپ مو دا چٹ میسج راغلے دا کم کم زینا لک وی دا دمر میسج نا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دے جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ته ډیر زیات سلامونه جی دا چا میسج راغلی دی السلام علیکم وعلیکم السلام بیا سنگی خی ټیک ټاک زه زیم عائشہ دا عائشہ خو نه جی اوس په کال باندې راغلی د صوابینا او आवाज اوکے دی جی پروگرام هم زبردست دی جی आवाज هم زبردست راځي عائز سنگ دا عائز خدای جی نن ټول پروگرام اردو کې یو کوي تاسو اردو سم خون کې جی پلیز پلیز پلیز اوس لګیږ کوم نن اردو کې خبرې کوو واه واه واه اردو والے کم دن لگ حاضری دیو لگ گئی او خپل موجود گئے خپل کا اوس وی با احساس خورا کی دی چې لکه کم دن مون موجود یو مون اورو مون ناس یو سلام جی وعلیکم السلام ما سنگی خی ټیک ټاک کی می خانی خانی د ټوپې نه زما تا خجی ډیر مننه شکریہ زما سلام تاسو چې او ټول او ریدون کو باندې طاهری دم جگم نن سلامونه او زلفت هم جگم نن سلامونه کړی دي وای چې عائزه او بابی د جگم نن سپیشل سلامونه وعلیکم السلام جی ډیر مننه شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام بابی جان سنگ دا بابی جان خدای جی بابی جان بس کله نه کله جگم نن نو موسی موسی کے آو اللہ جگم دنو خیر واچی دیر مننا شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی سر خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دے جی تاسو سنگی خی ٹھیک ٹھاک یہ پرنسپل مریم جگم دن مونږ سره پروگرام کې شامل شوی دا پرنسپل سنگی پرنسپل خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دے السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا سنگی خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دے جی ایز سنگ دا شو نائس دے اینڈ سٹاپ شانت جی تما بشانت سنگ او تاسو ته ډیر زیات سپیشل سلام جی طاهر فرام سوابی طاهر کوم دې نو میرے نام کې هم نام طاهر میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے سوابی سے بہت بہت شکریہ جی سوابی سے آپ آئے جی بہادر اور غیرت مند لوگوں کی سرزمین سے آپ نے میسج کیا بہت بہت شکریہ سوابے خو سوابے دیکھنا جی اور سوابی وال دا خوش گمدن دا طاہر خان دے والے والله خنداگان کې وایو ډیر خنداگان منداگان هم خنه یې اچانه موږ ګمدن اوریدلې و چې زمونږ په گاوند کې ګمدن یو ماسی و او دا ماسیګان هم د خزم ګمدن په یو ځای کې نه کړه ډیر زبردست ګمدن دی کیسه یې څوک موږ ګمدن لکه د کیش خبره وکي څوک بل کیش ګمدن نو اخو خبره کې څوک به دی خو خبره کې او اگر ټول مامیګانو دا اگر ټول سمرم کم زمونږ چاچیګان دي کنه چاچیګانو ته هم طاهر د طرف ډیر زه سلامونه دي سلامونه په ځان قبول منظور کړي او داسې دي چې الله دې خیر کړي ګدیم پایا نور زما سوب دي چې می ووري پریادو او اوس د مشران سایت ته برازم یار دا مشران هم ګم ډیر لکه دم یو خوږ رشته ده کنه انسان چې کله مشران سره کینی نو سچ ګم انسان ته د کړې د پر ملاوی خو نن سبا زمونږ ځوان کولو هم هغه خبرش کنه خبرش ګم دنو هغه زېل راځي چې بای دې د مشران سره کوم دنو ناستا داسې خپل توهین غني داسې لګ کوم دنو دې تخکاری وای چې دې خوش کوم دنو خپل وخت تیر کړي دې خپل زندگی کوم ټایم دې ادا تیر کړي دې بس مازغو کار پری خود دے او مازغے کار نہ کے مونگ یو بل تل کچھ کم دن دا کسی کا تاریخ گو کر یا یو بل تک کھو نہ کھو خود زان سرج گم دین او پھر سر کو خبر کھو گنا یار دزڑ خبر اچ گم دین او دا خو بس اسی کلا نہ کلا خوندم کی زڑ سرج گم دین بندے انسان خبر ہوگی جی نہ سو خپل جون کچھ گم دین چا سرا نہ بلکہ خپل زڑ سر چا سرا کالر گور جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای ناسې بل غواړی او څه لکه کوم ده نو مونږ ته وایي څه به شریکې جی 0909-0938-2894. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ستاسو غږ ستاسو کال هم کوم ده کټ شو او څه کولی شو جی اسم نشي کولی او د خوږ کوم ده دعا وکړو چې الله چې کوم ده مونږ د پیرسیل ماما ټیک کیږي. کالر ګورو او پیرسیل سره سره کوم ده الله دې مونږ ټول خکی او هغه خلک خکی چې کم خلک چې ګمدنه ډیر زیات ګډوډ دي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: دا فیلنجر چې ګمدنه ختم کیږي دا ساوند افیکټ تاسو کم لګولې دي دا مهرباني وکړئ دا ختم کړئ. یا ظالمانو سم دم چې ګمدنه आवाजونه الګ چې ګمدنه आवाजونه مو دي او دی आवाजونه تاسو چې ګمدنه دا سیز جوړ کړې دي هم خبر چې ګمدنه هغه زل راضی نه کو جی بس چوب بپاتی شو بل کالر ګورو مون سر سوک راز دکم زین. السلام علیکم جی. اوکے جی ډیر مننه شکریہ مننه مہربانی.

السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگ اخی ٹھیک ٹھاک یہ سلامونا جی سلامونا ڈیر ڈیر قبول کے فزان بانے اللہ بخان مون سر پروگرام شامل شوی دا صوبے نا او ٹائم پہ حوالے سر وقت پہ حوالے سر دی ہم سم اللہ کل کل خخ خبر لکھلی دی دمرا دا فائدے خبر لکھلی دی دمرا دا فائدے خبر لکھلی دی وا وا وا وا وا ولا ویل نشم سلامونا قبول کے جی ہانیا فرام شیواڑے جی شیواڑے نمک سر ہانیا پروگرام کی شامل شو السلام علیکم وعلیکم السلام اینڈ ویلکم سر کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو پروگرام پیارا ہے سر اپنی پسند کا کوئی سانگ جو ہے نا پلے کر دیں اور اس کے ساتھ اپنی آواز بھی ساتھ میں مکس کر دیں بولے مجبور آپ کے پروگرام کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے آپ کا پروگرام اور اچھا آپ کا آپ کے پروگرام کا اور اپنے پروگرام کا ٹائم بتا دیں لگا تج گم دن پر اختیار بنے منگا اور دلوائے کس کس ٹائم ہوتا ہے آپ کا پروگرام سر اور آپ کو بہت زیادہ اسپیشل سلام ماریا خان ہمارا ساتھ دے رہی ہیں جی ارم باغ مردان سے سنگ منگا چل دے مردانیا نوخی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت دے او مردان ہو بس مردان دے کہنا جی مردان ہو داسی مردان دے چی مردان بس مردان دے سما مردان ڈیر جات خوخ دے جی لیکن کم دے لو پدی لکھا داسی خوخ دے کہنا مردان شو سوابی شو دا خو زمون کو کور دی جی او کور کے لک دی مثال کم نن دا کورن دے کنا ا مشران یو خبر ام کی گنا زی زی زی زی زی زی یا با ابازول برازے کا سنگا دا جوڑ کم نن دا بازی با دا چرت کم نن کلے جی کلے دیو کنا کالر گرو جی منگسر سوکھ راج دکم زینا صفر 938-238-495 السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام محترم ستاسو ڈیر زیادہ مننا

0: چیشی
1: آل رائٹ
2: تا پنخا محلو ناماتوے
1: آل رائٹ سنگا چلے سوا بیوالو خیئے برابری در لرانے مور ماوی چیزا بننن لگا شانتے نو بلکی زمان چوٹی تا موڈ کی دنو تایر زمان ہوئی چینا سمت پروگرام چکم دیکھنا داغا بلا ہوئی کے ویر نیٹ مسئلہ دنو ماجی چی دن نیٹ مسئلہ دنو زمان لنک خول خیر سر چکم دیکھنا اپا نیٹ بانی چلی گنو بیا بکار کئی کار بنے گئی تایر ہوئی چینا ستا چکم داغا لنک تے دیتا پارا منگا خصوصی نیٹ لگو لے دو داغا با لہر سر بی واتس اپ میں نکولا بگی برحال زدر لرالم زمان دا سوابی خوین دمائن دی سنگ دی زمان لسنر سنگ دی زمان مشران سنگ دی اور داغا سر سر دو جمعی داغا مبارک مطلب داغا شبار روان دا اور داغا سر سر تاسو بلے ہر سر جو ٹھیک ٹھاک پیٹ پاٹ ہوندن ما سر سٹوڈیو گڑی جا تو رش دے گنڑی جت خلق ہوں سر سٹوڈیو کی موجود عبداللہ سیف دے عبداللہ سیف سر سر یعنی کہ مو سر فہیم سیف دے اور اگر سر زمون گنے میں منصور سیف راغلی دے ڈیوٹی دا بارہ مون گدل کی زان سر لگولی دے بڑی بڑی باندھی نو ٹو لے ہر سر ما تو وگ وگ دی وچ سٹاف پروگرام بہ ہمور دا سر سر مون خپل دا ٹک ٹاک دے کسے دے مال کو ٹک ٹاک دا مواز زور کو نو بس بیا بدسی کنا چلو بابا اورا نے بیا دی سر سر سنگ چلے خی برابر پروگرام د صحت پروگرام اور بدی کی زستا سو قربان زستا سو منگرے عصمت سحر مور تا سو زما دران دران زما بیوٹی بیوٹی زانے تا نی دین از لیسنری سمرا زمنگ د ثوابی د شاہ منصور زیدی پنج پیر د سر سر د چوی اڑی اور چوی اڑی سر سر د چوٹ لاہور د سر سر د ٹوپی خلق زمنگ آواز ہوری د ٹول دوائی جی زمنگ اور استاسو مرگرتے بکی گی پورا ترشپگو بجو پوری تاسو برازی تاسو بمنگ تا کال کھوئی پا 0916515093 ہائی ہائی ہائی ما دا سٹوڈیو دا چار سے دی نمبر میں اردین یہ رکھو 0349 38 82 82 زمنگ دا کال نمبر دے دا پروگرام دا صحت پروگرام دا اور دا پروگرام دا سترگو دا مریضان دا پار دے کچر تاسو دا سترگو سا قسم مسلو کی مبتلا ہے تاسو دسترگو سے قسم تاسو تسنون زدہ بالکل تاسو راتلی چھ راروان چھ کم زمانگ دا اتوار دا غورز نبلی کل تاسو بدی بانی رازی اور تاسو سہر رو بجو نوال تر دا غارمی دا دو بجو بری خپل چکپ دا غلطکی کولی

0: دغه سره سره چې اسلام بای څنګه ای عائشہ څنګه دا او واسو کې د کشمالی مې کشمالی سره سره ما سره کادر دې سوک ته ورته کوم دې اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کې د کوم دې نام
1: اقرا خبرې کوم
0: اقرا غپادر خبرې کې
1: نه جی
0: خا مالک غپادر خبرې کې تاسو زما ضرور کوي دند کنه اخونه یې کنه خطا فرسٹ ٹائم کال کرے دے پروگرام زمون دے سمر وخت نہ وریا
1: کل اورم کل نا
0: دا ولیا
1: ان بس نہیں من سبق لزی
0: خاطر سبق لزی خالق ما کو چرتا نو کر مو کر ٹیم دے سر نشتے جازو نو مازو نے دے بادام دے گرز را گرزی سی تم لے ٹیم نہ راکی
1: نہیں جی
0: صحیح صحیح سدا بار دے کال کرے دے مکال دے سدا بار کھڑے دے کال دے سدا بار کھڑے دے خاصی خبر دا پار دے کال کھڑے دے اللہ دے قدر و اللہ دی عزت کو پروگرام او رکھا جی بالکل اگا حضور پہ چار سدا کے ناس میں سوابی کی دے مات سے پتہ لے گیا پروگرام کالو کے خاں
1: جی
0: صحیح سنگ جی نو صحیح دے کنا خدے کنا
1: صحیح
0: نہ چار صدقی مخا صحیح دے صحیح السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مچی لکه زه اوس ناس په چار زده کې ورته ما نه معلومات کې راتلې گیا چې هغه څنګه دی ښه دی نه دی یاره تای موږ څه وایو هر کس ته را خی که خنی اقرا وای جرا که طاهر خوی نو راته وایا طاهر دا چم کې دا ایزا پاپا وای چې زه بالکل زه خیمه دا چم کې ور خان دی را خان دی به کوچر زما واز ور یا او بای دا سی ښه صحیح دا صحیح صحیح صحیح شکران ټیم چې کوم کم دے اور دغه نور لسمیټ پاتې دی بده کې بده کار خبرې کو بده کې مونږ دا چل کو چی د دې وجه نه اکثر مونږ چې کوم دې کنه کال اور سیمس دې وجه نه شاملو مچ تاسو په کې بیا مطلب نور نور سوای اور دغه سره سره وای چی دین تاسو مو چې بای زدا سینې مخه بس الله دې دغه شانتي تکړه تل را وای چی السلام علیکم وعلیکم السلام بای څنګه عائشہ څنګه دغه هما شامل کو کشمالی هما شامل کړی کشمالی میسج وای چی سلام بای جانا پروگرام ډېر ښکلی دی زه عمر فاروق یم صحیح ستا خبر مې ډېر زیات خوښې دي وعلیکم السلام و چې اسلام سویټ سویټ بای شو اور ما آواز زو کې دی تعبیر مومند یم تعبیر څنګه خیر برابر الله دې راته ژوندی راو دغه زمونږ دا میسج خلکو له ورکوه چوټه دا اور موږ ته فوزیا میسج کړی چې السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو ملنګ بای آواز او کې دی ها زبردست تاسو اصل کې تاسو غوګونه ښکلی دي کنه ځکه باندې زمونږ پروګرامونه زمونږ آوازونه په تاسو باندې ښکلی لګي ما سره کالر دې سوک تر کوم زده السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو خا وعلیکم السلام کال شو ڈراپ اور دی وچ جڑ مونتا سر افیر خبر کول غوال یرا کنا نو بس دا حساب کتاب دی سو گرانو کتن کو گرانو ردن کو سبا بتا سر زما د 2 بجو نو وال در د 3 بجو پر ملاقات کی د جمی د موز نبا د سبا ان کی د جولای د میش تی سل رشتم تاریخ ته 24 تاریخ وی له هر سر نو د رشتم دی نن د جمی مبارک د ما حمید د شروع کیدو ول د بیتو شروع شوی بخوم یم اوریدن کو چری تاسو هغه ډرایوران حضرات او کوم چې د شپې ډرایوینګ کوي او غوی باندې مخامخ زګاړې ماړې را شي رکنه پر بیا بس کلی شګه ته جولې وی کلی یو شوی کلی بل شوی نه بالکل دغه ډرایوران حضرات چې کوم دي دغه هم زمونږ دغه کلینیک ته تشریف راوړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. وا غوګونه درنه. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے چلے شی کلی نکلا دا چلکی گی ما سره کالر دے سوکتے اور دکم جلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دے ٹھیک ٹھاک سوک اور دکم جنا
1: تاسو خور د خپل کور
0: خا زمون خور خبر کی د خپل کور نه خبر کی سنگے پروگرام در باندې سنگ لگیا
1: خپل مزیدارو
0: پروگرام روبانه خپل مزیدار لګي. صحیح ما زیګرې ټایم همې ته پاره مو سه تیارې مې لري شروع کړې ده کنه مو ده شروع کړې او
1: فلاو
0: ها
1: لا ډېر زیات وخت.

0: دے رہے
1: حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال خو پے خبر نہ بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانی تشویدا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتھک علاج سرا دا منڈا ختمول گواڑی نظر تر ذرا دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب ہوئی پتا یاد ساتئی پ مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پ دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوں

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خاطر بھائی سنگے
0: قربان دلہ کرم دلہ کرم دلہ کرم تاسو خپل خیریت مخری چی؟
1: الحمدللہ نجم الدین خبر کوم جی چاہتا دے
0: نجم الدین سیب سنگے یار گورے بیخی نہیں پتہ لگے خالی دے ڈرا کیسے دے اوری دلی چیزوں مخ کے کرسی کے ناس تے موز من سلام ہم نکے گورا کنا کتاب کے موٹر سائیکل قسم اوری دلی دا وکاس راتے گورا وتا دے نجم الدین لے کم دے لگا دے ڈیر دا کدے ورکم سبے ورکلے کما سے موٹر سائیکل ہن دے ورکڑے وے مگا گورا وے مگا پگے دے عمرے ٹکٹ روکے جو دا گڑے موٹر سائیکل کوڑ تلا جی بس غریبی ختمہ کیا لے دے کر
1: جاتے جاتے کر خاطر بھیو
0: ہاں بس گورا دے شکار دے کنا کوشش بکے کوشش بکے چیز منگا کرما ڈرا دے خیر الحمدللہ ز تا تے اترتی برابر اومد خیر گورا زما دا لسنر زکے دے داس خلق دی کنا کوش مثال بدرمانی اغا با مختار امیر سیب شو دے دغه والا ثوابی والا شو یا تاسو شو یا خاور منیر خان سیب شو یا داس یو پنځه کسان نور دی کنا اب زما رونه چکم دی نو دا ما ته بدی و زمانه ګران دی لکه دا نه چې زمونږ د کوم نه پروډکټ استعمال دا مې بدی و زمانه خوخت چې دوی زمما پروګرام د کال کوي ډیر خلک زمونږ پروګرام اوري هغه خاموشي اختیاري او زمونږ خويند چې کوم دی هغه روزانه پروګرام اوري هغه قزاینه کوي روزانه ما ته میسج هم کوي ټلیفون کال هم کوي بها بعد بغیر اب زمما رونه چې کوم دی روزانه پروګرام اوري هغه قزاینه کوي روزانه ما ته میسج هم کوي ټلیفون کال هم کوي بها ولې زمما ته پوښتنه کوي یار لکه تمانه لکه نجم الدین لا والله ته په موټر سایکل لکې نه او ګورې رانه به رانه ولې خچا بین پټو ملتا
1: خاطر بیا خاطر بیا والله ته دوم نه
0: نږدې مړه لکه څومره بنې دې مدرې شا خبرو کدا
1: یار قسم تو خدای کنه او دا چې ما ته قسم نه ته هم نه لته
0: نږدې نه لکه څومره بنې دې ما لکه ما ته اوس دا یو کاس میسج کړي و خاطر جان وې زمانه بچاته نږدې نه زړه اوس دا کسه دې کاس منم کسته منم منی کتنا منی کہنا متنو قسم کے عمل کرے دے دبئی مارکیٹ کی دکان نمبر پنجما باسی نے بالکل نہیں سی امین آفریدی نو ملے امین آفریدی کاسمیٹکس میں نو مانے داغا دکان دے کہنا آگا ما تیرے پروگرام نمبر کے میسج کرو بلکہ ٹیلیفون کا حالات کرو خزل پلا روانی ہوا نبے رہتا میسج ہو میسج نشم لے کے ڈیر خوگی خبر کری وہ خطر چین تما تو دوبرا گران ہے کہنا وځي چې کړه دا پروګرام سٹارټ کړه وځل ته مې دوه نږدې وځه ټول کارونه پرې دم کګه کم راشي هغه ماشوم ورته مخه ته کم چاله کې دویله ورکه وکړه سرزان ورکه وکړه ګران ورکه خو ایستا پروګرام یو خبرم نه مس کومه وې دم نه راته زړه نږدې نو څه کزه چې و منه مستا کده وکاس کده قاری عمران سی وو او کنه د نجم الدین و منه
1: یار جی بس دا چې کار مال به ان شاء الله دکان له کخیره سره کړی یا په نو خارور باندې چې دی خورا شي کنه
0: ها
1: نو مخامخ دا شاپتی کو او خپل چې له ثاني ته دا ټول مودونه مخامخ راځي
0: ها
1: په ځب مخامخ په دکان کې ناشته ورخه
0: ته ما خبره واوره کنه لکه سړی چې پری ګورم لکه سړی چې پری ترکانان محله باندې دروځي کنه
1: ها جی ها
0: نو بیا وکم خو زما خدے نے بات پیجے نہیں کہ نہیں پیجے لیکن سمجھ سوکھ کری کم نے پیجے نہیں جوڑو
1: پکو دکان
0: کے مخامخ نہ پکو دکان کے انگلش کی ویلو منگل کے انگلینڈ نہ خدے نے ایک بختہ

0: اوکی جناب در خیره بله ورودون یه پرگام که شریکو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
2: علیکم سلام. How are you? I'm fine.
1: ٹھیک
0: ٹھاک بالکل فٹ پاٹ خیرا زما بخیر سرا مریم بی بی نازہ کا موری نبری دی وزمگا
1: آجی بالکل
2: آجی بلی ہونی آجی بلی ہونی
0: ہاں مریم بی بالکل بالکل خبریں اور ڈیرا خوشحال ہے مریم بی بی ڈیرے سے تمہارے نے گڑی سنگھ پروگرام اور دیکھے گڑی خبر خبر نشوئی دے
1: چالے
0: خیر خیر اللہ کرم دے دارا تو ملگری دے اسی ماتے ایڈریس رو لے گو تنگیو دو مندنی چکم روڈ دے کنا جاپان مارکیٹ تے کسی نو میوا آگے سو دا تاسو پی جانے دا خزین کنا پی جانے گوڑائی
1: نمنګ څنګه کې دا سي وای مونږ دا سي دکاندارانو نه پیژنو دي څه خاص زو نه زما
0: وره دا
1: په دی وجه
0: دا په کې لا بل زوا ما کم جو ټنګي کې کوم زتا ته ما
1: انځي
0: زتا ته خبره کوم ما ويم دا زه پیژنې دا مارکیټ وغیرہ دا بازار پیژنې کنه پیژنې
1: دا سي نو مخلي
0: ګوره چې د تنګي او مدني چې مندني چې کوم روډ دی کنه اقبال مارکیټ ابوذر پلازا شکور جان زما په خیر شکور جان بازار دی خوغه شکور جاپان نکلې دی شکور جان مې نکلې نو
1: وای
0: نه پیژنم ته څه پیژنې خو نه ډوډۍ پیژنې پروگرام والے سر بس گاڑی زمنگ ردن کا والے سر بس گاڑی پچھلے دس دیا ہم رہتا ہوں مزگو کر پی کر چلتا چھ میں اس کا گرم چیز خون میں اگلے گا سلام کہ مریم خور تو سلام ہوایا
1: وعلیکم
0: السلام سلام ہوا سے ڈیر کھولے
1: دینا
0: ڈیر من جی بالکل جی بچیا رحمان بابا نے اردو کے نا پارسے کیوں آئے خو آیا
1: پہلے پیار نے مارا پہلے پیار نے مارا پھر ان کے انتظار نے مارا میں سب سے زیادہ جس پہ مرتا تھا مجھ کو میرے اس پیار نے مارا بھائی سلام ہوتا ہے اللہ حافظ.

ټوټکا اوخایا او مامو ساسو رائس د سواش او ریبل بلیچ ګړی یوسفی سٹور د کسی لګلی رولی گئی پلیز ہاں لگو بے خیر خدا کم جیسے رہے بچیا سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام میں ہم مست و زبردست پروگرام اور تم مزہ کے چے ہم سکو اور پروگرام ہم انجوائے کو اٹ از می وفادار فنا زلندا وفادار پخیر پخیر ریش ما سوان آواز اوری خیر بندو غری بابا تے خیر او شما سر اکرا ہم نا سلام اکرا کو کو سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام اللہ دیتا سنور ہم دی بھی جاتے کامیاب ہیں دی زمو دعاگان دے سر دی فرام ابھی خلا اور بھائی منگا چار سدی تصویر کامران بھائی دے دکان

می سارا پروگرام اور پروگرام خشته دی دعا در تکو چی اللہ مدیر خوشحال کا ډیر مهرباني کامیاب شه خیر نائٹ پروگرام ان شاء الله دی ورځ نیمه کې ځارشي خیر به تاسو خبر کوم خیر السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام پما خو او خو او خډیر غانه او بشوک سره پروگرام اور ما ټولو سسټر تمه دې سلامونه جی وعلیکم السلام اٹ از می هی واشان هی واشان سلامونه غلی وعلیکم السلام رحمت الله ډیر مهرباني سلام سنگه بھائی وعلیکم السلام زو سنا کو کو خبر نا سلام قبل کا وعلیکم السلام رحمت الله برکاتو سلام سو قاری محمد انیس سنگه خی طبیعت مخری زخو مسج نشم کوله تو بچا بلاس میں مسج کو وا وا قاری صاحب قاری صاحب زمانہ بار ډیر قابل احترام قاری صاحب زمانہ بار زمانہ سر جو موږ د غیدې په خاوري قاری صاحب ډیره مهرباني قاری انیس صاحب ډیره ډیره زیاته شکریا چې زموږ پروگرام ته راغلي سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام ګلنا ګلدان غدون راغلي خاطر زموږ پروگرام او چې سلامونه شي وعلیکم السلام رحمت الله سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام زه حلیم وایم حلیمې په خیر په خیر په خیر السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام زه عائشہ احمد سوابینا आवाज وګړي پروگرام سنای شي اوکے اوکے اور خاص وا وا وا وا عائشہ تھینک یو ډیر ډیر مننه شکریا خوشاله اوسه خیره چې زموږ لپاره دومره کافی دي چې دواګانې نو افیر او سوري یاسین وایي چې تاسو موږ لپاره کامیابی خبر ده هاي بھائی وعلیکم السلام څنګه خیبر خبرې د خیر پروگرام سنای شي د یاروسین نه مدیحا یما مدیحا ډیر مهرباني شکریا خوشاله اوسه سلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو پروگرام سنای شي اٹ از می نبیلا جان نبیلا جان څنګه پروگرام ته راغلی سلام علیکم السلام ورحمت الله سلام گلاب بھائی سنگھ وعلیکم السلام منگا ہم پروگرام ٹولو جنہوں کو تمہیں سلام اٹ از میری ند علی فرام شاہ نمبر چھ شاخ نمبر چھ والا پروگرام سید ابرار یم یعقوبی سید ابرار یعقوبی نا سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگھ وعلیکم السلام پروگرام سنائے سی پلیز کوئی ریپلے رکھا سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام برابر کوئی باران شیر کا منا ہلو منا ہلو جمنگ پرگان تر اگلے سلام کے وعلیکم السلام دعا اور تنگی کے سمنگ آواز خیر سلام نکلی شیر پو کی شور سلام کی وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سب سونا خوشی تو سلام کیجیے مینو فرام کوٹا سلام قبل کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیر مہربانی شکریہ تھینک یو سو واری واری حریم بول سمنگ پرگام اور سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني شي اور ادن کچھ هر جته حال آباد خوشاله بللی شوکاله جوندی شي خیر خپل کوربا خپل میزبان خاطر جان دوغانو کیا ستای دو لولا فمان

زما ګرانو وګورو نو که درمن درجنکو راځي د خیر سره زمونږه ستاسو دغه ملګرتیا زمونږه ستاسو دغه پروګرام دا با ټیک تر اتو بجو پورې وي چې په دغه پروګرام کې بس بلا ډېری زیاتې خبرې ترې کیږي په دغه پروګرام کې بس بلا ډېری زیاتې ګپې شپې لګول کیږي په دغه پروګرام کې بعد کار خبرې هم سمې ډېرې زیاتې کیږي ها دا راته وایي چې زما آواز اوکې در روان دی که زما آواز اوکې نه دی در روان لگ میں خبردار رکھے جی 0319-1517-094 باندھے ماتا میسج نہ رہو لے گئے ماں خبردار رکھے جی آیا د اے جے دا آواز تاسو ته کلیئر در روان دی کنه د اے جے دا آواز تاسو ته کلیئر نه در روان جی قدر من در کو راځي بجی ډرا ته وای چې نن نه ورز مو سنگ ته رسول جی او زما هو قدر ته وای مکنه نن پتن لګی نن من چې کم دن واغه طبیعت سیټ نه وها نن ټول ورز پتن لګی ډیر سخت چې کم دن واغه بیمارو مکنه نو دا سیده چه بس دا اوس پروگرام نا یو 20 منٹ مخ کے میں خیر البشر رتبا تیرا دا پروگرام نا بھی یو 20 منٹ مخ کے چکم دینو آغا سو چلو کو آغا چای میں ورطا اس کا لگرم گرما میں چا دا درد دا سر میں اسر نا سر دا سر دا درد میں اسر خشی کنا او بیا چکم دینو جاسی وچی کاری سپتموی چی پا دی سر را لگدم واچا وکنه زکر سر می دیر زیاد درد کو نوز خود خیر سر گزاران شولو دا خیر سر او سو گزاره کی گجی نمائی چی داغا سهر نپست لکه تاسو خپل سوچو که کنه تاسو بموی چی اکیب جان استاو پا درد نرچا پا سر بان درد نرازی نور بسر ازی سهر نرازی دا زمان پینزم پروگرام ده ها اوکی جناب دل تا درنی یادو مگوره زمان چی کم ده نو نور زمان تم داسی پروگرامو نوی نو زواز دل تا خونکن اوکے جناب قدرمند اوریجن کو

منگتا بل سکھ میسج ڈالے گی, حرم جان منگتا میسج ڈالے گی, ٹوپے کی آواز ہو کے ڈیرا مدن جی, السلام علیکم بھائی, آواز اوکے دے اسما دے گجن جی, آواز اوکے دے اے جے احمد جان دا سنگ چلے تاسو خپل نوم نه لیکل تاسو دا سلیکل.

راسي ده كناشي بحر هالا برنامج مخبران دي بوزو قدر من دردين كو جنغ برنامج تاوستا سفانسر كي ارتوپیڈک ان ٹراما سنٹر سوابی ارتوپیڈک ان ٹراما سنٹر سوابی کی با ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی کم چھے ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پیشاوار ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دا اسلام آباد او دا پیخور نموڑے ڈاکٹر دے کم چی راضی دا اتوار پورس باندی استاسو خپل ہار سوابی تھا سمر پوری ہم زمنگا رونا خوین دی بیماران دی دا ہڈوکو دا جوڑونو دا پٹو دا مہرو دا گھٹنو دن علاوہ دا کوفو دن علاوہ درگنو نو بالکل جناب تاسو راتلی شي او د آرتوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا خپل علاج کول شي. قدرمند رن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پیخور نوموړی ڈاکٹر دی چې د اتوار د غوروزی سپیشل د ثوابی والو د پاره منتخب کړی دا او راضی په اتوار پورس باندې استاسو خپل هار ثوابی تا ثوابی کی بیا ثوابی جہانگیر روڈ کنڈمول کی السید سنجیتا محاما بلال پلازا دغل تکی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی سہرد اتو بجن واخلی مازیگر ترسلور بجو پورے تاسو راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل یو کامیاب علاج چکم دی هغه تر سره کولای شي. اوکے جناب سمرپور هم زمنګار نو خويندې داسې دي چې مطلب هغه جون کې داسې حادثي وغیرہ راغلي دي موټر سایکل حادثه شو یا غټ گاډي حادثه شو الله دې چکم دی هر څوک تر وساتي صحیح ده امين. خو بیا هم بیا ہم کا مطلب

0: سمر پر ہم بیماران راغلی دی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کر دے الحمدللہ الحمدللہ آغوی ڈاکٹر صاحب تو ہم دعا گانی کوي او ما تو ہم دعا گانی کوي جی خضر من در دن کو داسې دا چې ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار په ورځ باندې راځي سحر د اتو بجو نه مازیګر تر سلورو بجو پورې راشي خپل علاج دی او کې صحیح دا تاسو اوس پورې ډیر زیات ډاکټرانو باندې ګرځېدلې ډیر زیات سټڈی شوي خو سفر نه دی شوی قدر مند اوریدونکو زه به تاسو ته وایم چې یو ځل به تاسو زما په خوله باندې ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي یو ځل به تاسو زما په خوله باندې ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کوي یو ځل به تاسو ډاکټر جان په خوله باندې اډبار کوي یو ځل به تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب له خدمت کول مکور کوي ان شاء الله بیا به تاسو خپل پته وچلیږي چې عاقب جان تاسو ته کوم مشوره را کړی ونو آیا عاقب جان رختیا وی کنه عاقب جان سے گپ لگو
1: چل دین کی تبلیغ میں چلنے
0: گدا سی خپل باندې پته نه لګیږي جی دا بتا سورا زی او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کوي انشاءاللہ بیا بچ کم دیتا سو منگتا ہوا ہے
1: دین کی دعوت
0: سنگ تا سو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کر دے
1: میں وہ دل کی کیسی
0: اللہ پاک شفا در کر دے کنے در کر

0: رختیا رختیا خبر در تکوما جسمی پزړی اغمی پخلی جسمی پخلی اغمی پزړی سپا خبر کوما سپا خبر سره ملګی جی
1: باغات جہاں تھی وہ
0: نہ دروغ وے ما نہ دروغ وال سرا ناست پاس تکوما
1: چھوڑ کے نکلے حتاگ واپسی کا گما
0: رختیا خبر کوما سپا خبر کوما کہ سکھ پہ خوشحالی گی کہ سکھ پہ خپکی گی
1: حتاگ واپسی کا گما
0: قدر مند ریزن کو منگل ہاغ مریضان اکثر لراشی
1: بھی تو تکا
0: اگئی بیخی دخپل جن نہ بیزار شوی جی
1: اللہ
0: اگئی بیخی دخپل جن نہ تنگ شوی جی اگئی دم رڈیر زیاد گرزی دلی وی اگئی دم رڈیر زیاد سٹڑی شوی وی اگئی دم رڈیر زیاد لاجن کڑی وی چد حد نسی واجی
1: او نکلنے
0: کا مزا سپائی دور تے نہیں ملا شینوں بیا مغراشی او ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کی کنا
1: اللہ کے رستے میں نکل
0: گورا ستا اس تمخ کے وے ماں
1: ایک سنت کے دیوانوں کو عافیت
0: ستا اس تمخ کے نوے ماں
1: مزا دیکھ چل چل چل
0: اگا مسئلہ دی حل شی زمنگ در گنو دا مسئلہ دی حل شی نو بیا تا سوراش جی
1: چل دین
0: بیا تا سوراش او دا ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کے
1: اللہ کے رستے
0: انشاءاللہ
1: نکلنے کا مزا دیکھ
0: اللہ پاک شفا کامل در کے ماتا اس خبر ہو اکثر لاغ مریضان راشی چکم سلور پی نیزا کالا گرتی دلی وی لاجو نے کڑوی
1: محدود نہیں
0: خدا ہڑو کو اگا مسئلہ نوی حل شوی در اگنو اگا مسئلہ نوی حل شوی جب پٹو اگا مسئلہ نوی حل شوی در جڑنو در محرمی حل شوی در گھٹنو اگا مسئلہ نوی حل شوی در کوپنی حل شوی در لاسو در خپو اگا مسئلہ نوی حل شوی
1: چل چل چل
0: خدر مند اور کو نوہی بات کی بیا ڈاکٹر صاحب لراشی کا نا
1: چلنے کا مزا دے
0: زوے ماں چتاسو
1: رستے میں نکل
0: کڑی گئے نا
1: مزا دے
0: زوے ماں چتاسو پزل کڑی گئے نا زوے ماں چتاسو پزل سڑکی گئے نا راشے ڈاکٹر طارق رحیم سے ہم نخپل علاج کے انشاءاللہ
1: کام ہے
0: انشاءاللہ تاسو برات دعا گانے کے جی
1: ایمان کی لذت کا
0: خدر مند اور کو
1: کامل ہے
0: ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسلام آباد اور پیخور نما والے ڈاکٹر دے
1: کامل ہے
0: اتوار پر رضوان دستاس وخپل خار ثوابی ترازی
1: بنانے کا
0: ثوابی جہانگیرہ روڈ کنڈی موڑ کی السیٹ سنجیت مہامخ بلال پلازا
1: خود کو بدل
0: پاس پہ ہٹ ٹاور لگے دل
1: دے اللہ کے رستے میں
0: سری گوٹا پلازا دغل تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی
1: چل چل
0: یوزل راشے یوزل ازمیخ پتو گا باندھ راشے انشاءاللہ بیا بچ کم دینو پدویم زل باندھ تاوستا

نو اوکے جناب تاسو راشیو د ډاکټر طارق رحیم سیب نخپل علاج وکي ها قدر مندر دن کو تاسو ہڈو کی مات شی وی دی یا دماتی دون پس غلط پیون شی وی دی سکس م مسئلہ ہم تاسو توین بالکل تاسو برازے او د ڈاکٹر طارق رحیم سیب نخپل علاج کوي او انشاءاللہ تاسو بالکل ٹک ٹاک کیے گئے ہاں مزید مشوری معلومات دا پارا پدی نمبر باندې کالو کے قدر مند اور جن کو پدی نمبر باندې کالو کے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی مزید معلومات ہم حاصل والے شے دین علاوہ تا سوزان دے اتوار دے ورسے دے پارا نمبر ہم غسل شے صحیح دا دا ہیلپ لائن نمبر ہن سرو لکھیجیے امن او سکون رغلو وحشت دنیا ختم شو امن او سکون رغلو وحشت دنیا دا ہیلپ لائن نمبر ہن سرو لکھے 0314 151 32 32 0314 151 32 32 پدغی نمبر باندې کالو کې او ځان لا نمبر واخلی شي او یاد ډاکټر طارق رحیم سے بارکی مزید معلومات هم حاصل ولې شي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹرار ایچ ایم سی پیشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹرار پاتے شوے ہاں

اوکے جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین اوزلبیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اردن کو ویلکم بیک اوزلبیا, تاسو ټول قدر مند اردن کو تاسو تړې مشي په خیر اغلاست او هر کله وایم غږ آواز دی اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی. دس از می یور ہوسٹ یور دوست آر جے عقیب جان جدون, یعنی کہ متا اے جے وی لکھی گیا. امید چې تاسو به هم منځونه کړی وي او ځانته به هم ریډیو چې کوم دی نو اګین لګولی وي. قدرمند اوریدونکو بالکل راځو په پروگرام سایټ تا پروگرام موږ سره اچھے سپانسر کی پروگرام سپانسر کی موږ سره آرتھوپیډ اینڈ ٹراما سینٹر سوابی. قدرمند اوریدونکو سمر پور هم مریضان دي د هډوکو, سمر پور هم مریضان دي د رګونو. اگے دے مچ تاسو راشه د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکي انشاء الله تاسو دغه مسلې با په مکمل توګه باندې ختميږي. ها قدر مند اوریدونکو داسې دا چې زمونږ هغه رونو خوین دي چې د چا د لاسونو او د خپو ګوتو رګونه بند شوې او غیر ډیر زیات پریشان وي, نو هغه ته وایم چې تاسو راشه او د ڈاکٹر طارق رحیم سے بنا علاج ہو کے ان شاء اللہ اللہ پاک پشفائے کاملے درکے. ہاں

0: اوکے جناب، دینے لوا قدر مند رجن کو دا سے دا ہڈو کی مات شیوی دی یاد مات دون پس غلط پیون شیوی دی ہم را شہید ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے ان شاء اللہ اللہ پاک پر شفائے کامل نظر کے دینے لوا قدر مند رجن کو دچا کو پی دردنا اور ٹکار کے منس کی ورت ڈیر زیاد تکلیف ہوئی منس تک تکی دے برکی دے نشی پچلن کی ورت مسئلہ ہوئی اگوئی ہم راشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نہیں لا چکے ان شاء اللہ ستاسو دو کوپو دا مسئلہ با ٹک ٹاک شیخا دچا زنگونان نو مسئلہ بھی اگوئی ہم رات لیشی دین علاوہ دچا دملا دمہرو دپٹو دجڑو نو مسئلہ بھی اگوئی ہم رات لیشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے خپل علاج کولے شی مزید مشوری معلومات دا پارا پدی نمبر باندے کالو کے 0314-151-3232 0314-151-3232 بانے کالو کے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی مزید معلومات ہم حاصل کے اوزان نمبر ہم واخلے ہیں قدر مند رجن کو کچری تاسو پروگرام تا لائف کال کول غواڑے یا پروگرام تاسو میسج کول غواڑے نو کچری تاسو پروگرام تا میسج کول غواڑے زمنګ دا پروگرام تا میسج طریقہ کار صدا سے دجی دا نمبر بزان سر نوٹ کے 0319-1595-17-0394-1517-0394 بانی تاسو پروگرام تھا میسج کولے شی واٹس ایپ میسج ہم کولے شی ٹیکسٹ ہم کولے شی ڈاکٹر سے بارہ کسی تپوس پختنی نمان ہم کولے شی ہاں قدر مند رجن کو دین علاوہ کچھر تاسو پروگرام تھا لائف کال کول غوار ہے نپا 0938-280-495 بانی تاسو پروگرام تھا کال کولے شی ہاں نن میں سجن نشٹ دا ولے نن میں سجن نشٹ دا ولے ولے ولے ولے زما آواز ہو اوکے در روان دے کنا زما آواز کی سمسلہ ہو نشٹ یا زما آواز کی شور ہو نہ راضی نن میں سے جز نشٹ جدا ولے تاسو میسج کا ولے شی پر 0319-1517-094 باندے ہاں نن میں سے جز بھی نشٹ جدا ولے قدر مند رجن کو تاسو پروگرام تھا لائف کالز ہم کولے شی لائف کالز با شامل ہو تو لوگ انتظار ہو کے ہاں میسج راضی ہو چکی بھائی زما د والد صاحب پا مخ کی اوڑی دلی وانو حقی دملا چرتا وڑی وانو اغی ٹی ٹک استے او اغا چرتا غلطا ورغلی دا اغا درد کے نو تاسو لائی در ولو عبداللہ یما بالکل راولے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو والد سے ببیا منگ تا دعا گانے کبھی ہاں بالکل راولے ڈاکٹر طارق رحیم سے بلے راولے او چی انشاءاللہ ڈاکٹر طارق رحیم سے بولو ٹریٹمنٹ کی علاج کی نو دا غوی دا خپب هم زایت شی او دا دردونه هو بیا الری ختم شی چخپ زایت شی کنه ما هو تاسو ته وی کده چا هډو کی مات شی وی یا د ماتې دونه پس غلط پیون شی وی وی اغوی بالکل راتلې شی ها اغوی بالکل راتلې شی او دا ډاکټر طارق رحیم سیب نه خپل علاج کولې شی دین علاوه کچری تاسو د ماشومانو لاسونه او خپې کاګوی اغوی هم تاسو را وسته شی ان شاء الله داغه هم یو کامیاب علاج موجود ده ها ډاکټر طارق رحیم صاحب کم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور تو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر هم پاتې شوی ده دین علاوه دا اسلام آباد پر غٹو غٹو ہسپتالوں کی ہم پاتے شوے دے ہاں قدر مند رن کو کچرتا سوزال نمبر غسل غوالے یا ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کے مزید معلومات حاصل غوالے نو پدی نمبر باندے تاسو کالو کے ہاں ہم دا اس پدی سا کہ اس کال نو چٹے خیر دے بیا لکسات بعد ورتا کالو کے 0314-151-32-32. 0314-151-32-32. ہاں تاسو لائف کال طرف تر وړاندې کیږم په 0938-280-495. تاسو لائف کال طرف تر وړاندې کیږم جی ګورم بچ ما سره د پروګرام نوم بنه کال رسوک راځي جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عقیب جان بھائی، څنګه چل دی؟
0: خیر دی جی الحمدللہ. تاسو دعاګانې دي سوکو د چرته نه؟
1: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان.
0: محمد سلیمان، سلیمان خان سٹڑے مشی پخیر اغلی در توایا ما
1: ڈیرا مہربانی ہے کہ جان مائی تخی تا وقت خلص
0: خیر دے ستاسو دعا گانی دی تاسو سنگے ہے ٹک ٹاک تے بیتن ہدی
1: بالکل خیر سے تے ماشاءاللہ پروگرام دے گڈے خیر زبردست پروگرام دے
0: گپ لگے کٹو کے کے
1: یا دوالا کوما
0: ہا صحیح صحیح صحیح صحیح ٹک شو سلیمان بھائی صبر اثر شریک پروگرام کے
1: بس اکیب جان میں جمع کو لکھا پیغام نہیں ملنے والا تھا کہ لڑی سی اور ڈاکٹر طاہر کو انچن میں علاج کی اگر اڑو کے سما سدے ہو تو بس خور وقت نہ جا کے پھر پیسہ نہ جا کے وقت بچا دم دے اور پیسوں بچا دم دے لڑی سے علاج بتا میرا بھی گئی.
0: ہاں صحیح صحیح صحیح سلیمان بھائی تاسو ہم چکم دے ڈاکٹر صاحب لسا مریضان لی گلی ہو؟
1: بالکل ماں خورا کہ جان بھائی کم مرزان لی گری دی نہ ہوئی تھی الحمد للہ مطمئن دی اور خوشحال دی مارا سبھی تو مزما کے بنے ایک تیرہ میں لے گلے ہوگا نا اگر تیرے کو پو مسالہ ہوا اگر تیرے وہی کرے تو نہ ہوئی الحمد للہ سے تیرے پارا کھڑا کرے.
0: ہاں صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو نسنگ اس دعا گانے کئی کا نا
1: بالکل دا ذکر دے چی تکر سلسکر ہوشی وقت آپ جن تیرول کے سمجھا راشی کا نا
0: بالکل بالکل بالکل دخ کا خبر دا ڈیر ڈیر امن سلیمان بھائی جدم رکھو اگو درنو خبروں کا بولو. ہاں
1: ڈیر مہربانی فقیر جان بھائی چل مار کم نات بھیلو کا نا
0: ہاں
1: کم
0: یو نات
1: وہی پیدا دے خلی خلی پا جہان کر اللہ چی تبا سمرا خلی خلی پان شم اللہ
0: وائی زر پیدا دی سنگے
1: پیدا دی
0: پیدا دی سم خکولی خکولی
1: خکولی خکولی پا جہان کر اللہ چی تبا سم رخ کلی قربان شم اللہ
0: چی تبا سم رخ کلی قربان شم اللہ. خا ٹک شو سلیمان بھائی پلے کو مدر تا ہاں
1: سید جی بس ٹول میں نوال دا چی دی وقت کی دا آواز دا چا خوبون تر چی ٹول چی دا باگان سر و نبی اللہ فامان.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دیر دیر جات شکریہ دیر دیر جات مہربانی بندل آف تینکس پروگرام تا دکال کولو

0: او کې جناب
1: مېند بیا په یو بل د لیلا مجنون پشان کړل وسته دي
0: ګورو جی موږ سره په لایف کال څوک راځي او د چرته نه السلام علیکم السلام علیکم جی هلو او کې جی تاسو خبر نه کوي کنه 0938 280 495 باندې تاسو بیک ټو بیک لایف کال دا پروگرام حصہ جوړو ما تاسو غږ आवाज د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه आवाज اورې ز تاسو قربا آر جے عقیب جان جدونی مها 0938 280 495 دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتوپیډک انټراما سنټر ثوابي کوم چې ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب تشریف راوړي کوم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پېښور ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر دی راشه قدر مند رن کو چات ہم د ہڑکو مسلوی چات ہم د محروم مسلوی چات ہم د پٹو مسلوی چات ہم د جڑونو مسلوی او ډیر جات پریشان دی غوی راشه د ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج کې ګور چمنګ سره پلیف کال څوک ته السلام علیکم اوکے جی 0938 280 495 خجی نمبر باندھے کال مکو جی پ نمبر باندھے کال مکو بہن سرا پ نمبر باندھے سے کال بالکل نو چتو ما دا موبائل ولی نہ سائلنٹ کیے گی دا ولی ولی ولی خجی 0938 280 495 السلام علیکم جی السلام علیکم
2: سلام
0: جی جناب سڑے مشے پہ خیر اگلے سو کو چرتا نا
2: الله دې وبخ څنګه را جبن سیبا
0: خیر دې تاسو دوه غان دي خو غواز چا دې چرته نه
2: تو تا لاور یې لري نه ګلاب خبر وکم
0: خا ګلاب به څنګه خې برابرې خدارا ته وای کنه نن خو پروگرام ته ګلاب به امکال کړي دې کنه خدارا ته وای چې پروگرام دې ورو دې پروگرام دې څنګه لګي دو
2: ماشاء الله ما ستا پروگرام هغه هغه کې بدل لګي دو خبره بلایي رو را
0: صحیح ٹھیک شو دارا تو کنا چی پروگرام تا دی سر اوڑی دی سبرا سری شرکے
2: نو بس یارا منگا خوی اماری دا درست دا ڈاکٹر سیبلا ماشاء اللہ خدا پاک خود سر خیگڑا کری دا
0: ماشاء اللہ جدا خود دا زیادہ دا خوشحالی خبر چی تاسو ڈاکٹر طارق رحیم سیبلا را غلی استاسو مریض تا مسئلہ سو جی
2: دا یارا دا اخپای خوگی دا
0: خواہ صحیح صحیح نوز ٹھیک شوی دی
2: بالکل ماشاء اللہ خو بس هغه خیر دې لګو علاج لګ په ګډو کې نو په وټه وشه ما خیر دې خبر نه ما په رد بیا د وی واخلې کې خیر
0: صحیح ټک شو جوړې را من ان شاء الله کنه چې تاسو میډیسن استعمال کې بیا ما ته وای ها
2: ان شاء الله نور ساجن تاسو خو
0: الحمدلله جل الحمدلله تاسو دواګانی ډېر من د مخ خپل موجودګي احساس را کولو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جوړې را من جی

اوکے جناب پروگرام مخ پوڑان دی بوزو زما واس اوکے در روان دے کنا آواز کی سمسلہ خو نشت دے اصل کے زمان ٹرانسمیشن کلکشن تے مسئلہ دا زے مسئلہ چ شور پکی شروع شی کنا زما آواز اوکے دے کنا

0: 0938 280 495. السلام علیکم جی. خیر جی ساس دعاگانی رسو کو چرتا نا آواز مسلو ڈڈی رو
1: فضل رحیم
0: خاجی فضل رحیم کے کم جانا خیر دے ساس دعاگانی تاس خیر تے بتون خدی. ہلو بہانی سر دومره ټیم چرته دے مہربانی وکې چې کم قسم کال کوي غي مخ کې نزان ریډي کوي چې موږ سره ډایرکټ په ډایرکټ خبره جواب را کوي. ها آواز او کې در روان دي کنه په ریډیو باندې.

0: اوکے جناب قدر مند اوریدونکو
1: پکور پرتی دی
0: سمر پور ہم ہڑوکو بیماران دی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کول غواڑی بالکل ہوئی رات لے شی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کول شی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دی اتوار پروس باندھ راضی سحر داتو بجو نماخلی مزیگر تر سلور بجو پورے خپل یو کامیاب علاج چکم دی غاتر سر کول شی سیدا قدر مند اوریدونکو مزید معلومات پر پدی نمبر باندھے کالو کے 0314-151-3232 السلام علیکم سٹڑے مشی پخیر اغلی در توایا ما خیر دستا سو دعا گان جتا سو خیر تبیتون خدی
2: خیر اللہ فضل اللہ دا وخت حسین صاحب خبرونه کولو هغه نن سبا ناراضی نو چې
0: هغه لګ مصروفیات تی چې داسې سم مسلوي تاسو ته مو پرسنل کال کوي کنه ها او جی اوکے جی قدر مند اوریدونکو چې یو ګوره عزت اوس ته خبر کوم تاسو خپو هلکه خپو هیګه چې یو پروگرام دی اوس یې حوالی سره وی نو داغي حوالی سره پوښتنه کوي ټیک ده کنه چې یو پروگرام کیسه فارمیټ ته پروگرام د سه حوالی سره کیږي مهرباني کوي داغي حوالی سره خبر کوي ټیک ده اوکے جناب قدر مند اوریدونکو زمونگ ہاگا مشران د چاچی ہڈو کی رجی گیر شوگر د وجن د چا ہڈو کی درد نہ کوي دین علاوہ د شوگر د وجن د چا وگین ہتن ہٹی کی گین اوی راشی د ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کے صحیح دا انشاءاللہ ستا سو ٹول مسئلے بد ہڈو کو ہلکی گی صحیح دا دین علاوہ ستا د چا رگن بنوی اگے ہم رات لے شی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کول شی انشاءاللہ اللہ پاک پر شفا کامل ور کڑی دا اوکے جناب کپٹول پروگرام کی زمان ہے یعنی کہ آر جے عقیب جان جدون نے صدا سے خبر شو ہوئی چستا سو خاطر پی درون شو دوان لسن جوڑا کوم بخنو معذرت غواړم انشاءاللہ ک جون و پاو کلا کمر گیلر گینو کلو وجود کی ساگان غلی دیر غلی دی اوزل بیا ملاقات کی ہم ددی چینل نہ ہم ددی پینل نہ کچرتا سو ڈاکٹر طارق رحیم سے درات ل غواړے جان نمبر غسل غواړے یا ڈاکٹر طارق رحیم سے بارک مزید معلومات حاصل ول غواړے نو پدی نمبر باندې کالو کے 0314-151-3232 0314-151-3232 پدغی نمبر بانے بالکل تاسو کالو کے او مزید معلومات ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی طرح لا سکے صحیح ورکوئی بخبل کے دردان خپل مہربان آر جے عقیب جان یعنی کہ آر جے اے جے لے اجازت خاد بار بریالی سے ما پخپل دوگانو کی یاد ساتھ زما پر دوگانو کی ہمیشہ مجد پار یاد ہے انشاءاللہ کہ جونو پاک لکھ مرگی درگی نکلو سبا کے خیری دے گرمی دس نہ گیارہ بجو پورے بیا ملاقات کی ہم دلی چینل نہ ہم دلی پینل نہ ورکی اخپل کا دردان اخپل مہربان آر جے عقیب جان یعنی کہ اے جے لا اجازت دلو

اسپتال شاہ منصور سوابئی ہومس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجون نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی

پتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابئی کی ہوم آیا تاسو دا مخت خکلا دا پارا دیر فارمولی استعمال کری اس مزے او نکڑلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہغه هم دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-300-93-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا ضد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی ندی او د هغې غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لگولی دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان کې فرسٹ ٹائم دغ کریم د آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نه لري ولی چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھیں اس قسم خوشبو وغیرہ نه دے استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه موړ دی نو یو ځل اعتماد وکړي او د بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کومه چې د خاص تیر سرو دپاره د داغونو دپاره او د سینسیټیو سکن دپاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش ترلاسه کړئ د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشره د داغونو د پاره او د سنسیټیو سکن د پاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش ترلاسه کړئ د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر

معیاری علاج استاس پخار چار صدقی اغم دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدقی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نکتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی دلتا نا غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نا بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اکڑلا چی دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگتا واضح او آئی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدیتا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر سما سہر جوڑوی نور خوندور بیلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کئ هاغم دا بیلڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورځ خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتونه بچ ساتئ.

دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو

0: پتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دپارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابئی کی ہوم. السلام علیکم جی, آیا تھا سپ دو ہزار پنجیشتم کال کے ہوم دا تیر سرو نخلاس نہ سلئی, آیا تھا سپ دا ماڈرن دور کے اسم لاپ مخ پانی تیر سری لڑی درواخ لی جی. بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسل روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخ دا داغن دا پارا. بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم, بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بد عام کریم نہ لکھ کے پریٹ کے گران ہوئی, یعنی پنج سوا پنجو روپئے ددی کریم دی او پنج سوا پنجوس روپئے ددی فیس واش دے. خو کوالٹی خاص کر دیر سرو او دا داغن دا پارا جوڑا شوی دا. تاسو دغه پروڈکٹس د خپل علاقے نزدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا تر لاسه کولی شئ.
1: بیلاڈونا, یو آر بیوٹیفل, یس یو آر بیلاڈونا. بیلاڈونا, یو آر بیوٹیفل.
0: د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کڑی دلی بیمارانو د پارا د خوشحالی خبر. د خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چار سدی کی شویدا. اس د علاج د پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا, معیاری علاج استا سپخار چار سدی کی اغم د حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا. اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدی کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتل کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی, صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چدا خدمات مونگلا چار سدیتا رارسول پکار دے. کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخل بیماری مونگتا واضح ہومیوپیتھی دا سنگ زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو یو واری بیا هم سړی مسی په خیراله او موست ویلکم هاغلو راغلو نیازبینو رکو لسنرز ریمیډی سره په یو سو رزو کې ز یعنی ډاکټر حیدر علی مومن ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو د نن نه دننه مکمل مشرانو کشرانو لویو وړو او جنکو الکانو یو واری بیا هم خدمت کوي. تاسو ټولو ته ز هر کلی وایم جی. دا چار سدی سړی مسی د توایو په خیراله د توایو اور موست ویلکم هم د توایو جی. دا برانچ پتا یاد لری.

0: దొబ్రీతును
1: అల్లా ఒరిజినల్ ఉబవి
0: సభా ఉజము ఉబం చిదన
1: బిజ్లై బాని రోజి
2: نچ
1: اوپر پہ بجلی بانے روزی استا بیٹے میں بیٹے میں سبزیاں تیاری کی لگیا دے اویا حالات دمر گڑوٹ شوی دی چگا اوریجنل سبزی مونگتا نہ ملاوی ہم اکثر دا ذکر کول چہرہ فارمی چرک نظام ساتھ زوز دام نہ شمو ویلے چرتا سبزیاں استعمال کے زکا چ سبزیاں تو بجدن پخوا ڈی رانو نو ونن سبزی دنو دمرا دمرا کیمیکل را پیدا شوی دی چگا سبزیاں نے بالکل خوند رنگ رکھڑے دے لگا دمرا پوری لگا پخوا بسوک جدنو مطلب دا پٹو کے بیکار روک للو بخار بے اوکن آگا بانے بخار رکھنا دار للو نن سبا جب پٹو کے او بخار وغیرہ اوکی کنا دمرا خارو خوربانے ہو لگی دمرا خارو خوربانے ہو لگی چی بے خود سور لسو بینزل لسو رزو کی ڈاکٹران دا خارو خمنا شروع کو لے دس دا چی آر یو سیز نخوند رو رک دے جی رازے چی دا خوند رنگ دوبارہ را پیدا کو تاسو مال امین را کئی زبا تاسو لمین در کم او دا با یو بل سر اہدو کچھ انشاءاللہ یو بل با نپری دو جی نبی آکا تاسو کو سکما سر لاس ملا اول والا نو مہربانیو کی را پاسی جی ایو یو را پاسی مہربانیو کی ٹول گور پیو زبانی مرازی گور زکا جی لاس ملا اولو کی کم از کم پینزل سکنڈا یا شپک سکنڈا ٹیم با یو بل ورکو نو گور ایلے بکار کی تاسو یو بل دو گوتی ورکو دیکھو گور کار نگی گا نا نو ٹول تمہیں دا پیغام دے دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان لخوانا رازی جی تاسو بس صرف دمرو ہو گئی تاسو رخوان تکو سوکم ناسی کہ جنکی جنکو سر ناسی کہ لکانو لکانو سر ناسی نو دے لکانو تو ہمیں دا پیغام دے چھ مہربانیو کی راپاس دے خیر سرمال تاسو غاڑ راکی زکر چھ مطلب غاڑ ورکول دام نے دی چھ مطلب بیر سلام علیکم عزت خیر سرمخ دے خود نا نا نا نا نا سیلا بغاڑ برا لراکی خود سے غاڑ برا لراکی چھ گورے غاڑ کی کم از کم ماؤ تا یو بل جدنو کم از کم یو لس سیکنڈ نیولی وی تو چھ ترسو پوری ماؤ یو بل غاڑ ورکو منگ دے یو بل سر لاس ملو کو دے سر زمان دے دماغو دے خوشحالی چھ کمار دام نا چھ یو بل دے لاس ورکڑے دے اکر کنا پلانکے والی دمرا خیستا دا والی دے سیدا نا نا نا نا نا نا گورے دام ہو رہی نن سبا دے تورن زیاد پا جنکو بانے پا زنانو بانے دے مخو اخترا وطل دے تورن غٹ نقصان دا دے چھ منگ دے یو بل سر مین ورکا دا منگ تا یو بل پا دے زلونو کی منگ سر کرکی نفرتون دی دغه کرکی نفرتون دغه بغض دا چی دن زمانگا گا طول خوند رنگی رانا مکمل مکمل او مکمل رانا ہوڑے دے گرانو درنو خوگو مینو والا ننی خبر کو دلدر کوم نو لیکن سے خمونگ سر دیری خبر رازی خو سونی ستاروی ڈاکٹر جانا نن دا یو کورنی پینزیش کال بعد امید پیدا شو او دیوی او کال بعد چی دن پیدا شو بلکل ام دست دا تاسو دا پخپل استر گمانی گتلی جی بلکل دا یو کورنی تقریبا پینزیش کال بعد یعنی پینزیش کال یو دیر غٹ سفر دے وردہ خبر دیر ضروری دی جی الحمدللہ مونږ خپل ځان دس زیات رسول دی الحمدللہ زمونږ کوم ریسپانس مونږ ته روان دی مونږ ته کوم ریشو زمونږ روان دی ډیر زیات خلا اس کو دی باوجود هم تاسو ګورې کمی جن کوي کملکان دوک کیږي او ځان له ټیم ځای کوي نو ډیر غلطه بکی جی درته می دا ویلې دی پاسې لې مونږ ته کمی کړي دی پیسې مونږ ته کمی کړي مهربانيو کې ځان پدې خبر باندې خبردار کړئ ما کوالټی را وړې دا می وره جی زرت دا یقیني دي چې دا ویلې شم دا می وره جی او موجوده وخت دا ز د ډیر یقین سره دا ویلې شم الحمدلله ما چې کوم پیکینګ لکم د پروډکټ چې کوم پیکینګ ما وکړلو یا د پروډکټ چې کوم دننه مټیریل کې ما کوم چینج زرا وستل الحمدلله الحمدلله بس زوس دې دې تر عالم چې الحمدلله ما کوم پروډکټ جوړ کړم دا ما ملټی نیشنل جوړ کړل زکه چې د اسلام آباد کوم خلق دی زکه چې د لاهور کوم خلق دی زکه چې د بهر ملکونو کوم خلق دی او زما د بلډونا د پروډکټس کوم تعریفونه کوي او اوس کوم شیمپو مالا لانچ کړی دا ما په ډیر یو لوی ریسرچ نه بعد مالا لانچ کړی دی د ډاکټر ز دا ویلې شم چې د ډاکټر رازین او د ډاکټر حارث په زیر نگرانی کې چونکی ډاکټر رازین او ډاکټر حارث زمونږ یو ډېر تکړه کیمسٹ دی اغي په یو ډېر لوی کوشش وکړي سره زمونږ دغه شیمپو تیار کړی دی بیا خاص کر دغه شیمپو کې چې کوم پرفیوم استعمال شوی دی نو د کمال شیمپو دی جی تاسو د علاقې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سورس دی اغي کې ملاویږي تاسو کولی شئ دغه شیمپو د خپل علاقې کاسمیټک جنرل میډیکل سورس والا نو غواړي او دا ویل غواړم چې کچې کوم ځای کې نه ملاویږي نو مهرباني وکړئ خیر دی می اخلي جی تاسو بل ما خلی څوک دې دا پرې دا نه نه نه نه نه نه دیکھی چی دا کم سیز دیا دو ما کم چی ریڈن سائل دیا دو ما ریڈن سیل چھوڑ دو ویلے کی دا زکم ایکٹیو انگریڈین یا دو ما دا خاص کر دا ویختو دا جرلو خوراک دے نو تاسو دو منٹ دا دی زک پا ویختو کی پری خودلو تاسو ننم زان لنا پوالی وفتہ بعد زان لدوبارہ بیا نا پوالی جی تاسو با ویختو واقعی دیر جات خولی و دیر مزیدار جوڑی گی آگا سوک چاگا داوی زما ویختو بینتہا غرزی گی دا ویختو دا غرزی دو دا بارا بتان سو دا شمپو استعمال ہوئی خو طریقہ کار بلے گوند کے بدلو ما طریقہ کار بنے بزان پوئی ہوئی طریقہ کار بسوئی یہ بتا زمنگ چکم نمے ٹونک زمنگ راغلے دیکم تو بلڈونا اینٹی ہیئر لاس ٹونک ویلے گی ددی سر سر جدن انشاءاللہ زمنگ جدن دو وختو دو بارے کم آئل دی آغا آئل ہمرا روان دی نبیا بد وختو یو کمپلیٹ فارمولہ زدل در کوم چ متبغی کی با دو وختو کم تیل دی پاگی کی چکم منگا آرگینک کم پروڈکٹس منگو چولی دی آرگینک کم سیزن منگو چولی دی اگے بن ان شاء اللہ خبر تری بیا کو خو فی الحال دومر ویلیشم چ بلڈونا زمن کم اینٹی ہیئر لاس کم ٹونک منگ لانچ کرے دی د وختو د مضبوطی یاد بار کم د وختو کریم دی ندا بتا سنگ استعمال ہوئی سنگ بنے استعمال ہوئی کچری تا سو واقعی خوڑی زما وخت دی مضبوط سی نتا سو بیا د دی طریقہ کار بنے بزان پوی ہوئی اگا طریقہ کار بسنگ وی دی بانے مو پوی مو خو گرانو درنو خو گمین وار د لائف کال لار برازی مو سر شرکت کوئی ودا یا ساتھی چی بلڈونا کی زمن کم

دور حدیث پوری کتابونه خودلی شي زیر نگرانی محتمم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نوہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیستک رے او آخرت ہم خیستک رے منسرا داخلی شروع دی

0: غم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر مند اردن کو زیم سا سرور سا شکر با حرز جان اور تاسو اور ایف ایم 94 ریڈ جلور سوابی مننا شکریہ سس دور دو گران اردن کو پروگرام دے سرت المستقیم پدی کے منصر موجود وی مفتی فرحاد علی حقانی سے کم چی تاسرا مخاطب بید دا ماسختن دے ٹیم نا دلسو بچو نا واخلی دا یولسو بچو پر دے کے تاسو گن شمیر تا پوس پختو نا کولی شی اگر کم پختو نا دینی شرعی اور فکر بارے کی ہر قسم پختو نا کولی شی یا کوشی بکاوی دی خوبون تبیرون تا پوس مکاوی بل دا نمونو دا مینی تا پوس مکاوی کم داشن تی مقصد دی سوالونی اگر تا پوس کوی زکا چی ٹیم بمونم نخراپاوی اور خپل زان لبم نخراپاوی خجی قدر من اردن کو مفتی صاحب موسر موجود دے پر ریڈیو کی مفتی صاحب طرف تلگا مسئلہ گوندے کی دا مفتی صاحب مطا گوری شارکی وزما مائک آف رازی کسا مسئلہ بکی ہوئی خیر برکی فرس وٹک شین شلا مفتی صاحب موسر بیا موجود دے پر سٹوڈیو کی دا غشن دا صبح گرن شمیر تا پوست پختونہ کا ہوئی مطبع کول کوئی زمان دا فون شمیر دا 0938 280 495

0: نو چې کله د ذبحې په وخت کې دی حرکت نه کوي، نه لاس خوځوي، نه خپه خوځوي، او نو غوږونه خوځوي، هیڅ نه خوځوي، نو دا مردار دی، صحیح مردار دی. ها د هیچا په شک نشته.
1: بده بده مافي نن سبا دا مردار خو پرېږده خلک خره خرڅوي. تاسو ترې اسلام آباد کې
0: هغه خیر دی
1: لکه دومره وګور لکه دا نن سبا دا اسلام دا زموږ خلک دي، مطلب نه خبر دي
0: پیسو لیونی کړی دی،
1: پیسو بالکل هرنګ کې حرام یو شی زره باندې خرڅوي.
0: اللہ قرضداران کرزن بوجھ نخلاص کی، اللہ سمر مومنان وفات شوی ٹول تب خن ہو کے، اللہ ٹول ناراضی شیم ٹول تب آخر وقت کی دا کلمہ نصیب کی، لا الہ الا اللہ.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: The ummat ghaflat intiha ho gora Gas patane lagi Gas patane lagi تب مڑے ستا ٹک ٹاک و خلق گوری تا ولی نکوئے گی تب ٹول مردہ سے خیستہ نہیں چی کور کی زان سنبھال کے او بازار تا اوزے او ٹول دنیا ستا دا حسن تماشی کے او دا بدنظری پور کے برباد شوا ستا تصویر با دا سابون پا پیکٹ خرسی گی ستا تصویر با دا سائن بورڈ زینتی خلق بھی تماشی کئی اگه خود پرتوک پا کپڑا دویا ما کپڑا تاو کڑی وا دا بی بی فاطمہ دا حسن حسین مور فاطمہ داد علی شیر خدا بی بی فاطمہ داد محمد مصطفی لور فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ داد جنت خز سردار فاطمہ چور تو ولدا ولی وچ زما د پرتو په کپڑا باندې د خیر ناری نه نظرونه لګی تنه یو تپوس کوم اللہ تا نمخا مخی گے تا پورز دا حشر با بی بی فاطمی تا نمخا مخی گے تا سو بختن او قید دیکھ پلو علماؤنا تا با دا سڑی گنتی منز نکے وگنو لبا گوتی نوڑے دا سی بکے دا سڑی گنتی رکو لبا نزی دا گا گنتی سجدہ با نکے دا گا گنتی قید با نکے کفن کستا کپڑے سیوا دی تا با صفا مروا کے منڈے نواغے تو چی قبر تکوزے گی خلق صادر تاو کی ستاد حیاء خیال ساتی کنا چادی سٹیجونو تاو خیجا ولی دلگ غنت شہرت دخاترہ سمر قیمتی حیاء تا پتاو ولگا ولا پایا کچھ بھی نہیں لیکن کویا بہت کچھ دلگ غنتو پیسو پچا کر کے دلگ غنتی لائک پچا کر کے دلگ غنتی شہرت پچا کر کے زمن دا حیادار و زنانو دا سرون نا سادرون لارل جنید بغدادی رحمه اللہ نا چا پختن اکڑا ویو غیر محرم سڑے و غیر محرم خزا وی چی دا یو بل سردسی مخام

0: مخ نه سوی دا سړی ورته سبق خودلی شي. جنید بغدادی ورته وی که سړی حسن بصری او خزا رابعه بصری او درسکا بیت الله شریفی او مضمون پڑھاوی کہ قرآن عظیم و شانی نو بیام دا محمد رسول اللہ شریعت اجازت نہ ور کئی. چادا سید بے حیائے پا دل دل کی ورو منڈلے تو دیکھ پلو مرگر ہوتا ہے منگ سر پہے پس کی او مرگر ہے پدے تو لباؤ کہ بازے مر گرے دا سی ڈیٹ گنتی دا استاذانے حضرت سے ناستے بے دے بھی مافی استاذ وخیم بیزتی مر لگی پروانی ہم دا سی نو ماں مورتوی لکہ دا اللہ بندے روزانہ دے استاذ سزام در کئی او تبیام نسمے گے اغب ماتوی مولانا سیبا مڑا وی دا قاری سیب چیمی وہی وی لکہ خرچی وہی وہی خبر اچرا تھا کہ وہی لکہ دیوال تا چی لگی آئی نو ما دے مرگرو تاوی منگا پا چوگو چوگو ستڑی جو دا دے خوزو پروام نشتا دے لکہ دیوال تا چی لگی آئی نو پوئی گی پا خبر آ پتہ نہ لگی چی دے کپڑے کی اور لمازغن دے کی خودی نو پوئی گا ما زما خوڑا زرے زرے شو چی بیا بازار کے گرزم او ددوی ددوی دا بی حیائی گورم زلکے میں درد پیدا شی مکوی اللہ خپکی گی مکوی اللہ خپکی گی. دو جماعت کے ناسو ما شمانو نوی نوی قرآن شریفو نراوڑا ما تے مولانا سے دا قرآن شریفو نا جماعت کی کے دا دا طلبا باب کی سبق ہوئی دا قرآن منگ دوی لور کڑے دے پا میراس کی چی گوتے ور نوڑائی کم ٹیم چی منگ موبائل لور کڑے دا منگ قرآن لور کڑے دے ورشیو گو رئی خوا دا سی گوتا پیراکا گئی دا سی دوڑی پی پراتی دا گردون زمنگ پا دی زلونو پراتے دی گورا مسلمان پا بلو مسلمان باندے سلام چولو تا تیار نہ دے سکرور دے پا میاشتو میاشتو ددوانو یو بل سرا تعلق ختم دے دا اختر مبارکی ہم یو بل سرا نکی ویدہ قرآن شریفون جماعت کی کی دے ما ویدہ خو نوی قرآن شریفون دی تا صبح کی سبق نوائی وی مولانا سے پلار میں کور جوڑ کو غٹ سکرینی و لگاو غٹ سکرین وہ لگاؤ کنا کوئی مور میرا تو دا قرآن شریف نہ جماعت لو سب ادبی دا سمر بے وفائی منگا دمر بے وفائی خون نہ کہی دمر غفلت خون نہ کہی اللہ خفقی کی اللہ در تخکل علماء در کڑی دا کاریگر دی راولی دوی سرکی نوی خوا دوی خیالو ساتے دوی تو دا کتاب ضرورتی دوی تو دا جامو ضرورتی پس سلو کورونو باندی یو یو یو امام یو مولانا سیب یو قاری سیبا چه تاسو ټول د خپل ډوړې نه د یو یو نوړی را پرې کوي کنه نو دې پی مړی کی او ته په دې خوشاله شې چې زماري ځخلا په دې یو خوړو کله چې ستا په دسترخوان باندې نیکان خلق را جمع شو کنه خو شې چې زماري ځق حلال دی او کله چې ستا مال حال ال تپ ډول کو باجو او ففحاشی کی خرچ کیږي کنه پوشه چې زما په دې رزق کې سم مسله ده که 5000 تنخای وګورا زابل او زما یو ځکه بیان او تاسو پته ده د نه استادانو 25000 روپے تنخواہ و شریکا نو ما چې حساب کو نو سکم 3000 روپے دی استاد خرچه ده 3000 روپے دی او کور د پیو خرچم نه ده
1: دا سیدا کنه دا تو وایا چې پدې 2500 روپۍ پدې څنګه گزاران کوي زمون پلا کو په 50000 گزاران کوي او دا غریب هه د 35 ماشومان ختم نه وخا مولانا سیف جمع ته مخ کې شو کنه د مانځ ټیمو نزور په سیدا ز شاته ولاړو ما چې مې د خپو ته وکتل جورابي په خپو یې کنه او جورابي شلېدلې وې پوند په کې ښکارېدل
0: زړکی میں درد پیدا شو اللہ نند د پوج ټولو خلکو نوې جامع چولی دي نند د پوج خلکو کر ملمان راغلی دي خولی خولی خوراکونه تیار کړی نند د پوجا دی ماشومان پګړی پسر کړی دي نند د پوجا دا بچی د دې منبر د دې مصلی د ولاړی قابل په قابل شو کنه رشید د حال دی حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا مولانا سے مدرسی تو پیدل سی مڑتا سوچی سلسل روپئے راجا مکئی دے موٹر سائیکل بھی کی گی ہمت مرد مدد خدا شریک شہید یو بل پدک درد کی دا زندگی دا چا عالم سر مینا اکڑا اللہ دا اللہ نبی وی دا ما سر مینا اکڑا چا ما سر مینا اکڑا دا اللہ سر مینا اکڑا چا اللہ سر مینا اکڑا اللہ بے پخپل ذمہ واری جنت تا داخل کی او گورا دا ہم پا سوچ کے رانشی چی دا دا دا دوی تا تا ویلی دی زخو ملما سڑے ما رالم او لاڑ بشم کنا خدا زما مزاج دے زویما زویم کا اللہ و غواری دا مدارس دا جماعتونا دا بود سرو د سپینو آباد کی کا اللہ و غواری دا دی غریبانانو غربت بختم کی کا اللہ و غواری دا دی علماء دا دی مدرسینو بد غیب د خزانو نے امدادو کی زما پا خیال زمنگ استاسو دا ایمان امتحان دے
1: دا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ دے وی مدرسی تا وی سڑے رات دا 20,000 روپے تنخواہ و پاگا ٹیم کے وی ہر میاش بے 10,000 روپے مدرسہ کے جمع کولے وی ماور تاویل چی خیر دے دا 10,000 روپے ڈیری دی لگی ورکوا اغبویل مولانا سیب زپتا باندے احسان نکو ما زما دو کورو ندی یوم اخیرت کے دی یوم دنیا کے دے دا 10,000 روپے زد اخیرت کور للے گم کنا اللہ بے درکی یو پلسا اللہ بے درکی یو پو وسوا او اللہ بے درکی بے حساب بے درکی تجربہ او کن کمی کی ما نقص مال عبد من صدقہ نکمی کی ورکا چا پا دعا گانو کی خوزان دے پارے لگے ایسا پیدا کا کنا پا خپل خرشہ باندی او حافظ تیار کا مولانا صاحب لے یو کتاب و اخلا کتوے چی پیسے بزان لووی کنا دا بازی دسی وی مڑوی منگو لے کتابو نوالو خود بی بیا خرسائی نما ورتوی کتب خانے تلال شو تے والا والا دے بستا پا کتاب کی درس کئی دے بستا پا کتاب کی با مطالعہ کئی دی بتا تو دعا گانے کئی او تو شکر و باسا چستا زکات دوی قبول کا ستا خیرات دوی قبول کا تو شکر و باسا چستا عشر دوی قبول کا تیر بشی خا تیر بشی صحیح تھا کہنا قد سالی و غرور چرتا خور کرتے لے ہو خور کرے لگ گنتی اڑو جان لی تھی ڈوڑے پا خکڑی ہو چور تا پتہ ہو رہے گئے چرور میرا گئے اتا ادھا ڈوڑے ہو آگے دے دیکھ پین الان دیکھڑا دے رور میں خور تا قتل نو آگے دے بیدا اخپا دا جی سوزا ولا دا اخپا بیدا سی اوچا تا ولا دا رور غریبی بھی پوئے شو نو خور تا ویل چی خوری بزلانم خوچی دی دروازی پوری ہو رسید کنا چی دروازی پوری ہو رسید وی خوری او خبر رتا وکم وی وکا وی دا سوی کال با میر چی گستا دا سوی خپا با میر نشی تیرہ بشی کپا دے باران کی دے چا دے چت لہڑی مات دی اور آساسی کنا نو کپا بنگلے والا تیری گی کنا پا غبم تیرہ شی کده کونډي ابي لسه ته بچي دي کنه او هغه کړه د خوراک سنشته دي نو تیره بشي کو پورز د حشر به الله ته پوس کوي زما جامینه وی ته مالی جامینه دی رکھڑی اللہ تو پجامو سکے ستا پسونو جوڑی پرتی پیزار دین خوخی دل اس خلق دا سی اخپیال بے گرزی دل زہو کے امتا ڈوڑی نظر آکڑی داد اسلام میں یار دے ابشو السلام واطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام من احب لله ابغض لله منع لله اعطى لله فقد استكمل الايمان ده ايمان معيار ده ورك ده الله پنوم كاميرا ور پسي موڑا ویڈیو تے مکوا کونڈا بيد ماتي مولانا سيب براوڑا وی راشن خوی راوڑو وی راتوی چی یو ویڈیو بدر لکو ما کی نئی کنه تاسو طولو بو پسی زی یو کس لار شی اخیری خبر ارتکو ما وی مولانا سیف سامان راوڑو کنه وی ما تیوی چی ویڈیو بدر لکو ما ایما ورتوی مندر حیا جوان تیر کڑے دے او ویڈیو را لمکوا ویما تیوی چی بیا منگ سر مخ کے خلق امداد نکی کن استادا ویڈیو با مخ کے منگا غوی تخایو ایما ورتوی چی بچی می دیو دیر ضرورت منیو او دا سامان در نوا پس موڑا رو جا دا وی ما برقه پا سر کڑا وی ما ورتوی چی پا دی برقه کرا لویڈیو که مخ می پکی مخ آیا دی غریب دی غربت تماشی مکاوی کم مرگری پا دی سوشل میڈیا باندی خلقو سر اخلاص کئی کانا ویڈیو تی مکاوا ورک الید العلیا خیر من الید السفلہ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ده شهرت بمنگ برباد کی ده دکاوی بمنگ برباد کی کنا بیان تروانو ما اغه زنانه ده سحر نه ولاڑی دی کنه ده بنظیر روپے تقسیم ایک بیا ما زیگر واپسی و دا سیمیو کتل بیا مولادی وی ما دی مرگر ہوتا ویل دا غوسم مولادی دی کنا وی دی ایٹی ایم مشین کیسا مسئلہ دا مور منگ تا دیر معزز دا دی خور حیات دیر معزز دا ورکا لک پخکولی طریقہ ورل ورکا رسوا کول مکول یو پیشور سوال کرے کنا سوال کئی نا داغ پرواہ نہیں یو داسی چگا چاہتا لاس نشی اب مڑشی کو چاہتا لاس نہ نیسی علماء کرام پوئی کہ یو زبان قالی زتاست لگیا یو زبان حالی چزما دے مسلمان پدے چہرہ باندھی سمر خفگان پروت دے لگور تداسی پغور باندھی اگو را بچی تو خوب پتہ نہیں لگی خوب بار نہ رامنڈی کی دے چاخ کولے پیزار او دے چاخ کولے جامی او گوری بس بابا جان مال ہم دے سی والا اگر تو خوب پتہ نشتا کنے چی معاشی بحران دے اگر تو خوب پتہ نشتا کنے چی پلار میں روزگار نشتا دے اگر سر پیسے نشتا دے خوی مال والا کنا اگر پلار چی دا سی غمجن او دروغجن خنداو کی تاستا پتہ دا اللہ دی یو پلارم خپل بچی تا دمرا ملامتا مراولی چی بچے ورتوی بابا جان مال جامی والا مال بیزار والا وغا جیب تو گوری و جیب ورل اجازت نور کئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو لیو سڑے را گئے خپل تکلیفی ورتا نشو بیانا ولی نو پا کاغذ باندی لی کلیو
0: چې زما ضرورت دی. هغه خادم ته وویل ورکه ورلا. خادم د هغه ضرورت پوره کو. حیران وی صاحب کاغذ دی ونکتو ودی ویل چې ورکه ولا. هغه ورته ډیره ښکلی خبره وکړه وی ما کاغذ ونکتو ما د هغه چهره وکتله. وګورئ په دې خپل گاونډ کې په دې ګردنوا ماحول کې داسې څوک وی چې هغوی کره به نن هم د پخو نه وي. ورشه دا طریقه ده د کلي د دکاندار د قرضونو کاپۍ راواخله کنه او وګوره د دې ګاونډي کاته ولټوه څونه دي زما نوم ورته ماخله دا واخله. څه دې خیال دی چې هغه بله ورځ راشي او هغه دکاندار ته پیسې ورکوي او دکاندار ورته وایي چې ستا پیسې خو ماته چاره کړي دي کنه او دغه سړی تا ته دعا کوي نو قبلیږي به او کنه. بنگلہ طریقہ ناراضی یو سڑے مسلمان شو چاہتے پختنا کا والا والے وہ عزت مسلمانانو دا اخلاقو نا متاثر شم اٹل کے میں ٹوڑے ہو خوڑلا بل میں ورکاو وی راتے ویل چستا پیسی خو بل چا ورکڑی دی والے وی ماتے ویل چی دا میلمہ دے و نم میں ورطا ماخلا وی بیامی و دکاندار نا سودا کا والا وی چی سودا میں کا والا وی ماتے وی چی دا کم سیزو نا تغواڑی دارا سرشتا خوزی تا تنشم در کا والے ورشا پوری دکاندار نا واخلا. ما ولې د پوری دکاندار نه واخلم وای ماته ویل چې نن ما خرڅ کړی دی زما گزاره کیږي کنه او زما دا گاونډي دکاندار ټول ورځ سي تعلق ساتي خا محبت سره تعلق ساتي. نن که زمنګ د موبایل سره محبت دی نو ټول شپه په فیسبوک او ډرامو کتلو کې نه تیریږي سا په ځان به پویم نه شپه به تیر شي داسې ده کنه دا وزان با پویم نشیش پا با تیرشی زکر دا بدنظری لذت جدا دے او چکل دا قرآن لذت حاصل شو کنا دا اللہ پزاد میں دے قسمی میوزک بخون ندر کئی کاش چی زمن کو ودونو کی خلق راجع مکی دلے اگی کی دا قرآن تلاوتو نکا ولے اگی کی ناتخوانان را وستلے افسوس خبر دا چی باغی کی علماء را وستلے باغی کی قال اللہ و قال رسول بیانی دلے کاش چی بدی معاشرہ کی داسی خم کے دلے کنا اگتا اللہ زوے ورکڑے دے اللہ پہ خوشحالی را وستلا اگبان دے پیریان را غلی دی علی الاعلان دخپل رب مخالفت کئی لگیا دے
1: تا سودا سن دی معاشرے تا گو رہی رکشے والا روان دے زان پسی شا تیو فحش تصویر لگا ولے دے بھی نہیں کنا دا رکشے والا دا گناہ پرچار کئی لگیا دے نبل اور یو رکشے والا سردا سی اوزیشو مگاڑی کے خغٹ گیرے و ماشاء اللہ ما ورتوی صاحب دا تصویر چیتا لگولے دا خو تا نہیں کنا شا تا خلق در پسی دی خلق دی پا گناہ کے اختکڑی دی زپلار باندی روانو ما مونگی دا ریڈو سادہ ہونتے شے دے گردا دے گناہ آغا پریزنٹیشن دے چننی مسلمان کئی لگیا دے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن مسلمان لگیا دے دین تا نقصان رسی ریڈیو کی سڑے لگیا دے او خزی ورت ٹیلی فون زمنگ حال اس لگ مخ کی زوخا دا موبائل پر رنگ ٹون باندھے گانا لگا بولے دے نہ ہو رہی جسو کو رنگ کے آگے ہو رہی دے بخبل نہ ہو رہی خوچ تصوک رنگ کئی بس اگر گانا والا ہو رہی اگین بات دا سر خبری کئی دا یو سیوائی گناہ دا او کنا دا سلیما والا لگیا دے فلم جوڑائی اگر تا پتا دا چی دا کروڑو نا روپے از لگوم کنا چی لس چی یو کروڑ لگوم نو لس پہ گٹم اگر تا پتا دا چی فہاشی خرسی گی اگر تا پتا دا چی عوریانی خرسی گی اگر تا پتا دا چی بدنظری خرسی گی لگیا دا مات مرگرو ویل وادو خا مات مرگرو ویل دا اللہ پزاد میں دی قسمی زلکی میں درد پیدا شی ما تمر کروویل وی مولانا سیب وادو دا یویش پی دمانو لے 8 لاکھ روپے ورکڑے دوبئی ل قطر ل میچ قتل ل لاڑل مویستا پا گوان کی کونڈا نشتا پینزش پگ لک روپے دیلتا ہو لگا والے یتیمانان نشتا مدارس نشتا پاغا مدارسو کے آغا طلبا نشتا چی اگوی تا ضرورت دے نندیم گیڑے پلاس کی نیولے دے ورشا اوخ کے وچہ والزدک غافل مسلمانا ننم زپلار روانے ما ننم دا مسلمانانو دا کورن دا گانو بجانو آواز رازی دا دا مسلمانانو کور دے وکن دا محمد الرسول اللہ دا غلامانو کور دے بے خبر تو جوہرِ آئینِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے سچ بسشا دا دا غفلت دا جنت دا ندی تلی دے غفلت دلارو دے فحشی دلارو اخرے منزل مقصود نہ دے آد اللہ خبگان دے آد جہنم پل دے دزلد درد نے در تویم زچی دی گرد نوا ماحول تا گورما زیدہ سی محسوسوم چی منگ نزمنگ اللہ ناراض دے ختم کی دا دے ظلم بازار ورش مسلمان پہ تکلیف گرے
2: دا شندل مکو کین
1: ورش مسلمان پہ تکلیف گرے ورش اوخ کی وچہ والزدکا تا دا کوکا و پیپسی نا انکار نشیخا ولے دا خیٹی پوجاری تا دا مکڈونل او دا کی ایف سی مصنوعاتو نا انکار نشکا ولے غافل مسلمانا تا تسپتا دا ورش مسلمانانی قتل کرل کرن ورشا دا یو زنانا حامل دا پخیٹے معشوم دیکھنا دا زناناو پخیٹو کی دننے مسلمانان بچی قتل کرل ورش تپوسو کا اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے کمش پچی پا گور دا پا گور ندا چا دم ربوز دل کڑے گا نا کم ٹیم کی چی پلسطین باندے حملہ اوشوا و بیت المقدس باندے حملہ اوشوا تاستا پتا دا زمنگ سیبان آسٹریلیا تا لانل میں چونو لزان سر خزم بوت للے او دیو کرکٹر نے تپوس کو دا ملک دل 46 لاکھ روپے تنخواہ ورگئی تاستا پتا دا غنے پختنا کولا وی دی غزا پلسطین دا مسلمانانو ببارکی دی سا ستا سرائے دا لک سویل غواریو کنو اغوی زخو دا کرکٹ دا پارے ما او زما کار کرکٹ دے او دا اختلافی خبری دی زدہ خبری نشم کولے ورش دا غیب مقابل کیو انگریز خزا دا بڑا پینٹ شٹی اچھولے دے غیر دینا دا غیر دینا دا کنا وشر میں گئی لگ دا غیب اپ جڑا شوا وی دا خپل ایوارڈ آغی مظلوم مسلمانانو تا ڈیڈیکیٹ کوما او چکم انام محتب دی میش باندی ملاوی گی دا ٹول اغوی تا ورکوما کنا مسلمانت بسنگ دا صحابو دا زندگی ترجمانی کے اے موری تا بسنگ سلطان صلاح الدین پیدا کے دی غفلت میں ماحول کی بسنگ علماء پیدا کوئے
2: دیر پہ تکلیفوں نو میلاو دیکھنا
1: علماء قربانی ورکڑی زبح شو ٹکڑی ٹکڑی شو کر صحابہ ٹکڑی ٹکڑی شو تاسو دس پتا دا
2: ما دا گل پا گمان زان ترانیز دیکھ کڑی تا دا اصل ناز غیوی زڑک مات شوی
1: نوجوان صد پارا پیدا ہے او دا کم پاروان پرو نبل ورز پیخور کی او رقشی والا سڑی ملک پا زبان دے پا 500 روپے باندے
0: د کیکر ونه د پاغې.

سوک جیل تلاڑو سوک قبر تلاڑو ونو مغرنگ پزے ولاڑا دا زمائی اوزے کی بیانو مرگری را لماتے مولانا سے دل تخوڑیر دا غم و خبگان ماحول دے ماوی سے چل شوے دے وی الکان پا کرکٹ کے اوران چیو بل پسی تمانچی رو وستلے درے کسانی وشتل مڑشو تا سکو رئی کنا داو دا سونو پا لوٹا دو کسا مڑشو کاش چی دا غیرت تا پا ختم نبوت استعمال کرے وے کاش چی دا غیرت تا پا ناموسی صحابہ استعمال کرے وے کاش چی دا غیرت تا دا ختم نبوت دا ناموسی صحابہ دا قرآن عظیم الشان پا دفاع کی استعمال کرے وے کنا اے غافل مسلمان واپس شا واپس شا دا غفلت ختم کا دا جہالت ختم کا نن ضرورت دے نن ضرورت دے نن ضرورت دے چی علماء پیدا شی نن ضرورت تے چی دبل اخ کے وچول شروع شی نن ضرورت تے چی دبل پا دک درد کی شرک دلی کنا ملما باور کر راغے ملما باور کر راغے ڈیوا بے امڑکڑا پخبل بے ور سراسی لاسکتا کوو ملما بے مڑو تاستو بدا دا دیو چینی سر تن حور کے ولاڑ دے پو کورنو بگرزے دو دویل ورکی منکشت دویل ورکی دو جہاد میدان بو دو تند حالت بو خپل ملگری تبی اوبو ورکولی پا خپل تگے مرشو اند ہر جمعات مخیت سوار لسوالگری ناستی دا زمین سخال لے پیغلی جنکی تی پسر باندی دا عزت صدر پکارو آنند پردو گاڑو ششی وینزی لگیا دی د دوی د حیا محافظ سوک دے د دوی د عزت محافظ سوک دے او پکم معاشرہ کی چی د وڑے معشوم عزت لوٹ کی گی کنا او وے ٹکڑی ٹکڑی کی التے او خرزئی چرتن بد رحم فیصلے راسی پکم معاشرہ کی چی د ظالم ملگری ڈیر دی او مظلوم پوری خلق مسخری کی چرتن بد رحم فیصلے راسی او پکم معاشرہ کی چی مور غم جن د جاڑی پلار د پردی دکان مخیتا غمجن ناس دے اجاڑی کنا چرتن بدر ہم فیصلے رازی او بکم معاشرہ کے چی پا ختم نبوت باندے دعوی کی گی او دا گستاخ دا دفاع دا پار خلق رو چتی گی او عاشق رسول پا جیل کے بندی گی کنا خلق ورتوی تا قانون پا لاس کے غستے دے زم پہنچا نہیں کیا تم کو پیغام جاہدو اب وقت ہے نامو سے رسالت پہ کٹ مرو زمیر رکی خویتی یہ فلک تما خواتا چلے جب میرے محمد جہاں نے چلنا سیکھا دا خود عشق و محبت معیار دیکھنا شریک شی دیوبل پدک درد کے دیوبل دردون محسوس کئی دیوبل تکلیفون محسوس کئی دا کم معاشرہ چی دا نفرت پا نظر رازی کنا دا دا مسلمانان معاشرہ ندا دا دا ظلم بازار دا دا مسلمانان معاشرہ ندا با پرون میوزیکی دا خبر اکڑا ایو مولانا سیب دی مقتدیانو ورل پچندو باندے موٹر سیکل اغسطے ہو چرتا کورتا روانو دا ظالمان پی رو تی دی موٹر سیکل تی اغسطے دے او دوم را ظلم و تشدد ور سرکڑے دے کنا دو ورل موٹر سیکل نو ورکو اغوی پی اغوی اشتے دے خوا پا دیز اشتے دے پا دیز ترگتے گولے وطے دا بے پدیزی اشتے دے پدیزی تے گولے ہوتے دا کنا وہی اسپتال تے وے وڑا ما بستیم میں برابر نو اللہ رحمو کو بچ شم وہی استرگا میں زائش و معذور شم خو بچ شم کنا وہی دے ظالمانو تا پتہو لگے دے چی استرگا روغا دا وہی اسپتال تا را پسرالل وہی پدی استرگا کی را تا دا سی سوا چول کنا چی دا دوے مسترگا مرا ترندک چاہتا دا عدل و دا انصاف خبری کے مسلمان ظالم نشی کے دے مسلمان فراڈی و دوکہ باز نشی کے دے
ظلم بدلی ال تڑیری پ سخت باندی ملاوی گی تو ولے نہ پوئے گے مکو سبب لورز مرگ دے کنا ال تب برداشت نکے کنا دل تب بنگلہ جوڑ کے دل تب خلے گاڑے واخ لے کنا خود دل تے صحت نشی اگستے دل تے عمر نشی اگستے دل تے زوانی نشی اگستے دل تے مرگ نہ نجات نشی اگستلے ال تب رب تم خامخ کہے گے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون حقیقت دے مہرا واغ دا سیدا الیوم نختم علی افواههم استاپ دی خلب مہر لگی تزو جی دا شندل کوئی ز بیان نشم کولے ز بس کم زخو زغوارم کنا ما تو گورا زغوارم کنا چی زخبل دردون تاس سر شریک کم زخو تاس تا تقریر نکو ما که تاسو دا روپی شینده زخپکی گم زما اکرام داده چی تاسو ما پا توجو آو رئی که تاسو ما ناو رئی پا توجو بانده او دا غشاندی دا روپی شیندل کوئی بز بیان ختمو ما دا علماء کرام ناس دا روپی شیندل ما نوی دا سید ایوب مولی سے مشین دے خیر دے سوک بیخ بی کی دی ہاں او بی حرمتیم دا کنا بی ادبیم دا کنا زتا زنا نہ خپکے گم خا مشین دے ما تا مرا کوئی زنا خپکے گم پدی پئے گے بس ما پتہ وجو اور ما سر لگون دے ٹیم دے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے افحسبتم انما خلقناکم عبثا ایحسب الانسان ان یترک صدا بیکار نہ استاد زندگی غرض مقصد در رب کائنات در ربوبیت در افضلیت و فوقیت ناری و حلدی دامن چی بکمو لارو روان جدا دا غفلت لاری دی دسو یقینو که من دل تکینو کنا زلکیم درد بیداشی خدایا کم درد بیان کو دا دی معاشره کم تکلیف بیان کو دا دی معاشره اللہ نوجوان رن غفلت درب دروان دے کنا اللہ زنانم دا بی حیائی پلارو روانی دی اللہ خپکی کو پے اللہ دا دوی دا حیاء فکر دے را سرا اللہ سوال کو ما آخ دا بی بی فاطمی سادر دا دی پسر باندے واچوا آدرا بیا بسری دا حیاء سادر دا دی پسر باندے واچوا اللہ پیدا کدا دی غفلت پا ماحول کی علماء اللہ مجاہدین پیدا کا اللہ اہل تصوف شیوخ پیدا کا اللہ دعوت تبلیغ دفاع والا اللہ بمخدز مکا تدی مدارسو دفاع والا تدی مدرسینو تدی علماء حفاظتو کا سوال کو زارکو کنا اجڑ اقبل اللہ تا روچت شی منگل دے دعا گانو طریقہ نرازی او سبوری منگ پل اللہ تا ندی جڑ لی کنا دے رب کائنات پا دربار کے دا اوخ کی قابل قبول دی دے زما پا گناہونو خبردار اللہ معافی غوارم لتان اے غفار اللہ او غوار اقبل اللہ نا نفس شیطان را لد زلستر گیڑن دیکھڑے پتی اروح کی امروان پا خطا لارا اللہ دخبل جوند کتاب پانو کی چی گورم نیکی نشتا و ٹولمی دی بیکار اللہ جستا در میں کلپ ریخو بے اسریشم اس پریشان پریشان گرزے گم بیار اللہ
اس پریشان پریشان گرزے گم بے یار اللہ اس دتا سر میں روغی تزڑکی گی رب خلاشا بے لطائم بے قرار اللہ اللہ گیریم د گناہ پا سمندر کے روچت میں کا ڈوبے گا مددگار اللہ او ما پخپل دخپل جونس پر لسے زلی ما کرلی دی ازغید زاند پارا اللہ مڑا دا زمن حال دی دا زمن زندگی دا زمن خوشحالی دا محمد مصطفی سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء دے امت پر سمر جڑاگانی کڑی دکھل کم کم بیانے دا انسانیت تے زما پا مخ د بے وسی اوخ کلا وچی ندی اخترا غچالا ورش چی سوگ غم نلری تا پا محل دنن ناس تے خوشالیانی کوی لک دا محل نرا بہر شا جڑاگانی واورا استاد محترم ناس تے دیر زیادہ ویدہ بیدی ما پی خوما دوی نے اجازت و غختو او دوی ما تے ویل چی تا بیانو کا سیدہ بس اخیری خبر او خپل خبر ختمم کدی چا بچی پدے مدرسہ کې نشتا دی قاری سیب سره نشتا نو د زړه د درد نه درته ویم الله در تخکل قاری سیب در کړي دی ښا وګوره د پوجنندا چهل پهل دی د پوجنندا مجلس جوړ دی د پوجنندا ټول خلق را جمع دی کنه د دې فکر لا الله وجود ور کړي دی نو د علما را غلی دی سیدا نخبل بچی راولی او دسر اکین او ایدہ کاری گردی خواہ انشاءاللہ دیر قیمتی سڑے بدے چی منگ گونتے کوٹا سکا چلی گی کنا نستا بچے خو دیر ذہن دے انشاءاللہ دن با دا وخ دیر لوی سڑے جوڑ شی زما دے زیدہ ناستا خبر یاد ساتے تا امانت اللہ منگ ترا کڑے دے قدر رکے دے بے قدری مکوئے نی مولانا روم یو واقعی لکلی دا یو کشتی یو بو که روانا وا نوڑی رخیستخ کاری دا او یو لرگی دی یو بو دا سی پا مخکڑی و دی چپو وخرا وخا کلی دی وی دی لرگی چی کل دی کشتی تاو کتل گنا نوی دیر زده ور تاو شو اس دی چا کچا کوری گنا کچا او دی باران گی راساسی او دی دسی دی بل دی بنگلی پا دی مخ تیری گی نو دی با دی بنگلی تزده کی گیو کنا دی گاڑو والا تیمین دی غریبانانو تی دوڑی مکو دی تی دوڑی مکو ای خوا سوک دی خوری رو پور تکی تخت ور کی کل کل دی تاجدار خوری پسر شی دی تخت نبا دی را کس کی دی رو پڑی ران با دی گزار کی دو چی کل اغا کشتی ہو که تزدی ورطا ہو شو وی زبانی حال سره ورطیل چی تی سمر خولی کشتی خلکو تا فائده مرکے او ما چپی وخی سمر زلیل ما او کچالا پا گوتو ورلم بس وچ بمی کی او بمی سوزی را بشم ختم بشم وی دی کشتی و تا زبانی حال سره جواب ورکو چی دا زما کمال نده زما حسن زما حسن زما کمال نده ما تا کاریگر خوله ملاو ده دا دا کاریگر کمال ده چی مانه دیسی خولی کشتی جوڑه کده ده او کتا تم کاریگر ملاو شو کنا تا نبم دیر خولی کشتی جوڑه شی دا علماء کاریگر دی خواه عالم دا معاشره معمار ده دا عالم دا معاشری معمار دے راول خپل بچی اے درزی سره دے کنا ولے کنا مصری سره دے کنا ولے دے کنا زمینداری ته دے ورکڑے ته پراپرٹی په دفتر کې دے کنا ولے دے کنا لکټیم دے مولانا سیف لم ورک ان شاء الله خوشاله ویخا د اسلام مزاج دے دسی وکاو کنه ان شاء الله ما خو تاسو ان شاء الله وانه وریدا ما پرونم یوزے کی دا خبر اوکڑا مائی بغض او حسد دوم رہ انتہا ترسے دلے دے دا بیان چیو روکا نا دیکی مغوصہ رازی پا
پلار روان یو کنا او پچا سلام چوم نو قار رزی چی دے ولی سلام ناچی دا دونه سړی دی چې زه به پې سلام اچوم. او بله ورځ یو جرګه کې ناست و، نو یو کس ته مې د خدای بلا مینتونه وکړل که نه، ماته یې مولانا صاحب وایي زړه مې ورته نه سپینېږي، وایي یو ګنټه ورته لګیا وم. نو ما ویل یو سړي ته وویل شو چې یاره ستا یو دعا قبلېږي، او د دې ګاونډي دې دعا، مطلب ځان له یو څیز وغواړه، دې ګاونډي له دعا وغواړه. وہ دعا اکڑا حسد دمرا انتہا ترسے دلے ہو کنا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد دمرا انتہا ترسے دلے ہو کنا. وہ ما پا دے وستر گڑھون کا دا گوانڈی میں پا دوڑھون کا سمتی نے جوڑی گی ختم کئی ختم ہو کنا انشاءاللہ. اس دی سے نوچت شئی تے چا ماما سرنے لگی، کاکا سرنے لگی، تر سرنے لگی، پلار خواب دے، مور خواب دے، ورش با دے خپو کے ور تکینا ما ماف کا. اللہ نبی وی پا ماف کولو باندی عزت نکمی گی، نو چی عزت نکمی گی او تا تا عزت ملاوی گی، نو دا سی بکو کنا انشاءاللہ. مڑا پا زور ہوئے دا سی بکو کنا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.